0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو بے اگر تو سوز وچک یل یم رٹن ین پت ہکن نہ چلن سیت بچت تو نخ تل ین رٹن ات دپن اس اون ایمان حقس پیٹ ون کت وات یت دور پیٹ یہند ات ایمانس تام بے رود گڑ پیٹ ات انکار کرن بلکہ رود دوریو غزوی پیٹ تحقیق روس اٹکل پکناوا بی پی رکاوٹ یمن تو یہندس تمہس درمیان یت پٹ یہندس طریقس پیٹ پکن والن سیت سپوت یم اس بڑ شکن رٹمت یم یم تزبزبس منز ترمت پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
1: انسانس چھ وانس گزرنس سیت سیت زندگی ہند ہنا زیادہ پہ تجربہ گچھان تو یچہ یچہ وانس گزران یمن تجربن اندر چھ پختگی یوان لہذا چھ یہ کٹ ٹاکار تو واضح زِ کٲنٛسہِ تہِ شخصس یُس اکھا پانس زیُٹھ آسہِ تس چھُ بہرحال زندگی ہُنٛد ہنا زیادے پہن تجربہٕ آسان لہذا چھِ امہِ سۭتۍ یہِ کتھ بدِ نیران زِ پرٛٮ۪تھ انسانس پزِ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد احترام کرُن ہرگاہ انسان پنٕنٮ۪ن بُزرگن تہٕ زِٹھٮ۪ن عزت تہٕ احترام کرِ تہٕ امہِ علاوٕ تِہنٛدٮ۪ن تجربن نِش مستفید سپدنُک جستجوٗ تھاوِ سُہ ہیٚکہِ زندگی ہُنٛد حقیٖقی حظ تُلِتھ زِٹھٮ۪ن چھِ یہِ فطرت آسان زِ تِم چھِ کٲنٛژن مولٕلۍ مشورٕ دِوان تِم چھِ پنٕنۍ تجرُبات نظرِ تل تھٲوِتھ رٕژ وتھ ہاونٕچ کوٗشِش کران اما پوٚز ہرگاہ کانٛہہ اکھا پنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ مولٕلۍ مشورٕ رد کرِ یا تِمن ہٕنٛز تزلیٖل کرِ سُہ چھُ تیٚلہِ پنٕنہِ تکبُرُک تہٕ گُمنڈُک اِظہار کران یتھ کتھِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اکھا انکار کٔرِتھ زِ بُزرگن نِش چھُ رٕتٮ۪ن مشورن ہُنٛد بیش قۭمتی خزانہٕ آسان تہٕ سُہ شخص چھُ سٮ۪ٹھاہ خۄش قٕسمت یس یِم خزانہٕ نصیٖب سپدن باقٕے لوٗکن رٕژ نصیٖحت کرٕنۍ تہٕ رُت مشورٕ دیُن چھِ نیکی ہٕنٛز علامت یس انسانس زندگی ہُنٛد مقصد فِکرِ توٚر تٔمۍ پرزنوو خۄداے سُہ چھُ باقین ہُنٛد رُت کانچھان تہٕ تِمن رٕژن کامٮ۪ن ہٕنٛز ترغیب دِوان

0: پروگرام کې ازګي شمار کو وق ووت اند خدای نه یوست به دې سبد او ته دې خدمت سندر حاضر ازګز دیو میزبان مبشر فایز اجازه فی امان الله.
1: سمین تو اسو پروگرام بوزان صبح گاہی پیش اس کرن مبشر رفائی معاون شبیر احمد بٹ. یہ آکاش ونی کا سری نگر اسٹیشن ہے. نڈیوے 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر صبح کے 6:54 اور 35 سیکنڈ ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ آکاشوانی دلی سے سنسکرت، ہندی اور انگریزی

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.8 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، پروگرام ہے پیام صبح، آج آپ کے ساتھ میں ہوں سید نواز شریف اور میرے ساتھ ہے رشید نظامی۔
4: نواز، یم سات اس دوہ دش زندگی ہنس کت کران چھنا، اس تیتیا مصروف گامت زی اس لوکچ لوکچ خوشی اکثر نظر انداز کران برون کن پکان۔ سن کن دوست آسن میں سوچان زی لوکچ لوکچ خوشی کت حض ہیکن حاصل سپدت، وچو حض اگر کنس ست گول برت کت کرو، لول سان زی لفظ ونو، پنن بچن ست یا زٹھن ست خاص کر مالس ماج ست کی وقت گزارو، یہ عمل چھ زندگی خوبصورت بناو۔
3: بالکل رشید صاحب، خوشی چھن فقط بجن کامیابین اندر، بلکہ یم لکچن لکچن عملن اندر، یمو ست سن گربار آنگش نو خوشی محسوس کرن۔
4: بالکل،
3: اکثر چھن اس امی کتھ ہند احساس تھاوان کہ سانیو عملو ست چھو واریہ لٹی واریہ پھر سانین یارن دوستن یا رشتہ دارن ہند دل پھٹان۔
4: بالکل صحیح،
3: تکیازی اس چھو پننی مستی اندر آسان۔
4: توے چھنا نواز ترکیو فرمومت زی کتھن گسی گوڑ پان سام ہی۔
3: بالکل،
4: یا ونو یت کن پہلے تولو پھر بولو، یوتن تیوت کلام سبدی یوس تیر بنیت بیسندس دلس سد پار گئی، بلکہ گھس سن کوشش یہ آسن جس سان سیت گھن باقی لوگ خوش سپدن یا فرحت محسوس کریں، نہ کہ تمہن کو سان سیت موڈ خراب گھس۔
3: بالکل نظامی صاحب، میں باسان دنیا اندر چھ دوئی قسم لوک روزان۔
4: بالکل،
3: اک گئی تم یم بی سند باپت راحت بنان چھ، اگر تم کنس کی دن وہ گو اسون ہونج چھ کت کران
4: صحیح،
3: یا پرت وقت باقی اسناوان گندناوان۔
4: بالکل،
3: تو بیا قسم گو سو یوس ہمیشہ گوبر سان کت کران چھ تو باقی ہند باپت پریشانی کھڑا کران۔
4: بالکل صحیح، انسان ہیکے کنتی ویزے نواز پنن محسوہ کرت زی میں مز کیا کمی چھے، مے مز کیا خرابی چھے، یوس بہ دور کرا۔
3: بالکل،
4: مگر افسوس اس لگمت اک اکس کھت تیز دورنی، پت کن تروو اس سوری پس پوش۔
3: بالکل،
4: چلو کت سپدن واریہ یت پروگرامس مز، گوڈنیک بوزو اک مر مز ڈل، تم پت کرو بیک کات۔

0: sub.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: بالکل پیام صبح چھو تو بوزان یشو نشر سبدان دہمین پہ 7:00 پہ ساڑھن کہن بجن تھا تو نواز اکات پہ یاد ویسے بچن ہن کت کران سے بچے سیر سپاٹے پر بھی گئے ہوں گے، نانی کا گھر بھی رہے ہوں گے،
3: جی
2: مگر خاص کت ونکس سری مختلف جائن گسان، مختلف صحت افزا مقام گسان، تمن جائن پہ یمن رب الکریم عنایت کورمت تک فضا تہ زبردست اصل، ماحول زبردست اصل،
3: بالکل
2: مگر تھی وچو سن غفلت کیا یم سات گسان تسی جائیں پہ بت نوا سائے نوا ست باقی چیز نوا ست پہ سوری کوڑا کرکٹ سوری ٹھوٹ تلان تو تراہ اتنی، یہ احساس چھ تور کس کرمچاری واتی سرکار کو صاف کرے۔
3: بالکل تو اتس بیا کت بڑ اہم بڑ ضروری کہ اور گسان کم تمو مز اگر وچو تمو مز بوڑ تعداد اس پورمت لیوکھمت تو مگر پورمت لیوکھمت آنے باوجود اس سینس آف ریسپانسبلٹی سن لبن کی بلکہ اکثر و بیشتر وچو مے باسان کہ کمی پڑمت لیکھمت مے باسان تم ماں چیزن ہند خیال تھا مگر مطلب زان ول نبر نیرن ول افراد آسان اتنس بڑ کوتہی کران
2: کینسو دوستو میں وچو اوتر پہ سوشل میڈیا پہ وچ میں اکز ویڈیو کینسو دوستو چھو یہ قدم تلمت زم ان جائن پہ گسان صحت افزا مقام پہ گسان پانچ نفر شی نفر تم پہ پانے کلینس تک کر صفائی کر بڑے بڑے لفافن من سارے بوتل سوری ٹھوٹ تلان تھی وچو یم سات نا کر ترقی یافت ملکن تک کیا تم شعور بے
3: شعور بالکل تو ضرورت گھس نی حالانکہ یہ پہ ایپرشیٹ کرنے اس کھانا گروپ آف پیپل یا کھانا انفرادی طور گسان سہ تسن صاف صفائی کر باقی چیز کر حالانکہ تک تک بیا پہلو کہ کیمرا ست لگت آسان سوشل میڈیا سائٹس وغیرہ بڑ ایکٹو ات رلیٹڈ مگر تمہیں پتہ تم ونو کہ تم پہ ایپرشیٹ کریں مگر ستھی ست پہ یہ سمجھ کہ ان چیزن ہز ضرورت گھس نی پینی اس گو سارے ذاتی طور ام چیزوں خیال آن کہ اس نی غلطی کریں
2: توے مے کورنا عرض یوزن اس بچن چھ دیوان طریقہ چھ دیوان تمیز چھ دیوان یم سات اس لکچار پیٹھے بچن یہ ونو زی ٹھوٹ کتھ کن چھ تلون

0: کَتھ چھُ ترٛاوُن یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ تھاوُن. ییٚمہِ ساتہٕ تِم بٔڑۍ گژھن پَتہٕ کُنہِ تہِ جایہِ گژھن تِم تھاوَن اَمہِ کَتھِ ہُنٛد پوٗرٕ پوٗرٕ خیال.
1: بِلکُل.
0: چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ یِمہٕ چھُٹیہِ بَچَن ختم سَپدَن واجنہِ تہٕ گرم تہِ چھُ واریاہ زیادٕ. بہرحال أسۍ کَرو پَنٕنِس ٹرٛانسمِشنَس منٛز برونٛہہ کُن کوٗشِش زِ میٹ ڈایریکٹر یِم زَن چھِ ڈاکٹر مُختار صٲب تِمن
1: سۭتۍ کَرو کَتھ,
0: وٕچھو کیٛاہ روزِ موسمُک حال. بہرحال اَسہِ چھُ اَکھ بٲتھَن تھٲمٕژ بیٚیہِ تَیار کٔرِتھ پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ. وۄمید چھِ یہِ بٲتھ تہِ یی تِمن پَسنٛد.

0: آداب، صبحچ دون اٹھ بجے خبرن ہند بلٹن ہس بہ مبشر رفائی، گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ ملک چن وہن ریاستن من پانچ ستھ ریلوے اسٹیشن جدید ترین بنانا آمت، وزیر اعظمن کور ان اسٹیشنن ہند ورچوئل موڈ دس افتتاح۔ پارلیمنٹ وہرٲژ اجلاس گژھہ 10 جولائی پہ شروع، سرکارن چھ پگہ سی ایس سی لیڈرن ہند فلور لیڈرن ہز میٹنگ بلو۔ صدر جمہوریہ سپدن پگہ مالڈووا، نارتھ میسیڈونا تو رومانیہ کس سرکاری دورس پہ روانہ۔ تو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا تحت ملکس اندر 20 خرب روپین ہز علاج چہ کیش لیس سہولت فراہم کرنا آمت۔ خبر تفصیل سان، وزیر اعظم نریندر مودی کور رات شامس پنجاب کے شہر جلندر پہ ملک چین وہن ریاستن من شیر پہر کرنا آمت 65 ریلوے اسٹیشن ہند ورچوئل موڈ دس افتتاح۔ یمن اسٹیشنن امرت بھارت اسٹیشن سکیم تحت جدید ترین بنانا آمت، یس ریلوے اسٹیشنن ہز شیر پہر باپت ساروی کھت بڑ سکیم چھے۔ یمن اسٹیشنن ہز شیر پہر چھے پیٹ چھو 1,570 کروڑ روپین ہند رقم خرچ کرنا آمت، تو یمن پیٹ چھے ساری نوین سہولت دستیاب۔ اما پوز یمن اسٹیشنن پیٹ چھو روایتی طرز تعمیر تو ثقافتی یادگار برقرار تھاونا آمت، یس وراثت بھی وکاس بھی کس جذبس تحت یقینی بنانا آمت چھو۔ ات موقع پہ وون وزیر اعظم زی پتمین 2 ورین دوران چھ ملک کی ریلوے سیکٹرن ٹھیکن لائق کامیابی پرومت۔
1: اب جیسے جالندر ہے، یہاں کی پہچان کھیل کود سے ہے، تو جالندر کینٹ اسٹیشن میں پنجاب کی کھیل پرمپرا اور لوگ سنسکرت کے درشن ہوتے ہیں۔ آپ آنند پور صاحب اسٹیشن جائیں گے تو وہاں تخت شری کیش گڑھ صاحب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کالکا اسٹیشن پر شری کالی مندر کے درشن ہوں گے۔ یعنی ہمارے اسٹیشن آپ ہمارے سنسکرتی سبھیتا کے پرتیک بھی ہو گئے ہیں۔
0: امی بروہ کر وزیر اعظم ہریانہ کی جند ریلوے اسٹیشن پہ ملک گوڑنچ ہائیڈروجن ریل گڑھ جھنڈ ہوت روانہ، یس جند پہ سونی پت تام پکے۔ تمو کر ہریانہ پنجاب تو چندی گڑھس مز مجموعی طور 5,000 کروڑ روپیہ لاگت ول کی پروجیکٹ قوم کے ناو وقف تو لوجک کینچن پروجیکٹن کن کن تہ۔ خارجہ وزارت ووت ممبئی احمد آباد ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹس متعلق بھارت جاپان مذاکرات کامیابی سان تو زبر پاٹ جاری۔ اکس میڈیا بریفنگ دوران وون وزارت ہند ترجمان رندھیر جیسوالن زی جاپان کری وری 2030 کس آغازس مز ای 20 ٹرین فراہم۔ تمو وون زی تعمیرتی کام چھ وچھ سان جاری تو امیک گوڈنیک سیکشن یہ 2027 تام کارگر بنانا۔ رندھیر جیسوالن وون زی دوشوئی دریو چھ یت کت پیٹھ اتفاق کورمت زی گوڑ یی بھارتی ہائی سپیڈ ٹرین چلاونا۔ پاکستان مقبوضہ کشیر ہندین حالاتن متعلق پرسنہ آمت اکس سوال کس جوابس مز وون ترجمانن زی بھارت موقف چھ واضح زی درست جموں کشمیر تو لداخ چھ بھارت اچھن حصہ۔ مرکزی سرکارن چھ پارلیمنٹ کے وہرٲژ اجلاس برونہ پگہ آتوار دہ سی ایس سی پارٹین ہندین فلور لیڈرن ہز اک میٹنگ طلب کرمت۔ میٹنگ دوران یہ سرکار طرف دشونی ایوانن مز کاروائی رت پاٹ چلاونے باپت سی ایس سی پارٹین اتواس منگنے۔ تہی پاو چت زی پارلیمنٹ وہرٲژ اجلاس سپدی یمہ رتنی 10 تاریخ پہ شروع تو یہ وات 23 اگست انت۔ پارلیمنٹ کے وہرٲژ اجلاس برونہ سپز رات نو دلی مز مرکزی وزیرن ہز اک میٹنگ منعقد۔ ات دوران آئی وہرٲژ اجلاس خاطر لاہ عمل طے کرت ات حتمی شکل دن۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سپدن پگہ یعنی 10 جولائی مالڈووا، نارتھ میسیڈونیا تو رومانیا کس دورس پہ روانہ۔ تم کرن یمہ رتس 5 تاریخ تام یمن ملکن ہند دور۔ نو دلی اکس میڈیا بریفنگ دوران وون خارجہ وزارت مز سیکرٹری ویسٹ سی بی جارجن زی یہ دور چھو یمن ملکن ہندین صدرن ہندس دعوتس پہ سپدان۔ تمو وون زی یہ دور چھو تاریخی اہمیت تہ تھاوان۔ جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھ شری امرناتھ جی یاترا رت پاٹ منعقد سپدنس تو بھارت تعدادس مز یاتری ہز گفائی مز حاضری دن خوشائند قرار دیتمت۔ ایل جی این کور رات یاترا کس پہلگام کن نونون بیس کیمپک دور تو ہتک تتہ یاتری فراہم کرنے سہولتن ہند جائزہ۔ ات دوران کر تمو اکس میٹنگ من بالی پائی افسرن نش بنیادی سہولتن ہز دستیابی متعلق تفصیل رب یاترائی متعلق خیال باوت کران وون تمو۔
2: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے،
1: میڈیم ویو 268.81 میٹر۔

0: और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पयामे सुबह
1: सुनो सजना
0: पयामे सुबह
2: जजमीन ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। मैं हूँ सैयद नवाज शरीफ और मेरे साथ है रशीद निजामी।
3: अपने तमाम सुनने वालों को याद दिला दें कि पयाम सुबह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यानी 10:30 पर हमारे मेहमान हमारे गेस्ट होंगे नईम शौकत, पोस्ट डॉक्टरेट इन मीडिया स्टडीज, असिस्टेंट प्रोफेसर मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन द एज ऑफ AI। जरूर सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है 10:30 पर। سامعین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار صاحب۔ مختار صاحب، ویلکم ٹو دی پیام صبح۔
4: جی، بہت شکریہ۔
3: مختار صاحب، چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، آنے والے دنوں میں یا آنے والے کچھ گھنٹوں میں کیا امکانات ہیں موسم کے، کس کروٹ موسم بیٹھے گا؟
4: آج بھی موسم جو ہے تھوڑا ہاٹ اینڈ ہیومڈ رہنے کے چانس ہیں۔
3: جی جی،
4: آج لیٹ نائٹ اور کل مارننگ کے بیچ میں ایک سیل کے چانس ہیں، ہلکی بارشیں خاص کر جموں ڈویژن کے کافی ڈسٹرکٹ کے اندر،
3: جی،
4: اور ایک لائٹ سپیل یہاں ویلی کے بھی کچھ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر چانسز ہیں۔ ٹورس آفٹرنون جو ہے باقی ڈسٹرکٹ کے اندر بھی جو ہلکی بارشیں ہیں، پھر 20th اونور سے ایک میجر ویکٹل کے چانس ہیں تھرو آؤٹ دین کے، تو خاص کر لیٹ نائٹ ارلی مارننگ آورس میں ہیوی رین فال کی بھی پاسبلٹی ہے۔ باقی اوور آل جو ہے لائٹ ٹو موڈریٹ رین کافی جگہوں پہ ہونے کے چانسز ہیں انڈر اسٹارم اینڈ لائٹنگ۔
3: یہ جو آپ 20th کے اس پار کہتے ہیں کہ ہیوی رین کے چانسز ہیں، تو کتنی دیر چلے گا وہ، ہفتہ بھر؟
4: یہ لگ بھگ 23rd July تک، لیکن کنٹینیوس رین نہیں ہے، خاص کر لیٹ آفٹرنون ایوننگ آورس میں ہے، اور خاص کر رات کے ٹائم میں اور صبح کے درمیان، ان دو ٹائمس میں بارش کے زیادہ چانسز ہیں۔
3: جی جی،
4: اس میں کافی سگنیفیکینٹ رین فال کی بھی پاسبلٹی ہے، تو 23rd تک رہے گا، پھر آگے 24th اونورڈ موسم کھلنے کے چانسز ہیں، پھر بھی بریف شاور آگے پیچھے ہوتے رہیں گے۔
3: یہ جب رینز ہوں گی تو ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں؟
4: بالکل، پورے چانسز ہیں، اور دو تین دن اگر موسم مسلسل خراب رہتا ہے تو برف باری بھی پہاڑوں کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے، خاص کر جو ہے۔
3: اچھا، کیا ابھی ہم پہاڑوں پر امید کر سکتے ہیں کہ اس سیزن میں برف ہو سکتی ہے؟
4: بالکل، جو ایکسٹریم جو ہائر ریسٹ ہے، جو نارمل پہاڑے نہیں، بالکل ایکسٹریم جو ہائر ریسٹ،
3: جی جی جی،
4: وہاں پہ ایک ہلکی قدر لگ سکتی ہے لائٹ سنو فال۔
3: بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں وقتاً فوقتاً موسم کی جانکاری دیتے ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیتے ہیں، تھینک یو ویری مچ مختار صاحب۔
2: جی زمین، یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد، ان سے بات کر رہے تھے رشید نظامی، معاونت عبدالقیوم۔
3: اور نواز، دیکھیے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بارشیں ہو سکتی ہیں،
2: جی،
3: اور راحت ملے گی لوگوں کو، ہے نا،
2: اور انتظار میں ہیں لوگ۔
3: حالانکہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں پہ یہ جو گرمی کا سیزن ہے نا، لمبا نہیں رہتا ہے،
2: جی،
3: بہت زیادہ گرمیاں نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جس علاقے سے آپ آتے ہیں وہاں اتنی گرمی تو نہیں ہوگی جتنی سری نگر میں؟
2: نہیں، فرق تو پڑتا ہے بے شک، اور کہنا کہ پھر جب بارشیں ہوتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب موسم کب ٹھیک ہوگا، اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔
3: اور مجھے یاد ہے کہ سری نگر کے جو نواحی علاقے ہیں، دور دور کے تھوڑے سے علاقے جو سری نگر کو ٹچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو ڈل لیک سے اوپر نشاط گارڈن، شالیمار، ہارون، یا اسی طرح سے یہاں ناربل سائڈ، یہاں سے بامپور سائڈ، آج سے 20 تک رات کو فین نہیں چلتے تھے،
2: جی،
3: اب دیکھیے کتنا فرق ہوا ہے، کتنا فرق آیا ہے،
2: اور کہیں نہ کہیں اس کے لیے بھی ذمہ دار جو ہے ہم ہی لوگ ہیں، اور ہمیں وہ ذمہ داری جو ہے سمجھنی چاہیے، حالانکہ اس کو آج بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے لیے آج بھی اقدامات کریں تو۔
3: پہلے تیار ہونا ہے، ذہن کو تیار کرنا ہے،
2: جی،
3: بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہیے۔
2: ہاں جی بالکل، جو بھی آپ کا ہو سکتا ہے آپ سے تو وہ آپ کرنے کی کوشش ضرور کریں۔
3: 8:30 ہونے والے ہیں نواز، اور یہ جو وقت ہے یہ خبرنامے کا وقت ہے۔ اب ہم چند ہی لمحوں میں چلتے ہیں دلی کی اور، جہاں سے ہم سنیں گے اردو میں خبرنامہ۔ خبرنامے کے لیے ذرا سا انتظار۔
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।

0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امرت بھارت اسکیم کے تحت پورے ملک میں 75 ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا، جن کی حال ہی میں جدید کاری کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے 2 نئی ریل گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج مغربی بنگال میں BSF کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ وہ حفاظت انتظامات کا جائزہ لیں گے اور ترقیاتی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے مظاہرین کی اموات کی تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ٹوکیو میں جاپان بیڈمنٹن اوپن میں PV سندھو خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی میں تیسرے مقام کے پلے آف میچ میں فرانس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شام پنجاب کے شہر جالندھر سے 20 ریاستوں کے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا۔ ان اسٹیشنوں کو امرت بھارت اسٹیشن اسکیم ABSS کے تحت جدید بنایا گیا ہے۔ یہ پروگرام اسٹیشنوں کو جدید بنائے جانے کے دنیا کے سب سے بڑے پروگراموں میں شامل ہے۔ مسافروں کی سہولتوں کے لیے کی گئی ان اسٹیشنوں کی جدید کاری پر تقریباً 1,570 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ان اسٹیشنوں کو وراثت بھی وکاس بھی کے جذبے کے ساتھ نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے، اور اس عمل میں مقامی ثقافت، وراثت اور فن تعمیر کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کرتولی امبالہ ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جسے پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے رابطے میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم نے امرتسر اور وارانسی کے درمیان سنت رویداس ایکسپریس کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے سب سے زیادہ قابل احترام روحانی اور ثقافتی دو مراکز کے درمیان براہ راست ریل خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم نے 4 لین والے گرین فیلڈ دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کے 30.9 کلومیٹر کے چھٹے پیکج کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان 75 تجدید شدہ ریلوے اسٹیشنوں سے بھارتی ریلویز کے ذریعے پچھلے کچھ برسوں میں کی گئی یکسر تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ 75 اسٹیشن کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، جب آپ یہاں جالندھر کینٹ اسٹیشن میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا دیش وکست راشٹر بننے کی اور بڑھ رہا ہے۔
0: اس سے پہلے دن میں وزیراعظم مودی نے ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی مسافر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین جند اور سونی پت ریلوے اسٹیشن کے درمیان چلے گی اور 79 کلومیٹر کا فاصلہ محض 2 گھنٹے میں طے کر لے گی۔ جناب مودی نے جند میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے کے بہت سے قومی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں ملک کے لیے وقف کیا۔ وزیراعظم نے چنڈی گڑھ میں 4,700 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، جس میں حفظان صحت، تعلیم اور سڑک بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج مغربی بنگال کے جمع گچ علاقے میں BSF کی 18th بٹالین کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ یہ چوکی بھارت بنگلہ دیش سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہ BSF سے متعلق بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ سلی گڑی میں ایک میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے، جس میں ریاست میں سرحد پر بندوبست اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: جناب امت شاہ مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے کے لیے کل رات باگ ڈوگرا پہنچے۔ آج وہ شمالی بنگال میں سرحدی حفاظتی دستوں کے 2 کیمپوں کا دورہ کریں گے اور ایک پرہاری سمیلن سے خطاب کریں گے۔ شمالی بنگال کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات پر اتراکھنڈ میں کئی میٹنگوں کا انعقاد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ، سوئندو ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے سینئر افسران ان میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ آج شام کولکاتہ چلے جائیں گے۔ کل وہ سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ قومی لائبریری میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے اور بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر سے دھولا گڑھ میں امول ڈیری پلانٹ کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی ایک تقریب

0: السلام عليكم سامي المحترم. زرت اسمو تلك هفته وار سپانسر پروگرام سهت بدن هتچز بد دوز میزبان تایکا. سامی المحترم از کی سهت بدن پروگرام موضوع چشترم مد هجانا. ده احت مو تلك گهوانا از بهست مسلمان چه ارسه سارمی بای کی گیچه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. سار زادشت وری برون اوز حضور صلی الله علیه وسلم امی الاجو استعمال کرمود ده کاران از اسلیه شوی سنت ده تو مسلمانان چه یه پور پاک بای که یہ تے اس کرا اخچس علاج تے کرا تے بیچ اکسان تے پالان تے سوال تے چیز یانان ہجاموس مزلک زان مزید اس کے پروگرامس مس اس لیے چے اس کے پروگرامس مس اسے دعوت دس مس ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب یم دن ات موزوس مزلک کات کرن بہتان او تے دس کے ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر چوبا کا سیفکو پلازا اپوزٹ اولڈ بس سٹینڈ پٹا معلوم ڈاکٹر فیروز احمد صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ڈاکٹر صاحب تہ نش زان کہ یہ ہجامہ کس کن چیوان کرنے تو یہ گو کیا کیاز کہ واریا لوگ چھ تم خاص کر سین لکٹ لکٹ لسنر آسان ونکن سمعین آسان بوزان تم آس نائی یم ون فالوئنگ ٹور سین شرح اردہ وہر بچ آسان تم آس نائی ہجامہ کیا گو تو وقتی نالج اگر مل بہتر تو افضل گو کیاز کہ یمے لکٹ پہ بڑ بنان تو یمن پہ روزان انداز کہ اس کت کن پہ پنن گرکین بیمارن بڑین بزرگن مالس ماجہ والدین ہند علاج کر بزرگن پی کیاز کہ دین چہ نالج تہ اس کیاز کہ ہجامہ چھ مے ونی فرمو پروگرام کس شروعات مز یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ات متعلق ترت تھی روشنی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ اس کن تو میم یہ ون کہ ہجامہ اس یہ ساڑ ژودہ شیت وری برو بلکہ تم برو تہ آسان تو بہرحال حدیث چن کتابن مز آمت لب یم سات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہراجس پہ تشریف نیو اور اتھی طور واپس تشریف اونت اور کتابن مز لکھت کہ ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالحجامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ اسیو کرنا وانز تم پتہ تاریخ ملان کہ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیے زمین اس پر تشریف انو پتہ استن پانس تہ فرماواں حجامہ اور صحابن تہ کورکھ تلقین کہ یہ حجامہ اسیو کران چونکہ ات حجامہ اس مز کیا شو سمپلی شات مز کپس لگاوان اور ام پتہ بلڈ اس کڑان ہز ات نیبر یہ بلڈ کیا شو آسان یہ آسان اک قسم مانتو تھی یہ ان دا فارم آز بلڈ آسان مگر یہ آسان اک قسم اخ ویسٹ پروڈکٹ سانین سیلزن مز جمع گومت اک قسم ٹاکزنز آسان چھ جمع گمت اور ام پتہ یم ساتن یہ ہجامہ کرن وول چھ آسان ہجامہ پریکٹسنر چھ آسان امس چھ پتہ آسان کہ مے کتیتھ کت پوائنٹس پیٹھ کس پوائنٹ چھ مے کرن اور تاکہ تتھ رلیٹڈ بیمار گژھ ٹھیک اتھ کن اس وچھان چھ کہ حدیث چن کتابن مز چھ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیژھن جائن پیٹھ کرناوان خاص کر گردن بن کن پوائنٹ اخ چھ یہ چھ واریا امپورٹنٹ بیٚیہِ پائے نازنینن پیٹھ تہ استم کرناوان حظ تہند اس یہ سوال اس کہ ہجامہ کیا شو تو یہ ہجامہ اس یہ سمپل اگر اس انگلش لینگویج مز ونو کپنگ تھراپی اور کشرس مز اس ات ونان برونٹ تمپ کڑن واریاہ پیشنٹ اس آز ونان یم اس یور پیشنٹ یوان تم چھ ونان ات حض ڈاکٹر صاحب اس تہ یہ آز تہ اس کرنو یہ حض اس لکچار سانن گامن مز اس یوان مگر اخ کتھ حض ونو ڈاکٹر صاحب یل حض اس تم اس یوان پتہ اس تم ہجامہ اس کران یا تمپ کڑان اس اس نہ اس نہ وری وادن دود برونٹ کن پکان کہین اس نہ پکان سہ کیا وجہ سہ وجہ چونکہ مے کور اوتانی عرض امس سوان یسن کہ اس ٹاکزنز اہم گھس نیبر نیرن یعنی ویسٹ پروڈکٹس ویسٹ پروڈکٹس باڈی مزن اللہ تبارک تعالیٰ تھوت واریاہ وت نیبر نیر مثال کے طور پر زکام کر بلغم گسان یہ خارج گسان نستی کن گسان یا اس کن گسان اتھے کن یورین کران پیشاب کران یا بوڑ پیشاب کران ام ست بد بیمار اور ہت بد ٹاکسنز اور ہت بد انفیکشنز دفاع حض گسان نیبر نیر بالکل اور اتھے کن ارخ سانس مسلس پہ آسان یعنی ان سیلزن اندر آسان ان مزان ٹاکسنز یا انفیکشن یا ویسٹ پروڈکٹ یہ ارخ کس صورت مز نیبر حل نیران یونانی طریقے علاج یہ یمن چیزن پہ حض دارمدار تھان مثال کے طور پر پن یونانی طب اس ونان کہ انسان اس ثن حلتن ہند بنوت سفرا سودا بلغم دم اور یمن ہند تہ تغیر گژھہ یعنی یمن مز چینجز گژھہ رد بدل گژھہ اور تمہ بیمار ہند اوائرزات ین برونٹھ کن اتھے کن یم ساتن خونس مز گژھان چونکہ خون یل سرکولیٹ کران سانین سیلزن مز گژھان ات مز ویسٹ پروڈکٹس تہ آسان یورک آسان یورک ایسڈ آسان یا باقی کرسٹلز آسان تم گژھان یمن لکچن لکچن سانین خلہن مز جمع پتہ یم ساتن اس امس ہجامہ کران یمہ دادی خاطر تہ کران چونکہ مے کور اوتانی عرض کہ ات ڈفر ڈفرنٹ دادین خطر ڈفرنٹ پوائنٹس آسان گوڈ وچ گوڈنچ کم چھ یہ کہ گوڈ چھ ایڈینٹیفائی کرن کہ امس کمہ حالتچ اور امس کمہ چیز

0: یا أمس کس پرابلم گمز امیک ڈایگنوز کرن اتھ کن بہت تمس پروگرامس مزہ ونان مین چیز ڈاکٹرس نش اخ ڈایگنوز ڈایگنوز یم سات یہ کران تشخیص گھر صحیح تو علاج تھی صحیح
1: ڈاکٹر صاحب یہ موضوع سٹھا دلچسپ یت موضوع پہ تھو کت جاری ول بوزو یمس وری سند یم تاثرات
2: یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزٹ بس سٹینڈ بٹہ مالو سرینگر
3: یہ ادارہ یتی علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صاحب نگرانی مزید تیار سپدان بازیاب سپدن باپت انو تہ تشریف
2: حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزٹ بس سٹینڈ بٹہ مالو سرینگر
3: فون 705154578 یاد تھو حیا ویلنس سینٹرس بی کہ برانچ
4: اس وقت آیا تھا حیا ہاسپٹل مٹمالو ڈاکٹر فیروز صاحب کے پاس اور میں نے آج کرایا حجامہ چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حکم بھی ہے، بہت ساری امراض کی دوا بھی ہے، اور میں نے جب یہاں کرایا حجامہ میں نے مکہ میں بھی کرایا حجامہ، آج مدینہ میں بھی کرایا ہے، اور مجھے یہاں کی جو فیسلٹی ملی، مجھے یہاں کا جو ٹریٹمنٹ ملا مجھے بہت اچھا لگا۔ سعودی میں کرایا تھا اس سے مجھے یہاں کا بہتر لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا ٹریٹمنٹ اپنے اعتبار سے بڑا پیارا رہا۔ وہ ٹوکن دے دیتے ہیں اور بیڈ پہ چلے جاؤ اور وہ خوشک میں حجامہ کر کے کہتے ہیں خلاص چلے جاؤ، تو مگر یہاں کا الحمدللہ بہت پیارا رہا، میں خوش ہوں۔ میں اپنے دوست و احباب سب سے درخواست کروں گا بھی اور کہوں گا بھی کہ انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں اور حجامہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دونوں چیزیں آئیں گی اور بہت ساری امراض سے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔
1: ڈاکٹر فیروز احمد صاحب تو سامعین کرو بے اک لٹ خیر مقدم پروگرام صحت بدلس مز ڈاکٹر فیروز احمد صاحب تہ ست حجامہ متعلق کت کر ات علاجس متعلق کرو بی کت، مگر گڈنیت یو اس زان آز ہر گلی کوچس مز اگر اس وچو حجامہ سینٹر کھلے امت کیا یم چھا اوتھینٹک، یمن چھا سرٹیفائڈ کورسز کرمت، ام خطر آسنا باضابطہ آسار کی سپیشلائزڈ کورسز کریں یم پتہ اکس مولجس آس ملان حجامہ کرنک اجازت، یمن چھا آسان سارنی سپیشلائز سرٹیفائڈ کورسز
0: وچھو تھی اس چونکہ حجامہ ریلیٹڈ کت کر تہو بے فرمو بہترین سوال تو ات دم بہ انشاء اللہ تعالیٰ جواب۔ چونکہ اوتان بہ کت کر یم سات ڈاکٹر تشخیص کر ڈائگنوز کر کہ امس کس ہو تکلیف کس ہو پوائنٹ کر بہ امس اتی آئی کت کہ کیا ات خطر کورس ات خطر ڈگری کن کہین تہد سوال بجا کہ یم سات ان نون پرسن اخشاس مثال کے طور پر اکس ڈاکٹرس بجائے گئے اکس اس میڈیکل شاپ کیپرس نش دوا اننے ایز اے جنرل چھس بہ کت کران بہس نی کران اکس حجامہ یونانی یا انگلش میڈیسن کی بہس جنرل کت کران ام پت چھ یہ گسان اکس میڈیکل شاپ والس نش مے حض چھ کانہہ تکلیف چھا چھم دود یا میادہ چھ نی سہ چھ تلان تہ دیوان چھ گڈنش کت چھ یہ کہ یہ سیلف میڈیکیشن آف آسان یہ چھن ٹھیک چیز کیاز اس یہ میڈیکل شاپس پہ دوا فروش چھ امس چھن امچ نالج کہین فارموکو کائنیٹکس اینڈ فارموکو ڈائنمکس آف ڈرگ یعنی وٹ ڈز باڈی ڈو وت دی ڈرگ یا وٹ ڈز ڈرگ ڈو وت دی باڈی، یم سات سہ کن قسم تہ دوا دیے تمس چھن آسان یہ پتہ کہین یہ امیک کمس نالج امس تمس نالج تمس ڈاکٹرس یمس اخ ڈگری چھس کن کالج سرٹیفائڈ کالج پہ یا قرفان حضرت کالج پہ ڈگری ہولڈر ڈاکٹر یم امیک علم حاصل کرم سیم وے وت دس حجامہ یم سات بی ایم ایس کران بی ایم ایس پتہ سرٹیفائڈ کورس کران مے پان حیدرآباد گورنمنٹ نظامیہ طبیہ کالج تر پرون کالج یہ مے حجامک سرٹیفائڈ کورس کورمت اور اتھے کن ڈاکٹر صاحبان یمو کورس کورمت یہ چیز ہان کن تر فرمو کہ گلین من کوچن من بہت آسان چونکہ اگر تم ڈاکٹرس دے آر موسٹ ویلکم اگر کن جائے وچمت کن جائے ہچمت خدی من ہچو پہ گئی پریکٹس تو بہس نیس مشور دان پیشنٹس کہ تم نفرن نش نمک ڈگری ہولڈرس کہین ناکٹرس کہین تم نش حجامہ کر چونکہ اس کن اس پنس یت پروگرامس مز گڑے اس کت کر کہ اس حجامہ کی پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس یت مز اس پتہ کہ کت دس خطر کس پوائنٹ کرو استعمال اور کوتاہ اس وچو بیاکھ چیز ات مز یہ آسان کہ اس کٹ لگان اس حدیث پاکس مز آمت کٹ لگانے میں شفا ہے یم سات اس کٹ لگان کہ امس ڈاکٹرس پانس پتہ آسان کہ بہ یل امس کن جائے یم سات ہیڈ حجامہ کر یا سروائکل حجامہ کر مے گھس پتہ آن امس ڈاکٹرس کہ بہ کوتاہ ڈیپ گھس سو دیٹ کہ کن بدل چیز گھس نا ڈیمیج گھن اثر گھس نا گھن کہین یہ زانا سو اخ کوالیفائڈ ڈاکٹر یم ات مز کورس اس پورمت حس
1: ڈاکٹر صاحب تہ سو کت جاری یتن نمو اخ وقت
3: صحت بدل

0: یہ پروگرام تحتام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹامالو سری نگر
1: اس اداریتی علاج باپ درکار خلص دوا ڈاکٹر فیروز صاحب نگرانی مزید تیار سپدان بازیاب سپدن باپ انو تھی تشریف
0: حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹامالو سری نگر
1: فون 7051545788 یاد تھو حیا ویلنس سینٹرس بی برانچ
2: ڈاکٹر فیروز احمد صاحب تو سامعین کرو بیک لٹ خیر مقدم پروگرام صحت بدنس منو حجامہ سی کن واپس تو یہ ضمن اخ سوال میرے ذہنس مزہ آو تو وی کرو حجامہ سی متعلق بیاں کت اس پنکچرنگ آف سکن کران پہ اتن بلڈ اوز آؤٹ کران تو اس خون اہسے کڑان ات خونس ستھ نیران یہ خونے کیا نیران اس اکس مریض سن زان ضروری تم گھر رائے کہ خون جسم خط ضروری یہ کیا خون کن اہسے خون گئے عام فہم انسانس کتھ کن سمجھاؤ کہ یہ کیا کران
3: بالکل صحیح فرمو تھی دراصل چونکہ مے کل اوتان تہ عرض کہ اس سفر انسان گرو گسان بچ بڑان بڑان اور بلڈ سرکولیشن چلان بلڈس مزان آکسیجن لیول تسان کاربن ڈائی آکسائڈ تسان نیوٹریشنس تسان اور کھین ویسٹ پروڈکٹس تسان یم فلٹر گسان کڈنی گسان باقی چیز اور اتھے کن کھین چیز تم گسان سیلزن من سیلز کن ایرین من ڈپازٹ یعنی ویسٹ پروڈکٹ ٹائپس پہ یم ساتن اس پتہ امس کٹ لگان ات ات پوائنٹس پہ امس ان دی فارم آف بلڈ نیران مگر ات ان دی فارم آف بلڈس من تم ویسٹ پروڈکٹس امس سالو سال ات باڈی من جمع گمت یعنی گھس نبر آن درام تو مگر یہ چونکہ اتی گمت جمع فلٹر گتی جمع گمت یہ خون آن کی بلکہ خونس من ویسٹ پروڈکٹس یہاں ام من کڑنے امیک مثال ون بہت یہ یتھے امس پیشنٹس یہ کران فار ایگزامپل کنس گاؤٹ آسان یورک ایسڈ پہ سو مے ون یا ڈاکٹر صبس نش گا ڈاکٹر صاحب مجھ سے نیٹس دگ مجھ سے کھور عذاب حالانکہ گاؤٹ اس یورک ایسڈ یتن یہ گومت امس اتن ڈپازٹ پہ یم ساتن اتن کپ لگان یل مے اوتانی کور عرض کہ حدیث پاکس من آمت کتابن من آمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پائی مبارکس پہ لگان اتھے کن یم ساتن کنس کھورس پہ لگان اگر امس یورک ایسڈ لیول اتنا پین یتھے امس لگان یہ امی ساتن واپس دپان ڈاکٹر صاحب مے حض گئی فرق ات کیا وجہ کہ اس امس یورک ایسڈ لیول زیادہ گمت اتن اس ڈپازٹ یہ نبر فرق یت موضوعس پہ تھو
2: کت جاری
4: السلام علیکم بہت بانڈی پورہ میز پیشابش قصہ لکٹ پیشابش قصہ مے بڑی پیشابش پرابلم تم شکر خدا صبس کم مے وی پندہ دہ یور زار کر مے میرا فرق بس شکر بری تعالیٰ سن گز آئے آم ڈاکٹر آسے جی یس نش سہ آئے مے اصل پہ پیش پرسنم اصل پہ زاس مے پانے کور پرس پیش آئے دت کنن شمارہ کی بہ ہک ہر تھی کی تمس پہ آز وار فرق باسان
2: سمعین سانہ ازک پروگرام موضوع حجامہ تہ پی ات پہ کت پہ کت کر موضوع سٹھا وسیع وقت اجازت دان کہ کرو مزید ات موضوع متعلق کم تو مقررہ وقت مز مقررہ سوالے پریزن اس لیے نئے ہفتہ سپدو یہ موضوع ہیت تہ نش بکہ لٹہ حاضر کیاز کہ یت موضوع پہ واقعہ کت کر ازکس دی ڈاکٹر فیروز احمد صبس تو پنہ میزبان سائقہ اجازت
3: خدا حافظ
5: السلام علیکم
0: یہ سپانسرڈ پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹامالو سری نگر
1: یہ باقی تمام دادیو علاوہ ڈس پائلس تو پراسٹیٹ بیماری ہند بغیر آپریشن علاج سپدان فون 7051545788 یاد تھو حیا ویلنس سینٹرس بیان تہ برانچ
6: یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پروگرام ہے پیام صبح اور صبح کے 9 بج چکے ہیں پیش خدمت ہیں مقامی اخبارات سے لی گئیں آج کی سرخیاں
7: آج کی سرخیاں

0: سرخیوں میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج شنیوار ہے 18 جولائی 2026 عیسوی، مطابق 3 صفر المظفر 1448 ہجری. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی اور میرے ساتھ ہیں
1: سید نواز شریف. جیسا میں پہلی سرخی کی اور نظر دوڑاتے ہیں، یاتریوں کی سہولیت، حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنائے. نونون پہلگام میں بیس کیمپ کا دورہ کرنے کے دوران لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت.
0: وزیر اعظم نے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی. دنیا کی طاقتور ترین ہائیڈروجن ٹرین میک ان انڈیا کی کامیابی ہے. نریندر مودی.
1: اسمارٹ میٹر لگانے کے دوران ہائی ٹینشن تار چھونے سے مزدور ہلاک. پانتھا چوک میں پیٹرول پمپ کے واش روم میں بے ہوش شخص ہسپتال میں مردہ قرار.
0: آسمان آگ برسنے لگا، شدید گرمی سے لوگ بے حال. 35 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سری نگر اور کپواڑہ میں رواں موسم کا گرم ترین دن. 19 جولائی سے بارشوں کی پیشگوئی، گرمی سے عوام کو راحت ملنے کا امکان.
1: ایک اور سرخی ہے، این آئی اے کی خصوصی عدالت نے 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کی. تحقیقات کے دوران مجموعی طور پر 16 ملزمان کی شناخت کی گئی ہے.
0: امرناتھ یاتریوں کا 16واں جتھا وارد کشمیر. اب تک 3.5 لاکھ سے زائد یاتریوں نے دی حاضری.
1: جموں کشمیر اور لداخ سمیت پورا خطہ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ. پاکستان کو داخلی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے، وزارت خارجہ.
0: محکمہ بجلی میں 8 اعلی کرسیاں خالی. مسلسل تاخیر کے سبب انتظامی و ترقیاتی امور متاثر.
1: سری نگر میں 3 لاپتہ کمسن لڑکیوں کی ہنگامی سطح پر بازیابی. پنجاب پولیس کے ساتھ تعاون کے بعد جموں کشمیر پولیس کی کامیاب کاروائی.
0: منشیات فروشوں کے مالیاتی نیٹورک کو زیر کرنے کی مہم. سری نگر میں 3.34 کروڑ مالیت کی 4 غیر منقولہ جائیدادیں قرق.
1: اخبارات کی ایک اور سرخی ہے، نیشنل کانفرنس سرکار کی بد انتظامی پر جموں کشمیر میں احتجاج کریں گے. حکمرانی کے بجائے سیاسی ڈرامہ میں مصروف ست شرما.
0: ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر مبینہ قاتلانہ حملے کے ملزم کی ضمانت مسترد.
1: ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے چہروں پر مرحوم کو زبردست خراج عقیدت پیش. عوامی نمائندوں، کارکنوں اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت.
0: محکمہ اطلاعات میں رد و بدل، کئی اضلاع کے انفارمیشن آفیسر تبدیل. گلشن آرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات، شبیر احمد بٹ فیلڈ پبلسٹی آفیسر کشمیر تعینات.
1: پولیس نے منشیات فروش کی 38 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد ضبط. 14,15,350 روپے نقد، ایک ایس یو وی گاڑی اور ایک موٹر سائیکل شامل.
0: سرخیاں ابھی اور بھی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
3: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس، بچوں کے لیے لٹریری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی SKICC سری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ.
1: سرخیوں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور اب ایک نظر دوراتے ہیں انگریزی روزنامہ کی طرف. جینکی ٹیکس جی آئی ٹیکسٹائل لیگیسی ٹو گلوبل اسٹیج ایٹ بھارت ٹیکس.
0: میرے ہاتھ میں بھی ایک انگریزی روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے، لکھن پور ٹو بی ڈیولپڈ ایز اسٹریٹ فوڈ ہب ان جین کے ڈاکٹر جتیندر سنگھ.
1: ایک اور انگریزی اخبار کی سرخی ہے، روپی رائزز 12 پیسے ٹو کلوز ایٹ 96.30 اگینسٹ یو ایس ڈالر.
0: ایک اور انگریزی روزنامے کی خبر ہے، چیف سیکرٹری ریوی

0: حالس جائز تمو ددھم پور کس ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا تو میڈیکل کالج کن افسر ہدایت تم گھن زخمی بہتر کھت بہتر طبی سہولت فراہم کریں تمو زخمی ہز فلفور صحت یابی باپت دعا کورم آج صبح یاترا قفلس من شامل اکس گاڑی پیش آمتس ات حادثس من اتر پردیش پانچ یاتری تو گاندربل اخ ڈرائیور زخمی گمت تمام زخمی نفر جی ایم سی ادھم پور منتقل کرنا آمت یہ تم علاج چلان سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشویو روایتی وتو پہلگام تو بال تل کن خوش اسلوبی سان جاری رات شام تام کر لگ بھگ ساڑھ ترے لچھ پیٹھی یاتریو پویتر گفائی من حاضری دت شیولنگ مک درشن اس دوران کر آج صبح ستن بجن تام مزید ست ہت ترہ یاتریو پوی شیولنگ مک درشن ہپر گو آج صبح جمکہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پیٹھ ترے ساس شے ہت دوی ترہن یاترین ہند سدہم قفلہ وادی کن روانہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ووت یہس سالانہ امرناتھ جی یاترا باپت بہترین انتظامات کرنا آمت امہ حوالہ یاتریو دس ملن وول فیڈ بیک واریہ حوصلہ افزا
1: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں کے لوگ جموں کشمیر پولیس سینا سرکشا بلوں کے لوگ سب نے مل کر کے میں یہ پانچویں یاترا دیکھ رہا ہوں اس بار کافی بہتر پربندھ کیا اور جو فیڈ بیک یاتریوں سے ملا ہے وہ بھی اتساہ وردھک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بابا امرناتھ کی کرپا سے سب سل یاترا اچھے ڈھنگ سے چل رہی ہے جموں کشمیر کی ارتھ ویوستھا کو بھی اس یاترا سے بڑا لابھ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس یاترا کو ایک یادگار یاترا اور اتہاسک یاترا کے روپ میں یاد کیا جائے گا
0: پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہند اک وفدن کور ادار کے سی ای او تو سیکرٹری جنرل ڈاکٹر رنجیت مہتا سندس قیادت من لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات ات موقع پر آو یو ٹی من معیشت فلم سیاحت تو سرمایہ کاری ہند موقع فروغ دنس متعلق مختلف گوشن پہ خیال ہند تبودل کر لیفٹیننٹ گورنر دیت وفدس یقین زی انتظامیہ کاری سرمایہ کاری سیاحت تو معیشت وتھ واشر دنس من مکمل اتواس فراہم اس دوران کور ورلڈ کانگریس آن نینو میڈیسن چے آرگنائزنگ کمیٹی ہند صدر تو انسٹیٹیوٹ آف نینو میڈیکل سائنسز کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر رمیش چندرن تے لیفٹیننٹ گورنر سیت ملاقات یا دوران مختلف معاملن پہ خیال باوت کرنا آئیے سرکار جموں کشمیر میں سائبر جرمن ہند مقابلہ کرنے تو سائبر سیکورٹی مزید پائیدار بنانے باپت اکس اہم پیش رفتس تحت جے کے فور سی یعنی جموں کشمیر سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر قائم کرنے منظوری دزمز داخلہ محکمہ طرف جاری اکہ حکم نام مطابق کر یہ مرکز پولیس کس ڈائریکٹر جنرل سنز نگرانی من اکہ خود مختار ادارہ رہن کام تروہ ضلعی سائبر پولیس اسٹیشن تو زونل سائبر مرکز روزن ات نوس ادارس ست منسلک یہ سربراہ آئی جی پی رے کے ہند افسر بطور چیف ایگزیکٹو افسر آسن یہ سینٹر کر مرکزی داخلہ وزارت ہند انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر آئی فور سی ست قریبی اشتراک سان کام یت زن یہ قومی سطح پہ سائبر جرمن ہند مقابلہ کرنے کس نظامس یو بنانے حکیت خوراک تو شہری رسدن ہند وزیر ستیش شرمان ووت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن قیادت واجن سرکار شفاف جواب دہ تو ترقی پہ مبنی طرز حکمرانی باپت پور عزم یت من برابر تعمیر و ترقی تو معاشرے کے پریت طبقہ بحلی تو بجائی تو پاپر جائی خاص اہمیت دن سے امچ باوت کر تمو چھم چناؤ حلقس من 10 کروڑ روپیے کھت زیادہ لاگت والن اہم ترقیتی منصوبن افتتاح کرنس تو کنکن لاگنس دوران چیف سیکرٹری اٹل ڈولوون جموں کشمیر من کاروبار تو آسان طرز زندگی وتھ واشر دن باپت ملکی سطح پہ کامیاب ثابت سپدیمت بہترین حکمرانی ہند ماڈل پانے ناونس پہ زور دیتمت تم مختلف محکمہ ہند انتظامی سیکرٹرین تو متعلق محکمہ ہند سینئر افسر ہز اکس بہلی پائی میٹنگ من خیال باوت کران جموں کشمیر من گریشم کرائے اندر بی اک پھر غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کرنا آمت وادی من پتم رات یم موسمچ گرم ترین رات سری نگر رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند اسن اجازت خدا حافظ
2: آداب یا آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں عابدہ اختر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جکھینی ادھمپور میں ایک یاترا بس کو پیش آئے حادثے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے ڈپٹی کمشنر ادھمپور منگا شیرپا اور گارمنٹ میڈیکل کالج کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو بہتر سے بہتر طبی

0: میں اقتصادی و تجارتی شراکت داری معاہدے پر عمل درآمد شروع، جموں کشمیر سے بھی کنسائنمنٹ روانہ۔ نیٹ 2024 کے نتائج کا اعلان، ٹاپ کرنے والوں میں جموں کشمیر کے دو طالب علم بھی شامل۔ سری نگر میں چنار بک فیسٹیول کا تیسرا شمارہ آج سے، اور شری امرناتھ جی گفا میں درشن کرنے والے یاتریوں کی تعداد 400,000 کے قریب۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ بھارت اور برطانیہ کے مابین طے پایا جامع اقتصادی و تجارتی شراکت داری معاہدہ 15 جولائی سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سماجی سلامتی معاہدہ بھی اسی دن سے ہی لاگو ہو گیا ہے، جس سے برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشور افراد کی نقل و حمل میں سہولت اور ان کی مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی۔ اقتصادی و تجارتی معاملات کی روح سے برطانیہ کے بازاروں میں بھارتی برآمدات کی 99% ٹیرف لائنز پر 0 کسٹم ڈیوٹی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت سے بھارتی برآمدات کو نمایاں فروغ ملے گا۔ اسی دوران بھارت اور برطانیہ کے درمیان تائی پائے CETA کے تحت DGFT جموں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویویک سبھروال نے ایکسپورٹ کی خاطر ایک کنسائنمنٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: اس کے لیے دونوں کنٹریز کو بینیفٹ ہوگا اور دونوں کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی بہتر ہوگا۔ جب کوئی ہمارا ایکسپورٹر یہاں سے مال ایکسپورٹ کرے گا تو اس کو وہاں پر اس کا جھنڈی ڈیوٹی بینیفٹ ملے گا، جو کہ اویزن ہو چکا ہے، اور 99.5% جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ پروڈکٹس جتنے بھی ہوں گے اب ان کے اوپر وہاں پر ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ تو اس سے ہمارے یہاں پر جموں ڈویژن کے اندر اس کا ایکسپورٹ کا بہت بینیفٹ ملنے والا ہے اور اس سے ایکسپورٹ بڑھے گا۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کا کافی بینیفٹ یہاں کے ایکسپورٹرز کو ہونے والا ہے، اور جو کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک سرٹیفکیٹ آف اوریجن ہمارے یہاں سے اپلائی ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ آف اوریجن لینے کے بعد آپ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔
0: معاہدے کے تحت کرناٹک، حیدرآباد، پنجاب، مہاراشٹر اور کئی دیگر مقامات سے بھی برطانیہ کے لیے کنسائنمنٹ روانہ کیے گئے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کا ایک اعلی سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس دوران وہاں موصول ہونے والے نذرانوں اور احتیاط کے انتظامی نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نذرانوں کی وصولی، گنتی، حساب کتاب، اسے محفوظ رکھنے اور استعمال کے تمام مراحل کا جائزہ لیتے ہوئے شفافیت، جواب دہی اور معیاری ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں MBBS کی اضافی 50-50 نشستوں کو نیشنل میڈیکل کمیشن کی منظوری ملنے پر صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو اور ان دونوں کالجوں کے فیکلٹی ممبران اور دیگر عملے کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ تدریسی سال 2026-27 سے ان کالجوں میں اس اضافی انٹیک کو منظوری ملنے سے UT میں طب کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے سرکار کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ اس امتحان میں شامل ہوئے قریب 20,00,000 طالب علموں میں سے 11,21,000 طالب علموں کو طبی، ڈینٹل، آیوش اور دیگر منسلک پروگراموں میں داخلے کے لیے کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ نیٹ کے لیے اس امتحان میں 138 طالب علموں نے 690 سے بھی زیادہ نمرات حاصل کیے ہیں۔ ان میں جموں کشمیر کے دو طالب علم بھی شامل ہیں، جن کے نام ہادیہ نثار اور زیدان وانی بتائے گئے ہیں۔ قومی سطح پر یہ امتحان ٹاپ کرنے والے طالب علم پنجاب کے آریہ گپتا اور ہریانہ کے پنشل بنسل ہیں۔ دونوں طالب علموں نے 715 نمرات حاصل کیے ہیں۔ حج 2027 کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ میں اب محض چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ البتہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک جموں کشمیر حج کمیٹی کو صرف 2,700 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ اس سال حج کمیٹی کے پاس لگ بھگ 8,000 حج سیٹوں کا کوٹا موجود ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے نیوز ریل سے بات کرتے ہوئے کہا،
2: حج 2027 کے لیے اپلیکیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے۔ تقریباً 8,000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی تک 2,700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں۔ تقریباً 5,000 قریب کم اپلیکیشن ہیں۔ موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹ ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشن جموں کشمیر سے آ رہی ہیں۔ سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جاتا، اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیں اور کسی امبارکیشن، جو 19 امبارکیشن انڈیا میں، کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے ٹیک اپ کیا حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے، لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشنز ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشنز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر میں عوام کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے لوگوں سے جڑی سرکاری عملیات کو سہل بنانے کا کام تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے جموں کشمیر میں ٹیکنالوجی پر مبنی اور صاف و شفاف انتظامی فریم ورک بھی

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سماج کی بہتری کے لیے آیورویدا کے جدید طور طریقوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گزشتہ دنوں نئی دلی میں سشروتم 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے شدت کے ساتھ آیورویدا اور یوگا کو عالمی سطح پر ایک پہچان دی ہے۔
1: مجھے یہ جان کر پرسنتا ہوئی ہے کہ آیوش منتالے WHO کے مادھیم سے ان کے ساتھ مل کر آیورویدک سواستھ سیوا کے بیسک مانکیکرن کو مضبوط کرنے کے لیے سکریہ روپ سے کام کر رہے ہیں۔ اسٹینڈرڈائزڈ ڈاکومنٹیشن، ڈیجیٹل ہیلتھ انٹیگریشن اور آدھونک وگیان کی انوسندھان ٹیکنیکوں کا سمیک اپیوگ کرنے سے اس پرانی کی ویاپک بیسک سیکورٹی کو بول ملے گا۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 14 جولائی کو قومی وار میموریل نئی دلی سے 13 روزہ شوریہ وجے یاترا نام کی یادگاری موٹر سائیکل ایکسپیڈیشن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ایکسپیڈیشن کی بدولت لوگوں بالخصوص نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایکسپیڈیشن کا انعقاد کرگل وجے دیوس 2026 کی تقریبات کے تناظر میں کیا گیا ہے اور یہ رواں مہینے کی 26 تاریخ کو کرگل وار میموریل دراس لداخ میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران 28 موٹر سائیکل سوار 13 دنوں کے اندر 1900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بھارتی فوج کے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو یاد کریں گے۔ محکمہ عوامی شکایات نے مطلع کیا ہے کہ جے کے سمادھان پورٹل میں مزید لچک لانے کی غرض سے جاری کام کے تناظر میں اس پورٹل کی کارگزاری 2-1 روز کے لیے عارضی طور پر دستیاب نہیں رہے گی۔ ایک بیان میں محکمے نے کہا ہے کہ پورٹل میں یہ اپ گریڈ ضروری ہے جس کی بدولت بعد میں شہریوں کے لیے عوامی شکایات کی چارہ جوئی کا ایک زیادہ آسان تجربہ دیکھنے کو ملے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں جاری مانسون کے دوران کیچ دی رین مہم کو تقویت بخشنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے پانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارش کے پانی کو بچانے اور اس کو استعمال میں لانے کا مؤثر نظام اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بور ویلز، کنووں اور پانی کے روایتی ذخیروں کو بحال کیا جانا چاہیے تاکہ موسم کی بدلتی صورتحال کے بیچ لوگوں کو معقول مقدار میں پانی مہیا ہو سکے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ تیزی سے ترقی پا رہی حیاتیاتی معیشت ملک میں صحت اور غذائی سلامتی، ویکسین کی تیاری، روزگار پیدا کرنے اور ووکل فار لوکل مہم کو مضبوط کرے گی۔ نئی دلی میں 2035 تک بھارت کو ایک بائیو اکنامی پاور ہاؤس کے بطور تعمیر کرنے سے متعلق نقش راہ کو لانچ کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ 21ویں صدی بائیو ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ بھارت نے 2028-29 کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کے چناؤ کے لیے باضابطہ طور مہم کا آغاز کیا ہے۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر پر بھارت کی امیدواری کو لانچ کرنے کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت کے شانتی نظریے کو متعارف کیا جس کا مقصد عالمی امن و استحکام کے لیے ضوابط کے تحت جامع ترقی کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو اس وقت تناؤ اور عدم استحکام کا سامنا ہے اور اس تناظر میں اقوام متحدہ کا رول پہلے کے مقابلے میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت اس سے پہلے 8 مرتبہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر رہ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز ریل کا ہمارا آج کا شمارہ ختم ہوا۔ نگران اعلیٰ اشفاق شاہ، ترتیب و تہذیب کوشکی کشف، مدیر اور میزباں شبیر الزماں، ریکارڈنگ ایڈیٹنگ آصف بشیر، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر۔
2: آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیو 268.8 میٹر اور FM 103.5 MHz پر پروگرام جاری ہے پیام صبح، اور میرے ساتھ ہے رشید نظامی، میں ہوں سید نواز شریف۔ رشید صبح، اگر اس موسیقی ہنس کت کرو کیا ویری گا سپات، یہ موسیقی اس سانی زندگی ہوں داکھ حص تو حقیقی میں مز اگر وچو موسیقی بوزان تھی زیادہ بوزان گسان دکانن پہ اتان ریڈیو چلان پینجن پہ کن جائیں بہان اتان ریڈیو چلان تو ست ست گسان کارخانن پہ گسان بدل کن جائیں تسان ریڈیو چلان موسیقی آسان لفظ چلان مگر یہ موسیقی اس کن تارس کن تام کن تسم اثر غلط اثر تراوان کی تاز لکھ آسان تک ون دلی طور مصروف تمہن اس انٹرٹینمنٹ ملان مگر ست سہند ات یل روزان تہذ چشمہ تم یل روزان
3: بالکل صحیح اتھ خاص وجہ یم سات ریڈیو چہ کامیابی ہن کت کران پور دنیا مجھ ریسرچ گومت آز نا لٹ یہ ریسرچ گومت زی ریڈیو کامیابی پت کن ساروی کھت بوڑ ات یہ زی ریڈیو چھن کامہ دوران ٹھور بنان کی
2: بالکل
3: تو اس تھی ونان یہ زن وو وان کالباف وان فرد لوک وان تم

0: آسان سٲری پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن کارخانَن منٛز پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز ریڈیو بوزان.
1: بِلکُل
0: ٹھیٖک چھا. وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ ریڈیو بوزان. وٕنکٮ۪نَس چھُ حالانٛکہِ سوشَل میٖڈیاہُک وقت, عام لوٗکھ چھِ زیادٕ پَہَن وٕنکٮ۪نَس پَنٕنٮ۪ن موبایلَن سۭتۍ آوٕرۍ آسان, مگر یِم زَن کار کَسٕب کَرَن وٲلۍ لوٗکھ آسان چھِ تِم چھِنہٕ زیادٕ موبایلَس پٮ۪ٹھ روزان کینٛہہ, تِکیازِ تِمَن چھُ موبایل ٹھوٚر بَنان.
1: بِلکُل.
0: تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ موسیقی بوزان. تہٕ یۄس زَن اَسہِ ییٚتہِ پَنٕنۍ لایبرٔری چھِ, پَنُن آرکایوٕز چھِ, اَسہِ چھِ ییٚتہِ مٔلٕلۍ بٲتھ, مٔرۍ مٔنٛدۍ بٲتھ رِکاڈ کٔرِتھ. اَکھ بٲتھَن کَرو پیش, تَمہِ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ تہِ کَتھ. یہِ چھُ رشیٖد نازکی صٲبُن کَلام, واریاہ کال برونٛہہ چھُ یہِ گیومُت آشا کول جی. أمۍ لولَن نیایِکۍ آولٕنۍ یہِ رٲجنَس گٔتہِ لٲجنَس. ؤلِو بوزو, تَمہِ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ.
1: ؤلِو بوزو.

0: سمین یو اس کلام رشید ناز کی آواز او ساشا کول تو رشید صاحب یہ غزل بوزان بوزان پہ ہم مات کت کن خیال یاد پہ ہم ایک شخص سنس کات
1: جی
0: یہ منیونم دپن بعض بوزان اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا مگر موبائل اس پر یہ بوزان چھو ساتھ نہ سو مزہ ہی وہاں کیا یہ لہذا ریڈ بس پہ لگا تھا سو الگ ٹیون آکا الگ مزہ کی وہاں
1: تچنا تخیل کی جو دنیا ہے نا اچنا یہ مسات ریڈیو پہ کان چیز بوزو اچھ پنس تصور مس پہ تمچ امیج بنا
0: بالکل
1: موبائل مجھ تھی امیج اتی وچان بعض وقت زن بول آسان میوزک آسان سہن امیج انصاف کران کی
0: بالکل
1: سہ سی سنکرونائز ہاں کر سانے حساب
0: بالکل
1: باسان ہے یہ ویڈیو ٹھیک ہے یم سات صرف ریڈیو پہ آواز بوزان تھی وچو ریڈیو ڈراما استن یم سات ریڈیو ڈراما ڈومنیشن
0: اخلاق
1: تم کیا کر تم تم کردارن خیلیش صورت دیوان شامن یم سات ساڑھے نو ژندروار دہ ڈراما لگان اس ونکن تہ چلان پتہ انسان سوچان پتہ اس تمس اک عجیب ماحول کریٹ گژھان ذہنس مز تتھے کن تھی یہ اشارہ کرو یہ تھی کت کن اشارہ زی انسان ونکنس تہ میوزک بوزان پتہ اکس نوس عالمس مز بوزان
0: بالکل
1: صحیح کتھ یم سات موبائل پہ بوزان سو چاشنی چھن کی سو مزہ چھ کی بہرحال اس فضل کشمیری صاحب اک کلام تھوت یس پن بوزن والن خطر کیو کرت آواز منیر احمد میر صاحب اخ شعر ات مز زان میون دل کرامن کاتبین خبر زان میون دل کرامن کاتبین خبر اخ خدا ثارن دیم دنیا بساون مشکلہ

مرشدس پر دی مریض سندس دلس منز خدا طلبی تی انسانی جذب پید کرن یل یہ طلب بدستور پید گسی اد گسی ام سند تعلیم و تربیت انتظام کرن ارشاد المرشدین اس منز درج یلی جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سند دل کس شیشس منز خدا طلبی ہند جذب پید گو تمو فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مے ہیچنو حض سہ علم اس مے خدائس نش واتن نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم گئی سٹھا خوش تو فرموحق اے علی اس یھان زی علم ہیچنو تہ مگر انتظار اس کران زی گوڈنیت گسی یہ خواہش تہندس دلس مز پید گسن تہ مز گسو امی علمچ طلب تو تریش پید گسن ام پت قبل رو سبدت کرہوک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تعلیم۔

اکہِ دۄہ درٛایہِ مخدوٗم شیخ حمزہ رحمتہ اللہ علیہ سری نگرٕ کِس شہرس سٲر کرنہِ۔ بابا داوُد خاکِس فرمووُکھ، گاوِ ہُنٛد چمرٕ، اَمے چمرٕچ ٹوٗپۍ دِیِو تہٕ پُلہور لٲگِو کھۄرن۔ حضرت خاکیو کوٚر تعمیٖلہِ حُکُم، مخدوٗم شیخ حمزہ رحمتہ اللہ علیہ سپدیے گُرِس پٮ۪ٹھ سوار۔ داوُد خاکی ٲسۍ رِکابن تھپھ کٔرِتھ پتہٕ پتہٕ دوران۔ شہرکیو لوٗکو یُتھُے یہِ منظر وُچھ، تِمن پیوٚو داوُد خاکی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد قاضی القضا آسنُک کرو فریاد۔ ووٚنُکھ، داوُد خاکی رحمتہ اللہ علیہ چھِ پاگل گٔمٕتۍ، کۄسہٕ شاہانہٕ زندگی ٲسۍ گُزاران، کَمہِ جاہو جلال سۭتۍ ٲسۍ سٲرس نیران تہٕ کۄسہٕ دیوانگی ہٕنٛز زندگی ہیژٕکھ مٔلۍ۔ عام لوٗکھ ٲسۍ اَسان یِہُنٛد یہِ حال تہٕ دیوانگی وٕچھِتھ تہٕ مُختلِف چِمے گویاں ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کران۔ یِہٕنٛدۍ دوس، احباب تہٕ خاص رفیٖق تہِ ٲسۍ یِہٕنٛزِ خۄد رفتگی وٕچھِتھ پریشان گٔمٕتۍ، مگر حضرت داوُد خاکی رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ صاف صاف وَنان۔

تُک ترجم تہِ تشریح کوٚر یِمو پانے. ناو تھوہوس دستور سالکین. دۄشوے کتاب چھِ فارسی زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ آمژٕ، دۄشوے کتاب چھِ اردو زبٲنۍ منٛز تہِ ترجمہٕ کرنہٕ آمژٕ. ورد المریدینس چھُ مولانا محمد قاسم شاہ بخاریو منظوم عربی ترجمہٕ کوٚرمُت، یُس پتہٕ چھپیومُت تہِ چھُ.

حضرت بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ ہند رفیق تہم اثر حضرات بے شمار، یمن مز میر بابا حیدر تلملی، بابا ہردی ریشی، حضرت شیخ یعقوب سرفی، مولانا محمد اسحاق قاری، مولانا محمد فیروز گنائی، شیخ احمد چاگلی، بائزید شمناگی رحمت اللہ علیہم اجمعین مشہور معروف چھ۔ بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ اس پنس آخری وقتس مز اسلام آباد بابا ہردی ریشی سندس صحبتس مز معرفتک جام نوش کران۔ تریمی ماہ سفر 994 ہجری اس مز گئی تتی فوت تو تتی آئی دفن تہ کرنے، تو پتہ آئی باشارہ مخدوم شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ یہنز ناش مبارک مخدوم شیخ حمزہ سندس آرام گاہ سیت دفن کرنے۔

0: گزارا مدنائی اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ نے یہ کشمیری نغمہ سنا. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر نعیم شوکت کے ساتھ. آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں میڈیا اسٹڈیز میں, اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر یونیورسٹی آف کشمیر میں. اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے کہ میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی ان دا ایج آف اے آئی. نعیم صاحب, ہم جب دیکھتے ہیں نا, آج کل جو ناخواندہ ہے, جو لوگ ان پڑھ ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, ان کو بھی بہت ساری انفارمیشنز ملتی ہیں. تو ان کو کس حساب سے ہمیں خواندہ بنانا ہے, لٹریٹ بنانا ہے, تاکہ وہ اس کا استعمال اچھے سے کر سکیں؟
1: ایکچولی سب سے بڑا مدعا وہی ہے. ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھو گے یہ پریویلنٹ ہے یہ چیز. ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے اپنے کریکولمز میں میڈیا انفارمیشن لٹریسی کو انڈکٹ کیا ہے, وہ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. لیکن ہم ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں اگر دیکھیں, اٹس اے اسٹیٹس ریسپانسبلٹی ان دیٹ کیس, بیکاز اٹس ناٹ پاسبل. اوکے, آپ نا چلیے اسکولز میں آپ کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں آپ کر رہے ہیں, لائبریریز میں آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا چنک آف پاپولیشن ہے جو الٹریٹ ہے, جن کو یہ نہیں پتا, جو انفارمیشن کے واٹس ایپ پہ آ رہی ہے, جس کا کوئی سورس نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ who has generated, what is the intention behind that. حالانکہ میں آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ انفارمیشن کا, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا پتا ہی ہونا کافی نہیں ہے. آپ کو وہ اسکل چاہیے. آپ یو شوڈ بی ایبل ٹو کریٹیکلی انالائز یور انفارمیشن, یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, لائک کریٹیکل تھنکنگ از کور ٹو میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے, یونیسکو از ڈیولپنگ اے فریم ورک, وہ کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں فار ٹیچرس, ہے نا, جہاں پہ وہ نا ملٹیپل لیولس پہ بات کر رہے ہیں کہ صرف اسکولس سے کام نہیں چلے گا, یونیورسٹی سے کام نہیں چلے گا, اسٹیٹ ہیز ٹو ڈو الاٹ, سوشل سول سوسائٹی ہیز آلسو این امپورٹنٹ رول ٹو پلے. کیونکہ ہم یوزلی اس طرح کا جو رول ہے وہ این جی اوز کو دے دیتے ہیں, کہتے ہیں این جی او کا ایڈ آن ہے, این جی او ہیز ٹو ڈو دس بیکاز دے آر سوشل ریسپانسبلٹی. بٹ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہر وقت کی کہ دور کا, ہر دور کا ایک پرابلم تھا یا پرابلم ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا پرابلم ہے انفارمیشن اوور لوڈ, اس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور انفارمیشن اگر آپ کی جو ہے, اگر آپ اچھی انفارمیشن کنزیوم کر رہے ہیں تو یو ووڈ بی ڈیجیٹلی ہیلدی, اگر آپ خراب انفارمیشن کنزیوم کر رہے ہیں تو یو ووڈ بی ڈیجیٹلی ایل. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس پرٹیکولر چنک پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ اسٹیٹ ہیز ٹو کریٹ دیٹ انفراسٹرکچر, جہاں پہ اٹ از پاسبل فار اس ٹو برنگ دوز پیپل ان ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈومین.
0: آج کل دیکھتے ہیں ہم جعلی خبریں, فیک نیوز جیسے کہتے ہیں, یا ڈیپ فیک ویڈیوز جیسے ڈیپ فیکس, اور اے آئی سے تیار کردہ مواد تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک عام شہری ان کی شناخت کیسے کرے؟ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو لٹریٹ بنانا ہے, تو ان کی شناخت کیسے کرے؟
1: ایکچولی وہی تو مدعا ہے کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. جہاں پہ میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی کا رول آتا ہے, ڈیجیٹل لٹریسی کا رول آتا ہے, آپ کو ڈیجیٹل کمپیٹنسیز دینی ہے لوگوں کو, جہاں پہ وہ ایویلویٹ کر پائیں, کرٹیکلی انالائز کر پائیں. ایسا نہیں ہے مطلب آپ ان کو بتائیں گے کہ مس انفارمیشن یہ ہوتا ہے, ڈس انفارمیشن یہ ہوتا ہے, آپ ان کو اسکل دینا ہے. اگر آپ جیسے میں یونیورسٹی کو کریکولم کے بارے میں بات کر رہا تھا تو وہ تین چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے, ایک کہتا ہے نالج, ایک کہتا ہے اسکلز, اور تیسرا کہتا ہے ایٹیٹیوڈس, ہے نا. کہ ایک چلو ٹھیک ہے آپ نے نالج دے دی, آپ کو پتا ہے کہ انفارمیشن کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے, کیسے پروڈیوس ہوتی ہے, کیسے ڈسمنیٹ ہوتی ہے, یو نو میڈیا سسٹمز, میڈیا نیٹورکس, بٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ اسکلس, ڈیجیٹل کمپٹنسیز لوگوں میں دے پاؤ, ڈیولپ کر پاؤ, جس کی وجہ سے دے وہ ریئل لائف ایگزامپلس جو ہے, ریئل لائف جو ایکسپیرینس ہے ان کو ایویلویٹ کریں یوزنگ دی اسکلس.
0: دیکھیے پروفیسر صاحب, آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, آپ ان اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر سکتے ہیں جو آپ کے کلاس روم میں ہیں. کالجز میں وہ اسٹوڈنٹس ٹرین ہوں گے جو کالج میں پڑھتے ہیں. اسکولز میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اسکولز میں ہوتے ہیں. لیکن ایک عام انسان

0: جو ناخان ہے یمس سود ان پر ونان تمس اتس من موبائل میکسیمم لک تم ان تک رسائی کیسے آپ لے لیں گے؟
1: میں وہی بول رہا تھا آپ سے, جیسے آپ نے شاید ریسنٹلی سنا ہو انڈونیشیا کی ایک سٹی ہے جمبی سٹی, اس کو فرسٹ ایم آئی ایل سٹی کہا جاتا ہے, فرسٹ میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی سٹی کہا جاتا ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو لوکل گورننس ہے ان کو بھی اس پرٹیکولر ڈومین میں لایا, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو لائبریریز ہیں, جو لوگ وہاں کے الٹریٹ ہیں, ہے نا, ایک بڑا نیٹورک کریٹ کیا, وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی, ایک پائلٹ. اسی طرح کی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے اس میں, اسٹیٹ کو انسٹیٹیوشنز کریٹ کرنے, انفراسٹرکچر کریٹ کرنا جہاں پہ یہ چیزیں کی جا سکے.
0: بالکل,
1: کیونکہ یونیورسٹیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یونیورسٹیز میں آپ بچوں کو امپاور کر رہے ہیں,
0: اسٹوڈنٹ پہلے ہی وہ جانتے ہیں, اسٹوڈنٹس اویئر ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جب تک یونیورسٹی پہنچتا ہے تب تک اسے پتا چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, مجھے کیسے کس کو کس چیز کو لینا ہے. میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ دیکھیے جو ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں ان کا شعور جو ہے نا, ان کی جو آگہی ہے وہ کسی اور نیکسٹ لیول تک ہوتی ہے, تب جا کر کے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں.
1: سر ایکچولی ہمارے یہاں جو میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی ہے اس کو ایک اسٹینڈ الون چیز لی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے اکثر میڈیا ڈپارٹمنٹس میں میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی کو پڑھایا جاتا ہے, یا کہیں انگریزی کے وبھاگ میں, یا کہیں کمپیوٹر سائنس میں پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ فیسٹ کا کانسیپٹ دیکھیں وہاں پہ ہول اور کمیونٹی ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, یہاں جہاں پہ جو ہے نا سٹیز کو انوالو کیا جا سکتا ہے, جو جتنے بھی ڈفرینٹ ایج گروپ کے جو سٹیزنز ہیں ان کو کمپٹنسیز دی جاتی ہیں ڈیجیٹل, تاکہ وہ نا ریسپانسبلی کانٹینٹ کو ایویلویٹ کر پائیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو موبائل فون چلانا آتا ہے, آپ کو انفارمیشن ایکسیس کرنا آتا ہے, تو آپ میں اگر ہم تھوڑی کمپٹنسیز ڈیولپ کریں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا تاکہ آپ کیسے انفارمیشن کو فلیگ کر سکیں, کون سی انفارمیشن صحیح ہے کون سی نہیں. اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں نا انیشیٹیوز لینے ہیں, ہمیں ہول نا کمیونٹی کو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, جو یونیسکو کا ایکچولی ابھی جو فریم ورک ڈیولپ کر رہے ہیں اس کا مین مدعا ہے.
0: کیا ہے اس فریم ورک میں, کیا ہے یونیسکو نے کیا فریم ورک بنایا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں یا ہماری اس یوٹی میں اس کے کچھ چانسز بنتے ہیں؟
1: ہاں بہت امپورٹنٹ فریم ورک ہے جو یونیسکو کا فریم ورک ہے, وہ ملٹیپل لیولس پہ بات کرتا ہے. ایک جیسے میں نے آپ کو اسٹینڈ الون کہا تھا کہ اسٹینڈ الون کورسز آپ نے اسٹارٹ کر دیے, جہاں پہ آپ یونیورسٹیز اور اسکول کے بچوں کو ٹیچرس کو جو ہے کمپٹنسیز دیں گے ڈیجیٹل. اس کے علاوہ وہ کراس کریکولر انٹیگریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں اسٹارٹ کر دیا, دس از ناٹ سفیشینٹ, آپ کو کراس کریکولر بنانا ہے, یونیورسٹیز میں بنانا ہے تاکہ سارے ملٹیپل کورسز جو ہے اس میں جو نا وہ کور ہوئے. اس کے علاوہ نا کچھ ویسٹرن کنٹریز حالانکہ آلریڈی فالو کرتی ہے, وہاں پہ وہ ہول آف دا سسٹمز اپروچ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سوسائٹی میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کو پتا ہے سوسائٹی میں کتنے اسٹیک ہولڈر, سارے جو پبلک آرگنز ہیں, اتھارٹیز ہیں, ہے نا, آپ کی این جی اوز ہیں, آپ کی سول سوسائٹی, آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کی لائبریریز ہیں, ہے نا, ان سب کو ہے نا رول پلے کرنا ہے. جیسے فن لینڈ کا اگر آپ ماڈل دیکھیں, فن لینڈ میں جو ہے وہاں ہول آف دا سسٹم اپروچ اپلائی کیا جاتا ہے ابھی, دیٹ از وائی کہا جاتا ہے دنیا میں اگر فن لینڈ کے لوگ جو دے آر ڈیجیٹلی ساؤنڈ دیٹ وے, بیکاز دے انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ڈو کریٹیکل تھنکنگ اینڈ کریٹیکلی ایویلویٹ انفارمیشن.
0: صحیح, بالکل صحیح ہے. تو نعیم صاحب یہ جو موضوع ہے یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اس لحاظ سے کہ آج ضرور ہے اس چیز کی, ایک انسان لٹریٹ ہونا چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی انفارمیشن لے رہا ہوں یا اس کو آگے بڑھا رہا ہوں, سب سے بڑی بات وہی ہے نا کہ ہم کوئی بھی انفارمیشن لے کر کے آگے بڑھاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس میں یہ انفارمیشن کتنی مستند ہے, یہ کتنی صحیح ہے. اب دیکھیے کیا صرف نوجوانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے افراد کو بھی میڈیا لٹریسی سیکھنے کی ضرورت ہے, اور کیوں؟
1: بالکل, جسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, ہائپر انڈیویجولائزیشن کا دور ہے. ایک وقت تھا جسے ہم کلیکٹیو میموری کہتے ہیں, جیسے ٹی وی ٹیلی ویژن جو ہے ایک کلیکٹیو میموری تھا, شولے کا ڈائیلاگ ہر ایک کو یاد ہے چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو, بیکاز ہم نے ایک شیئرڈ کلچر ہوا کرتا تھا. ٹیلی ویژن ہم گھر میں دیکھتے تھے سارے, کبھی کمیونٹی سسٹم جب ہوا کرتا تھا تو کوئی پوری کمیونٹی ٹیلی ویژن دیکھتی تھی اور سب ایک ہی طرح کی جو ہے کانٹینٹ کنزیوم کرتے تھے. پھر اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا پیرنٹس ایز گیٹ کیپرس, تو وہ ڈیسائڈ کرتے تھے پیرنٹ جو یا فیملی کے بڑے ہوتے تھے. آج کے وقت میں ہائپر انڈیویجولائزیشن کا ٹائم میں آپ کانٹینٹ اپنے حساب سے کنزیوم کر رہے ہیں, تو اس حساب سے ہر بندہ ریسیو کر رہا ہے کانٹینٹ ایٹ ہز اون چوائس. اس میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ٹریڈیشنل گیٹ کیپرز ہمارے تھے وہ ختم ہو گئے, کیونکہ میں

سمعین تو اسو چکر تر بوزان فنکار رئیس علی محمد شیخ تین ستی منیش بوزو تای کلام احمد بٹوئر یہ چھ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو ذات ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر ایف ایم اکھت تر اشاریہ پانچ میگا ہرٹس ان پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر 12 بج رہے ہیں اب ہم آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے ذرا سا انتظار کیجیے

آداب اچھا آکاشوانی سری نگر شبنم تلگرم بوزنے بھی خبر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ہوت چکھینی ادھمپور کس یاترا بس پیش آمت حادثہ پتہ صورت حالس جائزہ تمو دیت ادھمپور کس ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا تو میڈیکل کالج کن افسر ہدایت تم گھن زخمی بہتر کھت بہتر طبی سہولت فراہم کریں تمو زخمی ہن فلفور صحت یابی باپ دعا کورمت آج صبح یاترا قفلس من شامل اکس گاڑی پیش آمتس ات حادثس من اتر پردیش پانچ یاتری تو گاندربل اخ ڈرائیور زخمی گمت تمام زخمی نفر جی ایم سی ادھمپور منتقل کرنا آمت یہ تم علاج چلان سرکار جموں کشمیر من سائبر جرمن ہند مقابل کرنا تو سائبر سیکورٹی مزید پائیدار بنانے باپت اکس اہم پیش رفتس تحت جے کے فور اے فور سی یعنی جموں کشمیر سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر قائم کرنس منظوری دزمس داخلہ محکمہ طرف جاری اکہ حکم نام مطابق کر یہ مرکز پولیس کس ڈائریکٹر جنرل سنز نگرانی من اکہ خود مختار ادارہ رن کام تروہ ضلعی سائبر پولیس اسٹیشن تو زونل سائبر مرکز روزن ات نوس ادارہ ست منسلک یہ سربراہ آئی جی پی رینک ہند افسر بطور چیف ایگزیکٹو افسر آسن یہ سینٹر کر مرکزی داخلہ وزارت ہند انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر آئی فور سی ایس ست قریب اشتراک سان کام یت زن یہ قومی سطح پہ سائبر جرمن ہند مقابل کرنے کس نظامس ہو بنانے حقیت سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشوی طرفوں دشوی روایتی وتو پہلگام تو بال تل کن خوش اسلوبی سان جاری رات شام تام کر لگ بھگ ساڑ ترے لچھ پیٹھی یاتری پوتر گفائی من حضری دت شیو لنگ درشن ات دوران ووت ترے ساس شے ہتھ دوئی ترہن یاتری ہند سدہم قفل آز وادی خوراک تو شہری رسدن ہند وزیر ستیش شرما وونمت وزیر اعلی عمر عبداللہ سنز قیادت واجن سرکار چھ شفاف جواب دہ ترقی پیٹھ مبنی طرز چہ حکمرانی باپت پور عزم یت مز برابر تعمیر و ترقی تو معاشرے کے پریت طبقہ چہ بجائی تو پاپر جائی خاص اہمیت یوان امچ باوت کر تمو چھم چناؤ حلقس من 10 کروڑ روپیے کھت زیادہ لاگت والن اہم ترقیتی منصوبن افتتاح کرنس تو کن کن لاگنس دوران چیف سیکرٹری اتل ڈولوون جموں کشمیر من کاروبار تو

طرز زندگی وتھ واشر دن باپت ملکی سطحس پہ کامیاب ثابت سپدمچ بہترین حکمرانی ہند ماڈل پانے آنس پہ زور دمت تم اس مختلف محکمن ہند انتظامی سیکٹرین تو متعلقہ محکمن ہند سینئر افسرن ذکس بلی پائی میٹنگ مز خیال باپت کران ات موقع پہ دی تمو افسر ہدایت زم گھن خدمت ہز فراہمی مز غیر ضروری ضابطن مز کمی کرت یہ آسان بناون چنار بک فیسٹول تریم شمار روزی ازک پہ شتوہ جولائی تام ایس کے آئی سی سی سری نگر جاری ات کتاب مولس مز روز مختلف موضوعن وحت کر واجن کتابن ہند بوڑ خزانہ کن باپ دستیاب ات فیسٹولس مجھ درس ملک پبلشر پن خدمت آیتن تھوان فوڈ سیفٹی محکمن کور درس جموں کشمیر مز کھین چین کن چیزن ہند معیار برقرار تھونے باپت مختلف جائن بازرن معائنہ یہ دوران مختلف چیزن ہند نمونہ رٹت پرکھائی باپت لیبارٹری سوزنہ آئے اس دوران گراہکن ون آمت زم ہن کن تک آور یا غیر معیاری غذائی چیز کس ہنس کنس متعلق محکم کس ٹول فری ہیلپ لائن نمبر اکھ ہتھ ژور یا ای میل سی ایف ایس جے اینڈ کے ایف ڈاٹ

0: یتھ دوران مختلف چیزن ہند نمونہ رٹت پرکھائی باپت لیبارٹری سوزنہ آئے اتھ دوران گراہکن ون آمت تم ہیکن کن تہ شک آور یا غیر معیاری غذائی چیز کس ہینس کنس متعلق محکم کس ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 1-4 یا ای میل cfs.jnk@fnd.jk.gov.in پہ اطلاع دت مرکزی سرکارن پارلیمنٹ کے ین والے وہرس اجلاس برو 19 جولائی آتوار دہ سیاسی پارٹین ہند فلور لیڈرن ہز میٹنگ طلب کرم میٹنگ دوران کر سرکار پارلیمنٹ کن دشوین ایوان ہز کاروائی زیر زبر طریقہ چلانے باپت سیاسی پارٹین نش اتواس طلب پارلیمنٹ وہرس اجلاس وات یم رتنے وہمہ تاریخ پہ شروع سپدت 13 اگست اند لوکٹال ڈیولپمنٹ اتھارٹی امفال منی پور ایک وفدن کور پروجیکٹ ڈائریکٹر ہسنام بالکرشنا سندس قیادت من جموں کشمیر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر دور وفدن کور ایل سی اے ایم کے کس وائس چیئرمین خورشید احمد شاہ سیت ملاقات تو کورک ڈل جھیل کے تحفظ سان بی کہیان اہم معاملن پہ خیالن ہند تبادلہ گاندربلک ڈی سی جتن کشورن کر حضرت قمر الدین بخاری رحمتہ اللہ علیہ ہندس سالانہ ورثے کے سلسلے میں کرنے انتظامات جائزہ ہن کی غرض افسرن اخ میٹنگ سد طلب ات موقع پہ دی تمو افسر ہدایت تم گھن ورس کن دہن دوران عقیدت مندن ہند باپت بنیادی سہولتن ہن دستیبی یقینی بناون یہ ورس یہ ریش پور سولر 21 پہ 25 جولائی تام منان کپوارک ڈپٹی کمشنر شری کانت سوسین کور ضلع من آدھار سیوا کیندرس افتتاح ات مرکز پہ ان آدھار متعلق مختلف سہولت اکسی چھتس تل عوامس فراہم کرنا ات موقع پہ ہوت ڈپٹی کمشنر آدھار کس اندراجس تو اپ ڈیٹ کس طریقہ کارس تی جائزہ اس سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند اسن اجازت خدا حافظ
1: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سامعین پیش ہے پروگرام بزم نسواں۔

0: Возьми несла.
1: پروگرام بزمی نسوا کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے سمعین کرام آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سمعین, پروگرام کا آغاز آج ہم ایک سکرپٹ سے کریں گے جو ہمیں اس پروگرام کے نام رضوان رشید نے بھیجی ہے, اور ان کے اس سکرپٹ کا عنوان ہے نوجوان اور ڈیجیٹل میڈیا, یعنی ینگ جنریشن اینڈ ڈیجیٹل میڈیا. یہ لکھتے ہیں, جیسے ہی دنیا ترقی کے نئے دور میں داخل ہوئی, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا. نوجوان نسل نے اس میں خوشیوں کا جہاں ڈھونڈ لیا. یہ نوجوان جو پہلے اپنے مایوسی اور بے چینی کے لیے مختلف مشاغل اپناتے تھے, اب دن رات انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کے پیچیدہ جال میں الجھ کر رہ گئے ہیں. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز گویا ان کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا ہے, اور ہمارے نوجوان اس دنیا کے مکین بن گئے ہیں جہاں حقیقت کی زمین ان کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہے. یہ نئی دنیا جہاں نوجوانوں کے لیے ایک تفریحی اڈا بن گئی ہے, وہی خاندانوں پر اس کے برے اثرات اور کئی طرح کے ناقابل بیان ہوئی ہے. ایک طرف انٹرنیٹ کے لیے بہتر موبائل فون, آئی پیڈ اور تیز رفتار لیپ ٹاپ جیسے آلات کی طلب بڑھی جس نے الیکٹرانکس انڈسٹری کو ترقی دی, تو دوسری طرف ایسے گھروں میں بھی جہاں راشن کا بندوبست مشکل تھا, مہنگے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ پیکیجز کو لازمی سمجھا جانے لگا. پھر موبائل چوروں اور دو نمبر موبائلز کو پیسے لے کر کھولنے والے ہیکرز بھی ایک نئی دنیا قائم ہو گئی. ڈیجیٹل فراڈ کی نت نئی اسکیمیں متعارف ہوئی, مطلب یہ کہ بظاہر یہ خوشنما دنیا ایک مہلک جال ثابت ہوئی ہے. نوجوان نسل کی صحت متاثر ہونے لگی کیونکہ نیند اور آرام کی قربانی دے کر وہ ڈیجیٹل دنیا کے عادی بن گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے نمبر کے چشمے لگ گئے ہیں. خواتین گھر اور بچوں کی تربیت سے بے نیاز ہو کر موبائل سنبھال کر بیٹھ گئیں. حد تو یہ ہے

بھائیو یہ ہے اس نشست کا آخری نغمہ، اسے ہم نے لیا ہے فلم دا گریٹ گیمبلر سے۔ آنند بخشی کے بول ہے، راہل دیو برمن کی موسیقی ہے اور آوازیں ہیں امیتابھ بچن آشا بھوسلے کی۔

فوج بھائیو، یہ ہے پروگرام کی آخری پیشکش اور اسے ہم نے لیا تھا فلم دا گریٹ گیمبلر سے. آوازیں تھیں امیتابھ بچن، آشا بھوسلے اور شرد کمار.

فوجی بھائیو، یہ ہے پروگرام کی آخری پیشکش اور اسے ہم نے لیا تھا فلم دا گریٹ گیمبلر سے. آوازیں تھیں امیتابھ بچن، آشا بھوسلے اور شرد کمار کی. اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے پھر ملیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند.

واجو بھائیو، یہ تھا پروگرام کا پہلا نغمہ. اسے ہم نے لیا تھا 1942 اے لو اسٹوری، اور جاوید اختر کے بول تھے، آر ڈی برمن کے موسیقی تھی، کویتا کرشن مورتی کی آواز تھی. اور فوج بھائیو، کچھ فلمیں صرف تفریح کے لیے نہیں بنتی بلکہ وہ بھارتی سنیما کی تاریخ کے ان سنہرے اوراق کو دوبارہ زندہ کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ ہماری یادوں میں دھندلا جاتے ہیں. 1994 میں ودھو ونود چوپڑا کے ہدایت کار میں بننے والی 1942 اے لو اسٹوری بھی ایسی ہی ایک شاہکار فلم تھی جسے بھارتی سنیما کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ حاصل ہے. اب فلم کے سازندوں نے اسے جدید تکنیکی معیار کے ساتھ دوبارہ ریلیز کرنے کی مکمل تیاری کی ہے.

مجھبائیو یہ تھا ہمیش ریشمہ کے موسیقی میں راحت فتح علی خان کا گایا ہوا نغمہ، سمیر انجان کے بول تھے اور فلم کا نام تھا سن آف سردار، اور اجے دیوگن سٹارر کامیڈی ڈرامہ فلم دھمال فور کا باکس آفس پر جلوہ قائم۔ اندر کمار کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم نے اپنے ابتدائی کاروباری دنوں میں مضبوط گرفت برقرار رکھی۔ فلم اب گھریلو باکس آفس پر 100 کروڑ کلب میں شامل ہونے سے محض چند قدم دور ہے، جبکہ یہ عالمی سطح پر پہلے ہی 100 کروڑ کا حصہ عبور کر چکی ہے۔

جی فوجی بھائیو، یہ تھا پروگرام کا آخری نغمہ، اور اسے ہم نے لیا تھا فلم لگے رہو منا بھائی سے، سوانن کرکرے کے بولتے شانتنو مویترا کی یہ موسیقی تھی، اور اس نغمے کو آوازیں دی تھی سونو نگم اور شیا گھوشال نے، اور اسی گیت کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند۔

0: جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ آج دوپہر تک لگ بھگ 3.5 لاکھ یاتریوں نے پویتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ ادھر 3,632 یاتریوں پر مشتمل 17واں قافلہ آج وادی پہنچا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ اس سال سالانہ امرناتھ جی یاترا کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے یاتریوں کی جانب سے ملنے والا فیڈ بیک انتہائی حوصلہ افزا ہے۔
1: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں کے لوگ، جموں کشمیر پولیس، سینا، سرکشا بلوں کے لوگ سب نے مل کر کے میں یہ 5ویں یاترا دیکھ رہا ہوں۔ اس بار کافی بہتر پربندھ کیا اور جو فیڈ بیک یاتریوں سے ملا ہے وہ بھی اتساہوردھک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بابا امرناتھ کی کرپا سے سب سل یاترا اچھے ڈھنگ سے چل رہی ہے۔ جموں کشمیر کی ارتھ ویوستھا کو بھی اس یاترا سے بڑا لابھ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس یاترا کو ایک یادگار یاترا اور اتہاسک یاترا کے روپ میں یاد کیا جائے۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے پاور گرڈ کے سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر راجندر پرساد سنگھ کے فوت ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں منوج سنہا نے کہا کہ آنجہانی نے ملک کے بجلی نظام کو مستحکم کرنے اور بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے لیے جاری گرمائی تعطیلات میں ممکنہ اضافے کا حتمی فیصلہ وادی میں موسمی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی بقا کو مد نظر رکھتے ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ دمحال ہانجی پورہ میں آج میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ موسمی حالات اور دیگر پہلوؤں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
2: کشمیر کا بھی موسم اب بالکل چینج ہو چکا ہے، اتنی گرمی ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے، لیکن کل سے بہت زیادہ گرمی ہے۔ ابھی تو فی الحال کل تک تو فی الحال اسکول بند ہے، تو اب ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ چھٹی کے لیے آگے بڑھانی ہے، کیا بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ڈیسیجن لیا جائے گا جس سے ہمارے بچے سیف رہے۔
0: مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے آنے والے مانسون اجلاس سے پہلے کل اتوار کو سیاسی پارٹیوں کے فلور لیڈرز کی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی احسن طریقے پر چلانے کی سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس رواں مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو کر 13 اگست کو اختتام کو پہنچے گا۔ ملک میں بارشوں کے پانی کو محفوظ رکھ کر اسے کارآمد طریقے پر استعمال کرنے کی غرض سے ملک بھر میں کیچ دا رین مہم شد امد سے عملائی جا رہی ہے۔ مہم کے تحت ایک طرف بارشوں کے پانی کو بچائے رکھنے کے لیے اختراعی اور جدید طور طریقوں پر زور دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مانسون کے پانی کو مؤثر طریقے پر بچائے رکھنے کے لیے پانی کے روایتی ذخائر کی صفائی کر کے ان کی شانی رفتہ بحال کرنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے، تاکہ ان ذخائر کی پانی سمانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ مہم کے تحت زیادہ سے زیادہ شجرکاری پر بھی زور دیا جا رہا ہے تاکہ بارشوں کے پانی کو ڈہنے سے بچایا جا سکے۔ خوراک اور شہری رسادات کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت شفاف، جواب دہ اور ترقی پر مبنی طرز حکمرانی کے لیے پرعزم ہے، جس میں یکساں تعمیر و ترقی اور معاشرے کے ہر طبقے کی فلاح و بہبود کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے حلقہ انتخاب چھم میں 10 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے متعدد اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر کیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں کام کر رہے تمام محکموں میں ایک محفوظ اور عوام دوست ڈاٹا ایکو سسٹم قائم کرنے کے لیے ڈاٹا مینجمنٹ اسٹریٹجی اور ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ مربوط ڈیجیٹل گورننس نظام وجود میں آنے سے محکموں کی کارکردگی میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہر طرح کی معیاری سہولیات دستیاب ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔

0: سامین ماسٹر کرتار چند دی آواز بھی تو سن رہا سوئی گیت، امید کر سا تسوں سن گیت بھی پسند کیتا اور پروگرام بھی پسند کیتا ہوسی۔ تو سامین ایرو پروگرام دا ویلا اتھے مکدا ہے، تو کل چار بجے تھی اپنے میزبان شبیر احمد شمس تا پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو دیو اجازت۔ اللہ بیلی۔
1: یہ آکاش وانی سری نگر ہے، 4:20 ہوئے ہیں، آئیے پہاڑی خبروں کا بلٹن سنتے ہیں۔ سامن 4:20 ہوئے ہیں، یہ آکاش وانی دا سری نگر سٹیشن ہے، پہاڑی بلٹن دے نال میں سید عمر مختار۔ پہلا سرخیاں تے ایک نظر۔ مشن آگا من دے تحت بھارت دا پہلا انفرادی طور

0: کرتیں بہتر طبی سہولیات فراہم کرن۔ انہوں سنو حادثے بچ زخمی افراد دی فوری بل آن دی دعا کیتی۔ واضح رہے اج صبح یاترا قافلے بچ شامل ایک گڈی کو حادثہ پیش آیا، جس بچ اتر پردیش نال تعلق رکھنے والے پانچ یاتری تے گاندربل نال تعلق رکھنے والا ڈرائیور زخمی ہویا ہے۔ سارے زخمی افراد کو جی ایم سی ادھم پور منتقل کیتے گیا ہے، جت ہے او زیر علاج ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دواں روایتی راواں پہلگام تے بالتل تھیوں خوش اسلوبی نال جاری ہے۔ شامی توڑی لگ بھگ 3,60,000 تھیوں زیادہ یاتریاں سن پویتر گوفا بچ حاضری دے کے شیو لنگم دے درشن کیتے۔ ادھر 3,632 یاتریاں تے مشتمل 17واں چھکا اج وادی پہنچ گیا۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا سن آکھیا جی اس سال سالانہ امرناتھ جی یاترا واسطے بہترین انتظامات کیتے گئے ہیں، تے اس حوالے نال یاتریاں دی طرفوں ملنے والا فیڈ بیک حوصلہ افزا ہے۔
1: کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں کے لوگ، جموں کشمیر پولیس، سینا، سرکشا بلوں کے لوگ سب نے مل کر کے میں یہ پانچویں یاترا دیکھ رہا ہوں۔ اس بار کافی بہتر پربندھ کیا اور جو فیڈ بیک یاتریوں سے ملا ہے وہ بھی اتساہوردھک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بابا امرناتھ کی کرپا سے سب سل یاترا اچھے ڈھنگ سے چل رہی ہے۔ جموں کشمیر کی ارتھ ویوستھا کو بھی اس یاترا سے بڑا لابھ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس یاترا کو ایک یادگار یاترا اور اتہاسک یاترا کے روپ میں یاد کیا جائے گا۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا سن پاور گریڈ دے سابق چیئرمین تے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر رجندر پرساد سنگھ دے فوت ہونے تے دکھ تے صدمے دا اظہار کیتا ہے۔ اپنے تعزیتی سنیہا بچ منوج سینہا سن آکھیا جے مرحوم سن ملک دے بجلی نظام کو ڈاٹا کرنے تے بنیادی ٹانچے کو تقویت بخشنے بچ اہم رول ادا کیتا۔ انہوں سن سوگوار کنبے دے نال تعزیت دا اظہار کیتا ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو سن آکھیا ہے جی تعلیمی اداریاں واسطے جاری گرمائی تعطیلات بچ ممکنہ وعدے دا حتمی فیصلہ وادی بچ موسمی حالات دا جائزہ کرنے تھیوں پیچھے کیتے گئے سی۔ انہاں سن آکھیا ہے جی طلبہ دی بقا کو مد نظر رکھدیاں ای فیصلہ کیتے گئے سی۔ دمال ہانجی پورا بچ آج میڈیا نمائندے نال گل کردے ہویا انہاں سن آکھیا انتظامیہ موسمی حالات تے دیگر پہلوؤں تے مد نظر پہلوؤں تے نظر رکھے ہوئے ہے۔
2: کشمیر کا بھی موسم بالکل چینج ہو چکا ہے، اتنی گرمی ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے، لیکن کل سے بہت زیادہ گرمی ہے۔ ابھی تو فی الحال کل تک تو فی الحال اسکول بند ہے، تو اب ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ چھٹی کے لیے آگے بڑھانی ہے، کیا بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ڈیسیجن لیا جائے گا جس سے ہمارے بچے سیف رہے گا۔
0: مرکزی حکومت سن پارلیمنٹ دے اینے والے مانسون اجلاس تھیوں پہلا 19 جولائی اتارک کو سیاسی پارٹیاں دے فلور لیڈرز دی میٹنگ طلب کیتی ہے۔ میٹنگ دے دوران حکومت پارلیمنٹ دے دواں ایوانوں دی کاروائی سونے طریقے نال چلینے دی سیاسی پارٹیاں تھی تعاون طلب کرسی۔ واضح رہے جے پارلیمنٹ دا مانسون اجلاس اس مہینے دی 20 تاریخ تھیوں شروع ہو کے 13 اگست کو مکسی۔ ملک بچ بارشاں دے پانی کو محفوظ رکھ کے اس نال کار آمد طریقے نال استعمال کرنے دی غرض نال ملک بچ کیچ دے رین مہم شدو مد نال عمل بچ آنے جاری ہے۔ مہم دے تحت ایک پاسے بارشاں دے پانی کو بچائے رکھنے واسطے اختراعی تے جدید طور طریقیاں تے زور دیتے جا رہے ہیں، تے دوے پاسے مانسون دے پانی کو موثر طریقے نال بچائے رکھنے واسطے پانی دے روایتی ذخائر دی صفائی کر کے انہاں دی شان رفتہ بحال کرنے دی بھی تاکید کیتے گیندی ہے، تاں جے انہاں ذخائر دی پانی جمع کرنے دی صلاحیت بچ وادہ کیتے جا سکے۔ مہم دے تحت زیادہ تھیوں زیادہ شجرکاری تے بھی زور دیتے جا رہے ہیں تاں جے بارشاں دے پانی کو رڑنے تھی بچائے جا سکے۔ خوراک تے شہری رسدات دے وزیر ستے شرما سن آکھیا جے وزیر اعلی عمر عبداللہ دی قیادت والی حکومت شفاف جواب دے تے ترقی تے مبنی طرز حکمرانی واسطے پورا عزم ہے، جس بچ ایک شان تعمیر و ترقی تے معاشرے دے ہر طبقے دی فلاح و بہبود کو خصوصی اہمیت دیتے جا رہی ہے۔ استنالی اے خبرنامہ مک گیا، اللہ بیلی۔
3: یہ آکاشوانی کا سری نگر سٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM2 103.5 میگا ہرٹز پر۔ 4:30 ہوئے ہیں، آئیے اب سنتے ہیں آج کا شینا پروگرام۔

السلام علیکم سامعین، فنا پروگرام گیت سی خدمت ہوئی سو میزبان محمد یونس فرغ گڈ حاضر ہوں۔ سامعین مٹ امید ہی محفین جکو سے سونو فنا پروگرام پر جن ہاں سبٹ ٹھیک آسین، خوش خوشحال آسین، بڑا انتظاری آسین اسو اجکن پروگرام پر جونی کری بس کوشش تو ناسا سونو پروگرام جی اتوم گرائی تلے مختلف موضوعات ہوئے مسائل ہوئے مشکلات ہوئے مخش جونی کری اسی پروگرام جو اس وی چیز اور ترجیح دوں اس کل فکو ناسا جولائی ہو اختار تاریخ ہوں موسم کوئی ہوں سو کلیر صاف ہوں تاتو گا اسو گرائی تلے جی کرت نل کشتو تاتو اندید گرائی تلے جی تاتو اصل آسوں درمیانی آسوں اور ساتھ کت کوئی ہوں ٹورزم ہوں ایک اصل فلو ہوں کوئی زن ایک اصل اسی نوجوانوں کو خبر ہی آسی کوئی مقامی کوئی جگہ ہنسنوں کا لے ایک اصل بھی ہوں سمین بس اسنو پروگرامی جک افسوس نہ کوئی واقعہ بھی آلے گزرو جلو شیخ پر آبیلو سے سباری مفتون اور موٹ نو پروگرام شروعات جو اڑ گھنٹ یا ایک گھنٹ بھول پائی فت کی کوئی ڈیڈ باری کوئی اثر پائیں کہ چھ جولائی کو شیخ اور ایک بدقسمت حادثہ کیسے جی ایک چون بال کو اس الڈیم جی ٹنگو پتنو سو وہ جگو اور اش لائی کوشش پتنو سے سٹ این ڈی آر ایف یا ایس ڈی آر ایف ای سے دیکھ کوئی اسو ڈوڑا وہ مقامی نوجوان کوئی ہوں سب بچار اس دے لائی کوشش تو محنت تو حکومتی ایڈمنسٹریشن سے کسی لائی کوشش تھی البتہ کامیابی نہ لے دے کہ ود کوئی وہی بہاؤ ہوں لا تیز اصل اور اش کوئی ہوں ڈیم سڑے ولاش میں لو جلیں چلو اللہ تعالیٰ شکر ہوں کہ اس تمام الٹی پائی ہیں کہ سو لگتے جگر کے سو جگر وہ ٹکڑا کوئی اصل وہ جمج گائی اصل سسی باڑی نہ لے جن اصل موت کوئی ہوں وبر حق ہوں اللہ تعالیٰ انسان کو ہر دنیا تھی جٹی ہوں سس پتنوں سسی موت کوئی ہی سسی گٹی تائی آسی کی حال کوئی جندار دنیا تھی اے سسی کاری موت ہوں سسنے دنیا جو بجن ہوں البتہ ادا کوئی ناگہانی موت ہوئی حادثاتی موت بھی ہوئی ایک بڑی تکلیف دے آسی بس بڑ فیملی کو یہ سب مشکلات تو سامنا چن پہ ہوں بس کوئی وسی نلا بھی فیملی سی نلا جب کوئی اسو والا کا اصل گرائی چاہے سے گرائی اصل چاہے تلیل اصل سے غمزدہ اصل بٹ بھرپور تو میں کوشش تھی ہے اسے نوجوان اس اسے سادو جگ سے نیٹ بس فکیس ڈوڑا ہوئے ایک رضاکار کوئی سا کوئی ڈوڑا سو والا جو لگ بھگ دو فیشل کلو میٹر دور ہوئے گرائی فیس ہوئی روز تو میں جو رسک گنی وہ جی مجھ گیا وزی اور رونی کوشش تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ہوتی اصل کامیابی سننا لے جل کی اسو بارش موسم کوئی ہوں خراب بے اصل بڑا کوئی دریا کشن گنگا ہوں وسو فلو کوئی ہوں لا تیزاس ہوں اور وی سی سی نالا بھی کوئی باڑی ہی ہاتھ نال بد مختلف کا ایسا رہے سو بارے جی تھی ہے کہ جس طرح وہ باڑی مفوٹ فتح وہ باقی بہرحال بڑا ایک بڑے افسوسناک بھی باڑی سے نالا سٹ وکال کی کوئی گٹ وے چون وہی جگہ اس پتنوں کوئی مس انفارمیشن کوئی ایسے جگ سے پھیلا ہوئی ہے یا ایڈمنسٹریشن کیسے ذریعے مس انفارمیشن پھیلا چل تو کت چیز جگہ فائی فتح کی ایک مس انفارمیشن پھیلا ہوئی ہے اسے سوکتا تو بڑا نقصان بھی ہوں کچا جگہ پریشانی ہوں چن میں نے پھر چار گھنٹے آؤٹ آپریشن کوئی ہوں ڈورنگ سو معطل دار لو آسش کی سدا افا تھی کہ کوئی بھی ڈیڈ باڈی ہیں ویر بس لے دے سانس تھے سسی نالا نالا کوئی مقامی جا کھانسا سو ڈرن فاتی ہے سو گو وجال سس باقی چیز ہوتا رہے کوئی آخری رسومات آسنا سے نہیں کاری تیری تھی ادج کوئی باڑی ہے تالی نے اور مزید لگ بگ اش میں خالج بائی فوئی سری بل لاش کوئی ہیں وجہ دل چون بال اصل معصوم تو فل اصل کے سیزن مت قسمت شاید پشمیری سبق وس پایا اصل کوئی زن گو مالٹ وسن وسو مالٹ کو ہاں دو بال اصل وہ چنا ہے اصل بد قسمتی ایک اولاد ادھر ایک مالٹی پائی ہیں ایک مالوسی بے بیان تھی ان کی سولہ جو رضو دنیا تھی جی ہر ایک معاملہ دنیا تھی ہر ایک چیز درین سسٹ اصل پشن چھو کوئی معاملہ سسٹ کوئی بھی چیز گھر چاہے سسو مکان ہوں گاڑی ہیں سب تو کوئی اصل پشن چھو لیکن اولاد معاملہ تو ہم اصل پشن چھو چاہے سو کچھ خراب آ چاہے سو کچھ اصل جو سسو اولاد ہو سسر گزرا ویجلے آج جو گزرا ویجلے آیا سو جی اگر اسٹ یاد دل تو رات سنگا کرا گیا دل بس اسٹ دل سے ودائی اصل بس رضم اس خدایا کہ ویسے بے باڑی بھائی بل رہی جانے یا اسٹ تکلیف بل تو سما مالی جو گزر جلے اس اللہ تعالیٰ و لاکھ لاکھ شکر ہوں کوئی سشو باڑی واپس لے جائے آخری سسر سما دین سن کوئی دلائی ودا کے کسل سو ختم بے چلو صدمہ تو اولاد ہوں گئی بالکل سسو ماں مالٹی پائی ہیں البتہ چھ سنوٹ سکون لے جی شانتی لے جی کس سے کوئی لاش وہ جو لے دے بڑا ہمیشہ کرائے کوئی گھات سے جی بے ہوں سو گٹ مقامی جگ کا سے نوجوان یا سے پوری تو ہمیں کوشش تھے نا ساتھ ساتھ ہی جی کدا نا صرف آسنا کچھ ہمیشہ مس انفارمیشن پھیلوانی کاری کوشش تھے نا کہ وہ بدقسمتی ہیں کہ ایک بڑا ہاتھ سے جی گے بس اگر سیاست ہوں مس انفارمیشن پہ پھیلاؤن کوشش تھوں پروپاگنڈائی تھے نا کوشش تھوں کیسے تم اولاد ناس کیسے تم چن ناس کیسے تم گو

محترم یوسف نسیم صاحب کلام پر دیتا ساتھ مٹ امید ہے تھوڑا کلام پسند آلا اس بس پوشت ہوں اسلے شیکا پور کوئی ایک بات قسمت واقعہ پیش آل کسی دن ازو ایک چون کوئی بال اصل سو وج گو اور اش ہم بھائی چھکے یا پیش آگے سسی کوئی ڈیڈ باڈی ہیں لیت چھے ایک سسی آخری کوئی فارملٹیز بم کوئی میڈیکل لیگل فارملٹیز ہیں ساتھ ہے سسی باڈی کوئی ہیں حوالہ تین چلو ویسی اللہ تعالیٰ ہو ایک لاکھ لاکھ شکر ہوں نسی چھے کی کوئی ویسی لاش کوئی ہیں بس لے دس اور ویسو مامالر کوئی ہیں شانتی لے جیجے تو اسو ہوئے خاندان سے نالا پوری تازیت تھی ہیں اللہ تعالیٰ سے نے وہ مامالر کوئی ہیں سبر جمیل عطا تھی ہونے تاکہ کتو کوئی نے مشکل وقت سے نہیں تھی پائی ہیں چاہے بس یہ جیک راحت لے چلے بس پروگرامی سامین میں کرائے گئے بس مختلف موضوعات ہی مشتون اشک ہے بس پروگرامی جیک خاص موضوع کی مشتون کوئی زن اسی باعث گرائی تلہ ٹو بالخصوص اسی تلی ہم ہمیں ایک خاص خبر ہیں اور ایک بڑا اصل دن ہوں کہ بلے بس فکیس نیٹ کوئی 2026 رزلٹ کا تو بڑا فخر محسوس بل کہ اسی پہلی بار اسی تلو فی نوجوان اس پہلی بار مطلب کہ ایک ساتھ فی نوجوان اس پہلی بار بعد کوئی نیٹ ایگزام کوالیفائی تھی ہے سنن مبارک پیشتم خصوصاً سے نوجوان اٹھ سے نو ایلٹ سنی استاد اٹھ سنی بہن اٹھ اور سن خصوصاً سے نوجوان اٹھ کو دور دراز علاقے بے پائے محنت تھی ہے می فکا جی چون کو یہاں بیک گراؤنڈ کے چون کوئی بھی سدا پرائیویٹ سکول جو نیش لوکل اسی سکول اچ بے یا سسپند مگر نر وزی جے کوچنگ تھی آسن سو ایک الگ مسئلہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انسان سے محنت تھی ہوں بے شک سو کوئی تھی چاہیے اسی محنت کو ہی سسرم ضرور اٹھے ہیں اور وہ پور اسو علاقی کاری ایک باعث خوشی ہیں بڑا ادا کو آٹ ایک نوجوان سے اصل مقام حاصل تھی ہوں سسر کامیابی لے جی چھیں تو وسیز انسپائر مت نوجوان بینا مت چون کوئی حاصل سے انسپائر بینا اور سنڈک پائی فجے کی بے شک کوئی چون اس محنت تھی ہوں سسی محنت اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے سر دئی ہوں اور میڈیسن فیلڈ ہے جو میڈیکل کوئی فیلڈ ہو ایک بڑا اصل فیلڈ ہوں کنزن بے شک بس فکون اسو گرائی جی بس ایک اصل وے ہوں گرائی جی بہترین اسی ڈاکٹر ہیں بس فکون کشتر جسو جے کشتری کوئی میڈیکل اسی ہسپتال یا انسٹیٹیوٹ ہوں جو ہے سکمس سدگ بس اگر مثال دوں ڈاکٹر سامون جیلانی صاحب کو ایک اسو گرو ایک ہستی کے کسل کہ اسو جو قیال ڈاکٹر ہیں اندہ اندہ اسی گرائی جی فکون دوں اس نے لگ بھگ شلج ڈاکٹر ہیں لیکن اسو تلہ جو ایک دو ڈاکٹر سے کمی ڈاکٹر آسن میں لیکن اش کوئی نیٹ ویسے ایگزام جو رزلٹ کھا تو بائی سک فکر ہو کہ ایسے تلو فی نوجوان سو ایگزام کالیفائی تھی ہے ونٹ پس مبارکی دمس اور ویسے جب میں کرائے گرے اس ایک نوجوان کو اٹھ کامیاب بے ہوں ایک نوجوان سے اصل کو اٹھ کرم تھے ایک انسان سے کوئی انسان سے کوئی فیلڈ ہے اصل کرم تھے وہ ہمیشہ متقی کاری ایک مثال بنو جو متقی کاری ایک انسپائریزیشن بنو جو ادا نوجوان اٹھ حوصلہ افزائی تھو بالکل اسو حق ہوں اسو پزے کہ ونٹ نوجوان اٹھ کوئی اسے گو وچنا سن ونٹ ونٹ سی انسپائر تھے ونٹ رجون کہ نہیں نوجوان سنو علاقے جو بے نہ دبے محنت تھی تھی نہ دبے ویس اگر پائے ویس اگر نیٹ کالیفائی تھے بلاد ونٹ بے اگر کے پس تھی تو سس کے نفک سس تھے بیات اصل حساب جو کوئی ویس محنت تھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کوئی محنت اٹھو سر رنگ اٹھو اور وہ پورو ایک علاقے

ایشان ہی کہ اگر رسول اللہ کے جو لوسی ڈاکٹر خزن انشاءاللہ الرحمن لوسی کے سب سر خزن وی ڈاکٹر لوسی اسو اللہ کے جے تو میں جو کو خدمت تھن وین یا اگر نہ دے اگر میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہو جاسن ویلوسٹی ایک جے پوسٹڈ آسن تو ویسے جے ہمیشہ اسو کوئی بیماری ہاں نہ دے کوئی آسن آسن نہیں کرے کلا اصل وے بے فائدہ لے جی کسس کوئی ٹائم ہے ونن گے پوشن بین علاج تھن بین وے کو بھائی سے فخر ہوں اسی پور اللہ کی کاری بالخصوص دلی کاری اور ونی ماما لی کاری اور ون نوجوانوں کاری کوشش ون نوجوانوں جو اسے مت نوجوان سے گوجن تھی ہون کہ تعلیم کو ہی انسان سے خلوص کے ساتھ خلوص جنے تجھے کسل ارادہ تھے پائے ہوں محنت تھے ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور سے محنت کوئی ہوں رنگ اٹھے ہند تسے باقی نوجوان یہاں باقی کو ایسے نوجوان سبق پائے ہاں چاہے ایسے کت فکون مفت اسو گرائی تلائے سبق پائے ہوں لا ٹف اسو لائے صدق آسان اور انٹرنیٹ فیسلٹی ہر دشش موجود ہند ہے تسے سکول کال چی کوئی ہاں صدق سٹاف گا اش ہوں سس پتنوں بس فکون اس کی پون اسو میٹرک پاس تھی ہے تو ہائر سیکنڈری نہ آنس اصل پتنوں ہائر سیکنڈری بل تو کالج نہ آسن اصل بیج وی پر اڈج می فکا صدا نوجوان اسے تباہ بل کوئی زن اگر سب وقت ایسے نوٹ گورائی تلچ کالج اصول ہائر سیکنڈری لیول آسن بلیں تو اشوٹ پشیشن سے کشمیر ایڈمنسٹریشن یا انڈین آئی پی ایس ایڈمنسٹریشن کوئی ہیں آسی آئی ایس افسر یا سمجھ سے شامل آسن من ادا قابل نوجوان کو اصل کس نوٹ گنجائش سچاک ناصل کو سسن نہ دوزی سبق پائن بلیں یا نہ دوزی سو افورٹ تھے تین مل یا انٹرنیٹ فیسلٹی اصول مگر اش اصول نوجوان اٹکلج بھئی ہوں گٹ ہر فیسلٹی چاہے اگر سسٹ فکون بس انٹرنیٹ فیسلٹی چاہے فکون سسٹ کالجی فیسلٹی چاہے فکون بس ہائر سیکنڈری فیسلٹی ہر چیز ہوں آپ ہر ایک ڈشج بٹ چیز نہ آسو ضروری نشک سکوئی اثر میں چون سکولی بجوں کہ ویسے خالی ٹیچر سے کوئی پایا سس پتہ چون ٹیک تم دماغ جی ریلو کہ مٹ ماسٹر سبق پہ ہوں اس مٹ اصل حساب محنت تھن یاد تھن تین گوڈفکیشن نے ہمیشہ کوئی انسان سے گوڈفکیشن تھی ہوں سو کامیاب نہ آس جی ٹمٹ رٹا لگے ہوں یا باقی کوشش تھی ہوں ویسے نوجوان سے اصل تھے محنت کوئی کرتے ہوں کتاب خلیف کے پائے ہوں انٹرنیٹ بھی چیزیں بارے نوٹس استعمال تھی ہوں باقی چیز استعمال تھی ہوں اللہ تعالیٰ ویسٹ محنت تھی ہوں سس کامیابی ضرور دہی ہونا دی گمجیا بیسک فنا کلامک بجن تو سس پتن تو پروگرام ہی بڑا بس مفت ہوں

محترم شکیل فیاض ابو کلام پردے تاسات متمید ہی سڑنو کوئی شکیل سے ابو کلام ہو سب پسند آلو اس اور بے چین پروگرام کوئی ہوں مزید مفتون باقی مسئلہ بارے بے فکر اس کو کوئی ایسو گرائی جو یہ ٹوریزم ہو کوئی فلو ہوں صلاح سلیاز ہوں اور وسیع اعلیٰ کوئی مقامی یا غیر ملکی کوئی ملکی سا ہے کوئی ہاں ٹورسٹ کو یہاں سے ایسو گرائی تو لگاتا رہے ہاں اور ساتھ ساتھ ہی اس بیال جو پتر فکون اس حکومت سے کاصل ہے اقدام ہوں ٹھیک ہے اسی دن کی ریویو میٹنگ چل رہا ہے ایم ایل ایس تو تمام ایڈمنسٹریشن کو افسر یہاں سے کمپلیٹ کلیئر کٹ انسٹرکشن تو وصول کی سی جی کی وہ انسٹرکشن بیسیکلی کوئی جموں کشمیر وزیر اعلیٰ محترم عمر صاحب وصول کی سیر کی ایک ماسٹر پلان گرائی کاری بجن بنائی ہوں اور ود کوئی ہی گرائی الیگل کنسٹرکشنس وغیرہ ود لائے بھی ہیں نہیں کوئی بھی پلان نش کی ود بس کون ہے کہ جو بلڈنگ بنے ہونے کوئی ثابت ہی ہونے وزٹ کوئی گرائی جی ہوں صلاحی تباہی تھی ہاں بڑے ساتھ ساتھ ہی سسی پالیتھین پلاسٹک کو استعمال کمپلیٹ بین بجیشن سے پتہ ہوں سسی ڈائریکشن جی محترم کوئی سو ایم ایل اے ہوں سو سدال سسی ایڈمنسٹریشن اسی نالا میٹنگ تھو سسی کوئی سا صفائی پروگرام ہو سسی کی شمولیت تھو اس بازراج سس پتنو سس ایک ریویو میٹنگ ہے سس پتنو سے ریویو میٹنگ جو ایک تفصیل ایکارڈ ریزرا بلکہ ویسج بجن کمپلیٹ پلاسٹک یوز کوئی ہوں سو بین بجوشن کو رائے جی ان دیٹ کیس بس کی کوئی ایسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی ڈی سی ہی سس ٹھیک ویسے وہ باضابطہ احکامات جاری تھی کہ وہ گورائی کوئی ہوں سنگل پلاسٹک کی وجہ کوئی ہوں ویسی گاڑی کمپلیٹ بین تھے اور ویسی موقع جی سو کوئی محترم ایم ایل اے ہوں مقامی سے سی ویسی گاڑی پچھلے سو پیدول کی مختلف دشو جی سی سی ٹی وی انسٹال بس تھون کہ اس پائی فچ کی ایسی کوئی جگہ جی کوئی صدا شہر پسند آنا سر یا سنا کوئی وہ جاتی تھے کوئی ایسا کوئی کرشن گنگا ریور سائڈ ہوں وہ تباہ تھی کوشش تھے نہ کہ ویسے دہائی دشو سی سی ٹی وی انسٹال تھوں تو ویسے پائی فچ کی کون آئی کوئی وے یا ایک ٹوٹیا تھے کوئی سٹے وہ چھم ہوں یا وہ کچرا ہوں باقی چیزیں ہاں بوتل ہوں پلاسٹک پالتھین وغیرہ ہوں واٹے فینگ بٹ رہی ہوں اسی گرائی سی نالا مس تمام ٹورسٹ گزارش تم اس کو زن سو گرائی تلا جائے ہاں کہ سسکن بجن چھو وہ چھم پھالتھین بڑا اسی گرائی تلا نوجوان ٹا شک مس بہترین فارمولا بھائی تھا رزم کی اگر سسو فارمولا جا عمل تھین تو مٹ یقین ہوں مٹ پوری امید ہی کہ ویس سی نالا کوئی سکے وے کچرا پھیلاونی کوشش نہ تھے پلاسٹک کو بے فکون اس کی اصل میں کری آج لداخ کھیج ہوں ایکسپیرینس وہ بالکل کہ لداخ یہ سلسلے سر اسی گاڑی وزی کو سائڈ اٹیک دس از بیٹر غذا خون غذا خون رکھو ہوئی بے فکیس ایک شخص ایک سادہ حال سسی کوشش تو فوٹوگرافی چن ویڈیو ہوں چن تو بس کھوجی اس سر کہ تو فوٹوگرافی کی تھی ہوں ویڈیو کیوں ہوں سسی ریزن رجو کہ سس کوئی نو پلاسٹک وغیرہ استعمال تھی تن سس واپس پیک تھیا ٹھلایا وج نو نہ دوگی وجہ نو نہ بجو ویو ایریا جگہ فال تھی ہونا میسی گاڑیوں نمبر

নর্থ আসমিছে গাড়ি ভিডিও বানাও আসমিছে ফটো মাসন পুলিশ ইনস্টাগ্রাম সোশ্যাল মিডিয়া যে লস্ট এন্ড ও সকল আপকার ভাই হবে সো এক বড় কাসল স্টেপ পশল পশলু কি হ্যাঁ হার একট ইন দ্যাট কো এসে নওজওয়ানি হ্যাঁ শহর কো হাতিজ মোবাইল হ্যাঁ আগার আসুচি সদা নে কি খোদাস না পশন বসে লিগালি তরিকে জি হেরাসমেন্ট তোন মুলায়াস নে কি বালাস নি এক প্যার মহাবত গে রাজন হো কি না প্লাস্টিক সোস গে হালে থাত আগের বোতল হো বাকি লেস পাকটিয়া বাকি কই চিজ হো বেশক সোস না নু খে সোস পতন হো টেকো হো বেগট উই গি বজা তাকি না দে আগের প্লাস্টিক রোকথাম পলিথিন রোকথাম বেশ সুগ রে তো লজনে তো আনে বালে কই না টাইম কই ইউন বালা হো আসু কো ট্যুরিজম ট্যুরিস্ট হো সো কমপ্লিট ফ্লাপ বিকট আসু ওই বাজে খাতম মে কোয়েট আসু কমপ্লিট এনভায়রনমেন্ট কই হো আলো দবে প্লাস্টিক জো মুক্তলিফ বিমারি রোস্টি চুকে বাকি আসু বেশ ফকন আস কিশন না কই আদা এক ওয়ে হো বেশ ওই না সব আলাকস কা হো গুরাই তো লজ হার দশি বেশ ইস্তেমাল শফ ও শফা ওই হো কিচা কসল ওই বাজে اور اس فکون اس مختلف ہاں سس پتنوا سے رضا کرانا طور پر بس فکی سس کوئی نوجوان ہاں سس بھرپور تو ہمیں کوشش تھے ہاں کہ سس ایک اصل ہے نہ صرف ہے یہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہوں ادا چیز بھی کوشش تھے البتہ ساتھ ساتھ ہی بس فکیس بھی حال ہے اصل وہی ایریا ہے وہی علاقے جو سدا ایک ویڈیو کال ہو بدقسمتی ہی اصل اگر وہ کنٹینٹ کریٹر چند تو مونا پیشے جو سدا کی انکم بھی واسطے چند چیز ہو کر یا چند شہرت کے لیے یا تو ہم چند لائک سروس کے لیے کہ بس علاقہ بدنام تھوں کوئی سا علاقہ بدنام تھے انہیں کوشش تھی سسو علاقہ سب سے بڑا دشمن کوئی نہ آس چاہے سس سماجی طور پہ تھے چاہے سو ایک ڈپارٹمنٹ اللہ کر آس وہ نوجوان اٹھک بزئی کم سے کم کنٹینٹ بنا جن خود سنجھے ان باقی اس اسلام جی وچیز جائز نش کہ بال گملا اس نہ لائی گیٹس کو تھین ریکارڈ فین پتو کھلین سو سوشل میڈیا اور بڑا بس اسن مفو گرا ان لکھے وسی بدنامی بیلوسٹی جن اس ٹیک ٹورسٹ ای ہو ادا کی جا کاس نہ لگے نوجوان یا اسنا ادا کی فیملی اس نے کوئی وچ چیز اور بالکل خلاف اسن ہاں کو زن ادا چیز پشت بالکل ایگری نے میں نہ بجو نہیں کرے اس سنے نظر جو ویڈیو گو اگر سنی پریپیئر پلان ہاسپل بے شک کیونکہ ادا ایک دو واقعہ می وال کھنی فکاس کوئی بار ایک شرابو ہائی لائٹ بھی ایک اصل فیملی کوئی مسیح کر رابطے جسے سس تو وزٹ کوئی اصل گورا وہ کنسل تھی پتنوں سے آل گورایٹ مگر سس ایم نیم تھی والے سس مطلب اسو رجنو مطلب آہوں کی کوئی کی چیز بس سوشل میڈیا پروموٹ تھی جو فوڈ سنچون بجن کی نسج اسو علاقے نقصان کو دے بس کہ اس مختلف اسو کوئی گراؤن ہو ونو بدنام تھن کوشش نہ بجن تھن ونو بدنام کو سم کوشش تھی سس گرے نوجوان اسی نلا گرے روزگار سی نلا گرو ہر ایک فرد سو انسان دشمن ناس کرے کوشش بجن تھن ایک دے اصل کنٹینٹ بنے ون اصل ویڈیوز بنے ون تاکہ اسو علاقے فائدہ ہو کہ گرائی جی تلا جی کو ٹورسٹ بڑا جی بڑا ساتھ ساتھ ہی گورے سے نالا تلیل ہوں وہ بھی نالج آل وہ اگر بدقسمتی ہے اگر ادا جی ایک چیز بھی جے کر نہ گائڈ سدا ہاں کوشش تھے نا کہ ٹورسٹ صرف ایک گورائی رکھوں میں سو تلیل نہ بج کر یا تلیل کر سو تلیل رائے نہ بجبن ادا چیز نہ بجن تھی گورائی تلیل ایک ہوں ادا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ یا ادا کنٹروورشل مگر انسان سے زیادہ کوشش تھے نہ بجے اگر گورائی کچاک ٹورسٹ حق گورائی ہے تلج کے بعد بس کو اسکوپ ہوں گورے تلج کھسی سکو مویش مطلب نہ بلکہ بس لوٹ گورائی ٹورسٹ تلے نہ پتہ چیز نہیں بالکل نہ بجن پہ بے شک ٹوریزم ہو ویسو فائدہ ہر ایک سنٹی بجے کوشش بجے جی تھوں تاکہ اصنے گورے نوجوان اس روزگار کماوین اصے نہیں گورے نوجوان اٹھ والے موقع لے بس نو پروگرام میں مزید مفت بول مگر اصل پروگرام کوئی وقت ہو نہ موجود ہوں اگر من پروگرام میں جی ایک رجن غلطی بلی آس مٹ امید یس معافیات نہ پروگرام میں مت جی کی صحیح مت حاضر بھی ہم دیا سڑنگ مٹ اجازت السلام علیکم

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

سامین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامو لے گئے محمد شریف پسوال حاضر۔ پہلا کچھ خاص خاص خبروں کی سرخی۔ مشن آگامن کے تحت بھارت کو پہلو نمیکلو تیار کیو، وکرم ون نامی آربیٹل راکٹ کامیابی نال مدار میں داخل۔ وزیر اعظم نے عملہ نہ دیتی مبارکباد۔ ایل جی منوج سنہا نے جموں کشمیر نا علم کلچر دے تخلیق کو قومی ہب بنان کو درائیو عزم۔ دہشت پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بھارت واسطے محض ایک بیان نہیں بلکہ کاروائی کرن کو پختو ارادو۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تے پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس تو پہلا حکومت نے کل تمام پارٹیوں کی میٹنگ کی طلب۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مشن آگامن کے تحت بھارت کو پہلو نمیکلو تیار کیو، وکرم ون نامی آربیٹل راکٹ آج کامیابی کے نال مدار میں داخل ہوئیو۔ یو راکٹ پے لوڈز نال پریو آج ستیش دھون سپیس سینٹر سری ہری کوٹا آندھرا پردیش تو تیاڑی گئے 12:05 ور خلا دار ٹوریو گیو۔ اس سنگ میل نہ پار کرتا ہی بھارت دنیا میں پرائیویٹ

0: السلام علیکم فردوس صاحب.
1: وعلیکم السلام بلال صاحب، ولی حضرت تشریف، تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: اہن حظ شُکُر خۄدا ؤنٛدِ کٔرِو.
1: گَرِ بار چھا ٹھیٖک؟
0: الحمدُاللہ.
1: اللہ تعالیٰ سۭتۍ وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہرٕ، تہٕ سۄے چھِ شوٗب حظ، تَمے سۭتۍ ہٮ۪کان چھُ اِنسان برونٛٹھ برونٛٹھ پٔکِتھ، کامیٲبی پرٛٲوِتھ حظ.
0: اہن حظ آ،
1: کامیٲبی پرٛاونہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ خیال تھاوُن زِ میٛانہِ ترقی کَرنہٕ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ بیٚیِس زَخ واتُن کینٛہہ تہِ حظ، آسٲیشی گٔژھ واتٕنۍ بیٚیِس، تہٕ سۄے گٔیے بَجٲیی.
0: اہن حظ آ، ییٚتہِ نَس ترقی چھِ آسان، اَتہِ نَس چھُ باقین ہُنٛد خٲر آسان.
1: ترقی گژھِ ژوپ اَسہِ آسان.
0: اہن حظ آ،
1: اَکوے سایڈ اگر ترقی کَرِ تہٕ تَتھ وَنو نہٕ أسۍ ترقی کِہیٖنۍ تہِ
0: حظ. اگر اِنسان سونٛچہِ بہٕ ہَسا کَرٕ ترقی، مگر سُہ کَرِ نہٕ توٚتام ترقی کینٛہہ یوٚتام نہٕ تٔمِس باقٕے

0: افراد تہِ اتھ
1: فل سۭتۍ آسان حظ بالکل صحیح تہٕ ترقی کرنہٕ کہِ غرضہٕ چھُ انسان حظ کوٗشِش کران محنت مشقت کران تہٕ پتہٕ چھُ برکت کرن وول اللہ تعالیٰ حظ ؤلِو سبدا گۄڈٕ تُہۍ أسۍ کُن رُجوٗ تلاوتِ قرآنِ مجیٖد بوزو بیٚیہِ بوزو حدی عقیٖدت بحضوٗر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ

0: چھ ماہر سفارش کران زی ات سا گژھ سیڈ ٹریٹمنٹ یون دینہ دوا محلام یون کرنے یوت زن اس یم مختلف بیمار چھ ات لگان تم ہکن امی سات تمو نش محفوظ روزت یم بیل قسم حض تو دویم قسم چھ حض یم زن اس بازر میلان چھ بیل وچھ مارکیٹس مز اس اگر تہ وچھو پٹرن پٹ تہ چھ ونکنس یا گام گوم چھ پھیران حض تمن ٹھیلن مز آسان تم خوبصورت پیکنگ کرت تم بیل پاکٹ آسان مگر گارنٹی چھن آسان کیا کہ اندر کیا چھ آتھ حض اندر چھا پز پٹھ سوئی یہ نبر کن ہاوان چھ کنہ اندر چھ ژھورے آسان سہ حض
1: فردوس صاحب یس سبزی ہز کام چھ ات اگر تحقیق تل وچھو تو ات ونان ماہر دپان چھ نسا یس یہ بیول اس پان وۄپداوان چھ ہائبرڈ بیول اکہ ؤری چھ وۄپداوان تو پتہ کوشش کران یہ زمیندار دپان چھ نسا یہ ہسا تھاو بہ نئی ؤری خاطرہ دپان ات ہسا چھ پتہ فصل نیران کم یہ ہسا گژھ تازہ بیول آسن یہ گژھ یہوے اتھے پٲٹھۍ مولی انن رجسٹرڈ ڈیلرن نش
0: بالکل
1: پتہ وون
0: ہائبرڈ بیول یس زن تک بنانک طریقے الگ حس تک سہ ہان عام زمیندار بنائت کھین تس لیے ہان سہ اکے سات ورت سہ بیول حس تک نو وری بیول نیران کھین تہ سہ اگر نیر تو پیداوار گھر
1: وجہ زیان گامن مزان اس گرن مزان یا وتن پہ آسان یم ونان ہے اسا بیل قسم مگر امو تسان سوئی ناو تھومت یمن بیالین یمن پاکٹن پہ اس رجسٹرڈ ڈیلرن نش آسان مگر یل پتہ یہ فصل وان یل یہ بیول وان یہ زمیندار خاص کر سبزی مختلف مجھ آسان گازر آسان گوگجہ آسان
0: بالکل
1: یا ہاک آسان پتہ یل یہ کل ہیور کھسان پتہ ات آسان فصل کنی مگر یہ انسان دھوکہ دیوان پنس پانس امس پز امس نفرس اس یہ پھیرو نفر آس امس نش نی بیل موٹ
0: ڈیلرس
1: نش گھن یہ امس پتہ آس نا ان سی دھوکہ
0: بالکل تو تتہ نسے ان بیل مچھن سی وون وقتس پہ تو اتی نی تر پیداوار تہ اصل حض تو اس سبزی چاہے اس مختلف شعب زن ترقی ہند ذمہ وار سانہ خاطر حض یمو سی ترقی ہیکو پریوت اس ونکنس حس یہ مزن گاڈ فارم تہ بناوان یم گاڈ فارم یم زن یم سٹھا فائدہ بخش سانہ خاطر مگر یم سات اس تکنیکی مشورن پہ عمل کرو بنیاد طور زن سائنسی طور طریقہ یہ گاڈ فارم بنانا یہ کیا کت پہ ہیکو بہتر پہ بنوت حس قائم کرت تو ام نش یہ کت پہ بن سانہ خطرہ فائدہ بخش ات سلسلس مجھ میں کت تھائم کر ڈاکٹر عنایت اللہ چشتی صاحب بہتر ڈاکٹر عنایت اللہ چشتی صاحب السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: ڈاکٹر صاحب تھی ایکواکلچر شعبہ اس زن اس فشریز ڈپارٹمنٹ سر یونیورسٹی ہند امک ہیڈ تھی تو اس زن یہ شعبہ یہ سٹھا بہتر سانہ معیشت خاطر اگر اس وچھو یہ مز ماحول وائون ات ام خاطر پہ عام پہ ونان فشریز فشری فش فارمنگ گاڈ رچن اس زن کار ات کن اگر زون یہ دن تو ات اللہ تعالیٰ تھومت اورے انتظام کرت آب انتظام تورے صرف اس پان کرن کوشش ات قدر کریں ات آبس تمہ طریقہ استعمال کرن یت پہ شعبہ حض تو یم زن تکنیک امچ حض فش فارمنگ ہز واریاہو ترت فش فارم گار رچنہ کار مگر تم زن باسے تمن تم ہوک نہ کرت پور پٹھ یہ کہین تکنیکن کمزوری ہز کمزوری چھا کیا چھا تو ہدایت کیا چھا اگر اس کان دوس یس یتھان آسے پن روزگار حاصل کرن کت پٹھ ہیکی یہ فش فارم سو کھڑا کرت تا یہ فائدہ بخش بنائت ہز
2: چونکہ تہ کرو یہ موضوع یت موضوع پر مدو کورس یور آز کہ اس ہسا کرو فشریز تو ایکواکلچر ام چھ زٕ چیز اکھ فشریز بیاکھ چھ ایکواکلچر فشریز گو مطلب کہ اوور آل یت یس دریاوس من ندر چھ یوان گاڈ چھ یوان یا باقی کانہہ تہ چیز یا سبدی چھ کھالان زمین من یا یس دریاوس من ونکس ڈلک ندر ونان یا ڈلچ سبزی چھ سہ چھ فشریزس من یوان چونکہ اوور آل فشریزس منشر گاڈ ساری تر ستن شائزو تھورکس ستن کامن کارپ ستن یا ٹراؤٹ ستن
0: روایتی
2: یا پن موروسی پنجاب گاڈ لپٹ رپٹ یا چوش زوب اماس برہ ان چرو اماس واریاہ گاڈ قسم
0: چونکہ
2: سوری فشریزس
0: منس
2: اوتانت یہ پہ وائ مطلب وسیع طریقس من وچو کہ دریاوس من اس چیز آس کلچر اس تک گھان سہ کیپچر فشریز من کلچر گھان پہ سہ رچنہ قدرتی طور
0: بالکل

0: وۄنۍ یُس اَتھ کُن رُجان وۄنۍ لوٗکَن گوٚو کہِ أسۍ ہَسا کَرو یہِ پانہٕ تہِ اگر یہِ خۄدایَن چھُ دیُتمُت مگر وۄنۍ کَرو أسۍ پانَے یِتھ کٔنۍ برونٛہہ ٲسۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ کانٛہہ تہِ جانوَر رَچھان تٔمِس اوس سُہ پیٚوان ٹیٚکنِکَل گایڈَنٕس تیٖژ ضوٚرَتھ کہِ سُہ اوس یِوان پانَے قۄدرٔتی گَرے رَچھنہِ کَٹھ ٲس یا گاو ٲس یا کانٛہہ چیٖز یا گاڈ ٲس کٲنٛسہِ تِمَن پنٛنٮ۪ن نالَن منٛز یا دٔریاوَن منٛز تِم ٲسۍ تورٕ کھالان تِم ٲسۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ سُہ رَچھان مگر
1: چوٗنٛکہِ تَتھ
0: منٛز تہِ ٲسۍ تِم پَنٕنۍ پٲٹھۍ کَران دانٮ۪س منٛز تہِ ٲسۍ کھالان چوٗنٛکہِ تَتھ تہِ ٲسۍ وَنان اِنٹِگریٹِڈ فِش فارمِنٛگ یورٕ ٲسۍ دان تہِ بَناوان یورٕ ٲسۍ گاڈ تہِ گژھان تَتھ چوٗنٛکہِ سُہ گاڈ ٲس پَتہٕ آب اوس أکِس جایہِ جمع گژھان تَتھ منٛز آسہٕ گاڈٕ روزان یورٕ اوس خۄشِک روزان تَتھ منٛز اوس دانہِ تَیار گژھان یعنی کہِ دُشوے چیٖز ٲسۍ پَلان مگر چوٗنٛکہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ آیہِ ٹیٚکنالجی یَتھ أسۍ وَنان چھِ گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ کَران اِنٹٮ۪نسِو اَتھ ٲسۍ وَنان گۄڈنٮ۪تھ ایٚکٕسٹٮ۪نسِو کَلچَر ٹیٚکنیٖکٕس چھِ ترٛےٚ قٕسٕم اَکھ چھِ آسان ایٚکٕسٹٮ۪نسِو بیٛاکھ چھِ آسان سیمی اِنٹٮ۪نسِو بیٛاکھ چھِ آسان اِنٹٮ۪نسِو ایٚکٕسٹٮ۪نسِو گوٚو یُس قُدرٔتی طور یَتھ أسۍ پانہٕ کانٛہہ خیال تھاوو یُتھ کانٛہہ گژھِ تِتھ کانٛہہ کھسہِ پانَے دوٚیِم گوٚژھ سٲنۍ اِنٹٮ۪نسِو گوٚو یہِ کہِ یَتھ منٛز أسۍ پانہٕ تہِ چھِ خیال تھاوان بیٚیہِ چھِ تھوڑا نیچرٔلی تہِ پَکناوان یعنی کہِ زیادٕ کَم خرچَس منٛز أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پیداوار بَڑاوان تہٕ ترٛیِم گوٚو اِنٹٮ۪نسِو اِنٹٮ۪نسِوَس منٛز ٲسۍ الگ کَلچَر کَران یعنی کہِ تَتھ منٛز اوس سورُے أسۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ اِنٹٮ۪نسِو یا آی سی یوٗ یَس منٛز چھِ گاڈ آسان سُہ چھُ آسان تٔمِس چھِ یا اِنسان چھُ آسان آی سی یوٗ یَس منٛز ہاسپِٹَلَس منٛز تٔمِس چھُ پوٗرٕ خیال یِوان تھاونہٕ أمِس گوٚژھ وٕنکیٚنَس پَلس ریٹ تہِ ٹھیٖک روزُن أمِس گوٚژھ کُش کُل مِلا کے ہیٚلٕتھ تہِ گوٚژھ أمۍ سُنٛد باسُن یہِ چھُ ٹھیٖک گژھان تَتھ اوس پیٚوان اِنٹٮ۪نسِونلی تٔمِس کَلچَر تَتھ کُن نظر تھاوٕنۍ تاکہِ یہِ گوٚژھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹھیٖک گژھُن جلدی جلدی
1: قۄدرٔتی طور طریٖقہٕ
0: مصنوٗعی تہٕ قۄدرٔتی طٔریٖقَس رَلٲیِتھ گوٚو سیمی اِنٹٮ۪نسِو یُس وۄنۍ مصنوٗعی طٔریٖقہٕ گوٚو سُہ گوٚو
1: اِنٹٮ۪نسِو
0: وٕچھِ وۄنۍ یُس کُس ہیوٗ کَلچَر کَتٮ۪تھ چھُ موزوٗن روزان مصنوٗعی تہِ تہٕ قُدرٔتی رَلٲیِتھ یُس اوس سُہ ہیوٗ ٹیٚکنیٖک چھِ وَنان سیمی اِنٹٮ۪نسِو سُہ ہیوٗ ٹیٚکنیٖک ٲسۍ روزان کارپ کَلچَر یُس أسۍ پَنجٲبۍ گاڈٕ چھِ رَچھان تَتھ خٲطرٕ ٲس سُہ موزوٗن روزان وۄنۍ یُس یہِ نٔو ٹیٚکنیٖک آیہِ آز اِنٹٮ۪نسِو کَلچَر یَتھ وَنان یَتھ مصنوٗعی سورُے چھُ روزان سُہ گوٚو ٹرٛاوُٹ کَلچَر تہٕ ٹرٛاوُٹ کَلچَرَس منٛز چھُ پیٚوان سورُے اَسہِ پانَے سونٛچُن کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون یہِ بَچٲیِتھ تہِ تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ پیداوار تہِ بَڑِ گرٛوتھ تہِ بَڑِ پونٛسہٕ ٹوٗک تہِ یی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنَس یُس اوٚوَر آل أسۍ وٕچھان چھِ وٕنکیٚنَس چھُ یہِ زیادٕ زٔمیٖن یُس چھُ زیادٕ اگر أسۍ کَنالَس منٛز چھِ أسۍ ہٮ۪کان مصنوٗعی طٔریٖقَس منٛز یا یہِ نیچرل یُس قُدرٔتی طٔریٖقَس منٛز گاڈ چھِ کارپ یُس رَچھان چھِ تَتھ چھِ پٮ۪وان کَنالَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ یہِ زٔمیٖنٕچ مگر چوٗنٛکہِ تیوٗت چھُنہٕ وٕنکیٚنَس تیٖژ کیفیت چھُنہٕ تھاوان لوٗکھ کہِ أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ یوٗت خرچہٕ بیٚیہِ چھِ تَتھ ہٮ۪کان پانٛژَے ہَتھ گاڈٕ ترٛٲیِتھ اگر 10 گرٛام 20 گرٛام گاڈ آسہِ 500 گٔے کَنالَس ترٛٲیِتھ یُس 500 گاڈٕ تَیار گژھن ؤریَس تِم دِن تٔمِس مُشکِلَن 60,000-70,000 یہِ اگر یِیَس سُہ تہِ اگر مطلب موسم روٗدُس ٹھیٖک ٹرٛمپیچَر روٗدُس ٹھیٖک تیٚلہِ ہیٚکٮ۪س 50-60,000 دِتھ ؤریَس تہٕ چوٗنٛکہِ أمِس چھُ ؤریَس پیٛارُن تیٚلہِ تِمَن 50,000 مگر چوٗنٛکہِ یورٕ چھُ گوٚمُت وۄنۍ اِنسان چھُ بَنیومُت وۄنۍ آز چھِ پٔرِتھ لیٚکھِتھ لوٗکھ بیکار
1: چھِ
0: 50,000 چھُنہٕ قۭمتٕے وۄنۍ گوٚو کَرِ سُہ کَنال پَنُن زٔمیٖن زایہِ تہٕ أکِس کَنالَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھِ تِم کَران کٲم أسۍ حظ کَرو سُہ کَلچَر ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ مصنوٗعی طٔریٖقَس منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پیداوار تہِ تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ ٹوٗنٛک تہِ یی ہے گَرَس.
1: اَتھ روٗز اَڈوانی حظ تہٕ گۄڈَے ہیوٚتُن خبرٕ بوزنُک وق واتُن. گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ پَتہٕ کَرو بہم دِگر کَتھا باتھا.
2: یہِ چھِ آکاش وٲنی. شےٚ بجے تہٕ 15 منٹ سپٕدۍ خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ ریاض حاجنی. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. مِشن اگامنز تحت بھارتُک پنُن تیار کرنہٕ آمُت وِکرم اکھ نٔوۍ آربِٹل راکیٹ کامیٲبی سان شیٖنس منٛز دٲخل. مُلکٕچ اعلیٰ قیادت عملس مبارک. دہشت گردی خلاف زیٖرو ٹالرنس چھنہٕ بھارتہٕ باپتھ محض اکھ بیان بلکہِ کاروٲیی کرنُک سیکہٕ ارادٕ. مرکزی بچاو وزیر راجناتھ سنگھ. پارلیمنٹ کہِ وہراج اجلاس برونٛہہ سرکار طرفہٕ پگہہ سارنٕے پارٹین ہٕنٛز میٹنگ طلب. تہٕ ایس کے آی سی سی سری نگرٕ ترٛیمہِ چنار بُک فیسٹولُک دٔسلابہٕ. جموں کشمیٖرٕکۍ ایل جی منوج سنہن دروو جموں کشمیٖر کلچر تہٕ تقریات باپتھ قومی مرکز بناونُک ارادٕ. خبرٕ تفصیٖل سان. مشن اغانس تحت بھارت کو گوڈنک انفرادی طور تیار کرنا آمت وکرم اکھ نو آربٹل راکٹ آواز کامیابی سان شینس مز سوزن یہ راکٹ آواز دوچہ بہہ بجے تو پانچ منٹن پہ آندھرا پردیش کس ستیش دھون سپیس سینٹر سری ہری کوٹ پہ مشنس کن روانہ کرنا یہ میرکن پار کرتھی بنیاو بھارت دنیا مز پرائیویٹ آربٹل لانچ کیپبلٹی ہز صلاحیت تاون وول تریم ملک ات کامیابی پہ نائب صدر وزیر اعظم لوک سبھا ہند سپیکر داخلہ وزیر سائنس ٹیکنالوجی ہند وزیر مملکت قطن سکائی روٹ ایرو سپیسس مبارک کورمت وزیر اعظم چھ ٹیلی فونس پہ کات کرت سکائی روٹ کس عملس ست کات کرت تم ملاقات باپت مدعو کرم
3: زمین میں بھی اس روٹس کو آپ نے مضبوطی دی ہے جو دیش کے نوجوانوں کو آگے آنے کی پریرنا دے گی اور مجھے یہ سفلتا کے لیے تو آنند ہونا ہی ہونا تھا لیکن آپ لوگوں نے جس کمٹمنٹ کے ساتھ محنت کی میں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اس مہتوپورن نرنے کے لیے اور مہتوپورن سفلتا کے لیے میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں
2: تہ پاؤ صحت زم راکٹ ناؤ وکرم اخ بھارت کے خلائی پروگرام کس بانی ڈائریکٹر وکرم سارابھائی ہندس ناوس پہ تھونا آمت یپور جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تہ سکائی روٹس ایرو سپیس عملس وکرم اخ نو آربٹل راکٹ کامیابی سان شینس مز داخل کرنس پہ مبارک کورمت پنس سوشل میڈیا پیغامس مز ون تمو زی یہ ملک باپت فخر تو یہ کامیابی بھارتی خلائی شعبس وسوار کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی سند نظریچ عکاسی کران تمو بو امید ازچ یہ کامیابی کر نوجوان سائنسی شعبس مز پن کردار نکھ والن باپت متحرک مرکزی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ون دہشت گردی خلاف زیرو ٹالرنس بھارت باپت صرف اخ بیان بلکہ یہ کاروائی کرنک پختہ ارادہ تہ نو دلی من آز فورسز فسٹ کنکلیوس خطاب کران ون تمو بھارت کرن دہشت گردن خلاف نہ صرف کاروائی بلکہ یہ ضرورت پینس پہ تہندین مانٹن تام تاتن تمو ون درست دنیا کور آپریشن سندور مشاہدہ تو یہ ٹیکنالوجی پہ درت اخ نئی مثال تمو ون پتم بہن ورین دوران کر نریندر مودی سن سربراہی واجن سرکارن بچاؤ سیکٹر محفوظ کرن باپت بے مثال کام
4: آتنکواد کے خلاف بھی ہماری گورنمنٹ نے پوری دنیا کے سامنے اپنے بدلے ہوئے نظریے کو سپشٹ کیا ہے آتنکواد کے ورد زیرو ٹالرنس ہمارے لیے کیول ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ لائن آف ایکشن ہے آتنکواد کے خلاف ہم دروازے پر نہیں بلکہ گھر میں گھس کر ماریں گے آپریشن سندور کے دوران ساری دنیا نے یہ دیکھ بھی لیا ہماری سیناؤں کا پراکرم تو ہمیشہ ہی ادبھت رہا ہے
2: مرکزی سرکارن پارلیمنٹ کے ین والے وارز اجلاس برو پگہ آتوار دہ سیاسی پارٹین ہند لیڈرن ہز اخ میٹنگ بلومت میٹنگ دوران یہ پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن مز کاروائی رت پا چلاؤن باپت سیاسی پارٹین اتواس منگنا اقوام متحدہ انسانی حقوق متعلق ادارن پاکستان کس قبضہ والس جموں کشمیر مز پھیلام بے سکونی پہ تشویشک اظہار کورمت تمو مظاہرہ کرن والن تو حفاظتی عملک اہلکار مارنس پہ تحقیق مطالبہ کورمت انسانی حقوق متعلق اقوام متحدہ ہائی کمشنر وولکر ترکن پاکستانی حکمن پہ زور دیتمت زم گھن صبرس کم ہت بنیادی حقوق رش راوٹ کریں تمو اختوی امنچ اپیل ترم عوامی شکایتن تو پینشنک مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھن ون عوامی شکایتن اند بور دن کس نظامس تحت گھن پینشنرن ہند خدشہ تو مطالبہ اثر دار طریقہ پہ حل کر یت پینشنس متعلق تمام معاملہ انتظامی سترس پہ انزرا یمن کتن ہند اظہار کور تمو آز نئی دلی من پینشن لٹیگیشن موضوعس تحت دمس قومی ورکشاپس خطاب کرنس دوران تمو ون مزید مرکزی پینشن اینڈ پینشنرس ویلفیئر محکم کئی اصلاحات متعارف کرم یم کن پینشن خدمت صاف تو شد طریقہ فراہم کر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشویو روایتی وتو پہلگام تو بال تل کن رت پہ جاری رات شام تام کور الپل تریش شیٹ ساس کھت زائد یاتریو پوتر گوپ مز حاضری دت شیو لنگ مک درشن یپر کور آز پانچ بجے تام پندہ ساس نو شت تو کنوہ یاتریو شیو لنگ مک درشن یل زن کلوہ پہ تر لچھ پانچ ست ساس یاتریو گوپ مز حاضری دپر ووت تر ساس شہ تو دوئی ترہن یاترین پہ مشتمل سہم قافل آز وادی کن یپر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وونمت زمہ وری یاترا باپت بہترین انتظامات کرنا آمت امہ حوالہ ملن وول فیڈ بیک حوصلہ افزا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ہوت

0: از جهانی ادمپور اکس یاترا بسی پیش ین والی حادثه پت صورت حال کو جائز تمودید ادمپور کس ڈپٹی کمشنر منگا شرپا تو گورنمنٹ میڈیکل کالج کن افسر ہدایت زم گھن زخمی ہز علاج فراہم کریں تمو چھ ات حادثس مز زخمی گمت ہند باپت فوری صحت یبی ہند دعا کورمت تپا وچت زی آج صبح آو یاترا کرپس مز شامل اکس گاڑی حادثہ پیش یت مز اتر پردیش سی تعلق تھون ول پانچ یاتر تو گاندربل اک ڈرائیور زخمی سپد ساری زخمی آئی جی ایم سی ادھمپور منتقل کرنے تم زیر علاج جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان جموں کشمیر علم تمدن تخلیقیت سائنسی مزاج قومی مرکز بنانے کی سرکار اراد درومت آج ایس کے آئی سی سی سری نگر چنار بک فیسٹول افتتاح کرنے پتہ خطاب کران وون تمو یہ فیسٹول صرف اخ تقریب بلکہ یہ کتاب پڑھن والن قلمکار تو دانشور ہند باپت اخ تحریک منوج سنہان وون یہ فیسٹول کر نوجوان دہ دش کتاب پڑھنس زبان تحفظ دنس تو ادبی ادبس سماجس مز پوچر دنس کن راغب تمو یہ فیسٹول منعقد کرنے باپت بک ٹرسٹس دمین منتظم مبارک کورمت
1: چنار بک فیسٹیول صرف کتابوں کی پردرشنی تک سیمت نہیں ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج وچاروں ومرشوں اور گیان سنواد کا ایک سشکت منچ کیول جموں کشمیر میں نہیں راشٹری استر پر بن گیا ہے اب اس کی پہچان کیول اسٹالز کتابوں کے لانچ تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ نئے وچاروں کو جنم دینے سنواد کو پروتساہت کرنے اور ہمارے ودیارتھی اور یواؤں کو سشکت بنانے کا مادھیم بھی بنتا جا رہا ہے میں مانتا ہوں کہ بھاشا ایک صحت کی طرح ہوتی ہے جب کوئی بچہ اپنی ماتری بھاشا میں پڑھتا ہے تو وہ واسطوں میں اپنی جڑوں سے جڑتا ہے جب وہی بچہ دوسری بھاشا سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے تب اس کے سامنے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں
0: ات موقع پہ جموں کشمیر چیف سیکرٹری اتل ڈلو نیشنل بک ٹرسٹ چیئرمین ملند سداکر مراٹھے وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشا اندرابی تو باقی شخصیت موجود پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہند ایک وفدن کور آج ادار کس سی او تو سیکرٹری جنرل ڈاکٹر رنجیت مہات تاس سندس قیادتس مز ایل جی منوج سنہا ست ملاقات ات موقع پہ آئی یو ٹی مز فلم سیاحت سرمایہ کاری ہند موقع پوچر دنس متعلق خیال باوت کرنے ایل جی دت وفدس یقین زی انتظامیہ کر سرمایہ کاری سیاحت معیشت وت واشر دن باپت اتواس یپر کور ورلڈ کانگریس آن نہرو میڈیسن چی آرگنائزنگ کمیٹی ہند صدر تو انسٹیٹیوٹ آف نینو میڈیکل سائنسک بانی ڈائریکٹر پروفیسر رمیش چندرن تی ایل جی سی الگ پاٹ ملاقات یا دوران مختلف امورن پہ کت بات کرنا آئی جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان پاور گرڈ کس سابق چیئرمین تو منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر راجندر سنگھ پرساد سندس فوت سپدنس پہ صدم بومت پنس تعزیتی پیغامس مز وون منوج سنہا زانی کور ملک بجلی نظام وسوار کرنس تو ام کس بنیادی ڈانچس پوچر دنس مز اہم رول ادا تمو دکھ زد عیال ست تعزیت بومت خبر جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن کور بڈگام ضلع کی پکھر پور علاقہ دور تو کوروک تتہ حالی نار واردات ست متاثر لکن ست ملاقات تمو متاثر عیال ست ہمدردی ہند اظہار کران انتظامیہ ہدایت دتم زم گھن نقصان جائز ہت یمن نار زدن ریلیف فراہم کریں جموں کشمیر تعلیم ہز وزیر سکینہ یوتون وونمت تعلیمی ادارہ مز جاری گرمی چھٹی مز ہریر کرن حتمی فیصلہ یی وادی مز موسمی حالات ہن سام ہین پتہ کرن تم وون فیصلہ یی طالب علم ہز بکا نظر تل تھوت کرن دمہال ہز پور از میڈیا والن ست کت کران وون تمو انتظامیہ چھ موسمی حالات تو دومین معاملن پہ نظر گزر تھوت
2: کشمیر کا بھی موسم اب بالکل چینج ہو چکا ہے اتنی گرمی ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے لیکن کل سے بہت زیادہ گرمی ہے ابھی تو فی الحال کل تک تو فی الحال اسکول بند ہے تو اب ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ چھٹی کے لیے آگے بڑھانی ہے کیا بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ڈیسیجن لیا جائے گا جس سے ہمارے بچے سیف رہے گا
0: ہوپر کور وزیرن ڈی کے مرگ علاقس مز کوملن ہند باپت ایم آئی ڈی ایچ سکیم تحت اکہ بیدہری کمپک افتتاح تمو ترو تت نو ہارٹیکلچر عمارت سن کن کن تو بیوی کورک ات واٹر فلٹریشن پلانٹک تفتتاح جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈولوون ہوت آج سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز کران تمام محکمن مز اخ محفوظ عوام دوست ڈیٹا ایکو سسٹم قائم کرنے باپت ڈیٹا مینجمنٹ

0: تراجيدي تاكشن بلانو جايزه تمنا ونزي نظام بارس سينس سبدي محكمه نمسكم كار بهتر تلوكن سبدن برت سهوليات دسياب. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدالرحمٰن چھ ملک کین سیکولر تو جمہوریت پسند شہرین اپیل کرمز زی تم گھن متحد سپد تم طاقتن ہند مقابل کریں یم سماجس مختلف بنیادن پر تقسیم کرن چی ہیوان تم اس سری نگر پارٹی کارکن تو لیڈرن ہز اکس تقریبی خطاب کران تمو ونمت زی آئینس مز پریت شہریس رائے اظہار کرن تو انصاف حق دتمت تو یمنی آئینی اصولن پہ ملک مضبوطی قائم یپر کور ڈاکٹر فاروق عبدالرحمٰن تہندس بہن سندس رحمتی حق سپدنس پہ تعزیت کرن والن ہند شکریہ ادا. زرعی پیداوار مز ہریر کرن تو کملین زراعت متعلق جدید ٹیکنالوجی نش زین یاب کرنے باپت آواز سکاسٹ کشمیر طرف سری نگر تو اننت ناگ ضلع مز وسیع آؤٹ ریچ پروگرام ہند سلسلہ شروع کرنا سکاٹک وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائن ونمت یمو پروگرامو دس میلے کملین سائنسدان ہند طرف کھانے پہ گچت ٹیکنالوجی ہن سہولیت. کشیر ہند زراعت محکمن کور آز بنڈپور ضلع کس سمبل علاقہ مز کملین مختلف سکیمن متعلق زانکاری فراہم کرنے باپت اکہ ورک شاپک تو نمائش ہند سنز. بلند پائی ولی کامل حضرت بابا داؤد خاقی رحمۃ اللہ علیہ سند ورس مبارک آواز منان ات سلسلہ میں سپز تہندس آستان عالیہ واقع کوئی مہران دینی مجلس منعقد یتھے پہ آئے رات حضرت شیخ سید شاہ ناصر الدین بنگالی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت سید کمال الدین مدنین ہند عرس تہ منانا. ولور مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرف آواز مانسپل سرس مز اکہ دہ کی واٹر سپورٹس فیسٹول سنز کرنے یت مز مختلف سکولن ہندیو دویو ہتو خطو زیادہ طالب علمو تو اتھلیٹو شرکت کر پتہ کر ولر مانسمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند سی او ان ذہن والین کھلاڑین حوصلہ افزائی. فیفا عالمی کپس مز تریم جائے پران باپت لگ آز میانمی سٹیڈیمس مز فرانسس انگلینڈ سچ مقابل امیش سپدی بھارتی وقت مطابق رات ہز ڈھائی بج شروع. خاص خاص خبر بیک لٹی مشن اگوانس تحت بھارتک پن تیار کرنا آمت وکرم اخ نو آربٹل راکٹ کامیابی سان شنس مز داخل ملک اعلی قیاضت عملس مبارک دہشت گردی خلاف زیرو ٹالرنس چھ بھارت باپت مازک بیان بلکہ کاروائی کرنک سیک ارادہ مرکزی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ پارلیمنٹ کے وہرس اجلاس برو سرکار طرف پگہ سارنی پارٹین ہز میٹنگ طلب تو ایس کے آئی سی سی سری نگر تریم چنار بک فیسٹول دسلاب جموں کشمیر ایل جی منوج سنان دراو جموں کشمیر کلچر تو تخلیق باپت قومی مرکز بنانو کی اراد ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن ان دوم بلٹن ہت سبدو شام ساڑھے سات بج دوبارہ حاضر دیو توتام اجازت خدا حافظ.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے.

0: بَناوُن یِمَے چھِ زٕ بَناوٕنۍ
1: یِمَے چھِ بَناوٕنۍ پِیَر تِم چھِ بَناوٕنۍ 14 فُٹ 14 فُٹ چھِ تھاوُن کھَجَر زیچھر چھُ تھاوُن 7 فُٹ یعنی کہِ 14x7 بَنَن زٕ ریسوے أکِس ریسویَس منٛز چھِ أسۍ ترٛاوان 3000 گاڈٕ اگر 5 گرٛام آسہِ یا 10 گرٛام تِمَے چھِ گژھان ؤریَس تَتھ چھِ اگر خرچہِ بیٚیہِ چھِ اَتھ فیٖڈ تہِ پٮ۪وان ترٛاوٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ مگر چوٗنٛکہِ یُس أسۍ ریسوے کَلچَر کَران اگر وٕنکٮ۪نَس کانٛہہ تہِ پٔرِتھ لیٚکھِتھ گَرَس منٛز بیکار یہِ آسہِ بِہِتھ بے روزگار سُہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ پارٹ ٹایمَس پَنٕنۍ پَڑٲے تہِ ہیٚکہِ سُہ اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِتھ شامَس صُبحَس شامَس چھُس تھوڑا صفٲیی ہُنٛد خاص خیال تھاوُن تہٕ تَتھ منٛز ہیٚکہِ یہِ پَنُن اَصٕل پٲٹھۍ پونٛسہٕ ٹونٛک تہِ زیٖنِتھ بیٚیہِ اگر پَنُن اٮ۪ڈمِشَنَس خٲطرٕ تہِ لَچھ بوٚدُے آسٮ۪س ؤریَس لَگان لَچھ بوٚدُے ہیٚکہِ یِمو دۄیو ریسوے منٛز کٔڑِتھ ییٚلہِ پَتہٕ چاہت چھِ بَڑان ییٚلہِ پَتہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یہِ پَنٕنۍ اِنٹرٛسٹ اَتھ کُن چھِ روٗجان چھِ گژھان کہِ مےٚ ہَسا چھُ یہِ کار پَکان اَصٕل پٲٹھۍ تیٚلہِ چھِ یہِ پَتہٕ وارٕ پانَے بَڑاوان اَتھ چھُنہٕ تیوٗت مگر یہِ گژھِ کَنکِرٛیٖٹ آسُن اَمہِ موٗجوٗب کہِ اَتھ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کُنہِ تہِ کانٛہہ زادگی آسٕنۍ کیٛازِ یُس تہِ گاڈ فیٖڈ کھیٚیہِ تَتہِ چھِ نیران پَتہٕ پوٚتُس یہِ کیٛاہ چھِ گیسِز تہِ بیٚیہِ چھِ نیران یہِ یَتھ أسۍ مواد چھِ وَنان سُہ تہِ چھُ نیران تاکہِ سُہ گژھِ نہٕ مگر تٔتی روزُن کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھِ گیسِز رِلیٖز گژھان گیسِز ییٚلہِ رِلیٖز چھِ گژھان سُہ چھُ سٲرسٕے ڈِسٹٔرٕب کَران کیٛازِ چوٗنٛکہِ یُس یہِ گاڈ چھُ یہِ چھُ شوٗز گاڈ اَتھ گژھِ نہٕ آکسیٖجَن کَم گژھُن کینٛہہ اگر آکسیٖجَن کَم چھِ گژھان تیٚلہِ چھِ سٹرٛس گژھان ییٚلہِ سٹرٛس چھِ گژھان تیٚلہِ چھِ گژھان یِمَن چھِ ہٮ۪کان فیٖڈ کَم کھٮ۪تھ نٔتیٖجہِ چھِ نیران یہِ کہِ یِم چھِ فیٖڈ کھٮ۪وان کَم گرٛوتھ چھِ گژھان کَم أمِس زٔمیٖندار بٲیِس چھِ پَگاہ پرٛابلِم گژھان کہِ مےٚ حظ اَنہٕ یُس کیٛازِ یُس یہِ گاڈ چھِ یہِ چھُ 250 گرٛام گژھان ؤریَس مگر
0: ؤریَس 250 گرٛام
1: مگر چوٗنٛکہِ آ پاو چھِ یہِ بَنان ؤریَس پاوِ پٮ۪ٹھ 250 گرٛام پٮ۪ٹھ 300 گرٛام تہِ اگر اَسہِ اَصٕل مَنیجمٮ۪نٛٹ کَرو 300 گرٛام بَنہِ اَکھ گاڈ
0: ضوٚرَتھ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَتھ لَگان أمِس
1: چوٗنٛکہِ اَمِچ فیٖڈ چھُ وٕنکٮ۪نَس اٮ۪ویلیبٕل مارکیٹَس منٛز تہِ فِشریٖز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ چھِ فیٖڈ
0: بیول چھُ دِوان اَمیُک
1: فِشریٖز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ مول تہِ بیول تہِ دِوان فِشریٖز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ اَمِچ فیٖڈ تہِ دِوان چوٗنٛکہِ آز چھِ مارکیٹَس منٛز باقٕے کَمپٔنی تہِ آمٕژ گرٛوویل چھِ آمٕژ تِم چھِ تِمَن ہُنٛد یُس یہِ پرٛوٹیٖن ریشیو چھُ سُہ تہِ چھُ اَصٕل آسان یُس ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پیداوار بَنہِ کیٛازِ ییٚلہِ اَکھ زٔمیٖندار بوے وٕچھان چھُ کہِ مےٚ گوٚژھ اَصٕل فیٖڈ بَنٕنۍ تیٚلہِ کَرِ سُہ تَتھ سۭتۍ پوٗرٕ سٹیڈی سُہ وٕچھِ پَتہٕ کُس ہِش فیٖڈ چھِ اَصٕل سُے ہِش فیٖڈ کَرِ سُہ چوٗز مُدا تہٕ مقصد چھُ یہِ کہِ سٲنۍ گاڈ گژھِ اَمہِ فیٖڈ سۭتۍ صحت منٛد گژھٕنۍ اَمہِ فیٖڈ سۭتۍ گژھِ نہٕ سُہ بٮ۪مار گژھٕنۍ کینٛہہ اِسلیے یُس یہِ فیٖڈ آسہِ فیٖڈ گژھِ تھاوٕنۍ تَتھ جایہِ یَتھ جایہِ کولڈ تھوڑا بہت یہِ آسہِ
0: ٹھنٛڈی
1: آسہِ چوٗنٛکہِ گَرَس منٛز چھُ کانٛہہ کَمرٕ آسان شُہُل شیٖلِس کَمرَس منٛز تھٲو مگر تَلہٕ تھایہِ پَچہِ تاکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ روزِ نہٕ تَلہٕ کھَسہِ نہٕ فنٛگَس تہِ کِہیٖنۍ
0: بیٚیہِ روزِ نہٕ
1: لاوٕ تہِ کھَسہِ نہٕ کِہیٖنۍ فیٖڈ آسہِ نہٕ گٔمٕژ خراب تہِ کِہیٖنۍ اگر
0: فیٖڈ صاحب یُس یہِ 7 فُٹ 7 فُٹ زیوٗٹھ ووٚنوٕ تۄہہِ
1: اَتھ یہِ چھُ کَنکریٖٹ بَناوُن
0: یہِ چھُ کَنکریٖٹ بَناوُن سیٖمٹِڈ بَناوُن سرٛنَر کوٗتاہ چھُ تھاوُن
1: سرٛنَر چھُ تھاوُن اَتھ 3 فُٹ
0: 3 فُٹ
1: ساڑ 3 فُٹ بَس
0: اَتھ گژھِ کَنٹِنیوٗ روزُن آب پَکُن
1: اَتھ چھِ چوٗنٛکہِ وٕچھ حظ یِم چھِ یوٚتانۍ ٹیکنیٖکَن ہٕنٛز کَتھ کَرو اَتھ چھِ وَنان اَسہِ اِنٹٮ۪نسِو کَلچَر مگر وٕنکٮ۪نَس چھُ بیٛاکھ کَلچَر تہِ اَکھ کَرُن سُہ تہِ وَنان سُپَر اِنٹٮ۪نسِو کَلچَر یعنی کہِ یَتھ یہِ سِسٹَمَس یُس أسۍ ریسوِیَن منٛز گاڈ چھِ رَچھان ریسوِیَن منٛز چھِ اَکہِ طرفہٕ گاڈ آب یِوان بیٚکہِ طرفہٕ چھِ یہِ نیران یہِ آب چھِ أسۍ رُکٲیِتھ ہٮ۪کان تَتھ چھِ وَنان ڈیم بوڈ ڈیم بوڈ گوٚو مطلب پَچہِ چھِ لاگان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ روزان ہورٕ چھِ یِوان سپیٖڈ ہُنٛد آب سُہ چھُ تٔمِس سپیٖڈ ژَٹان تَمہِ سۭتۍ چھِ آکسیٖجَن نیران آکسیٖجَن ییٚلہِ نیران چھُ سُہ چھُ گژھان گاڈَن منٛز کَنزیوٗم پَتہٕ یُس گیس چھُ آسان گیس سۭتۍ چھِ مِکسِنٛگ گژھان یَتٕے چھِ آسان پٔتۍ کِنۍ اَسہِ پَچہِ لاجمٕژ تَمہِ منٛز چھِ آب نیران نٮ۪بَر تَتھ تہِ چھِ نیران تَپٲرۍ کٲشِر پٲٹھۍ گَنٛدٕ آب چھِ نیران نٮ۪بَر اَصٕل آب چھِ روزان تٔتی تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ روزان کہِ گاڈَن چھِ پَنُن اوٚوَر آل تَوازُن یُس اَتھ آبَس منٛز گوٚژھ روزُن
0: آکسیٖجَنُک
1: ماحول یُس آسان چھُ پی ایچُک ماحول یُس آسان چھُ ایلکلینٹی ہُنٛد ماحول
0: سٲری
1: چھِ روزان تیٚلہِ ٹھیٖک ییٚلہِ صفٲیی أسۍ اَتھ تھاوو اگر نہٕ أسۍ صفٲیی تھاوو کینٛہہ گیسِز چھِ گژھان اموٗنیا گیس چھِ اَکھ سُہ چھُ کَران واریاہ تَبٲہی اگر اَتھ سُہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو سُہ چھُ آکسیٖجَن تہِ کھٮ۪وان سُہ چھُ نایٹرایٹ ترٛاوان زیادٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان گوٚو پَتہٕ یہِ گٔژھِتھ کہِ سَفوکیشَن گژھِ ییٚلہِ سَفوکیشَن چھِ گژھان سٹرٛس چھِ گژھان سٹاٹ
0: اَتھ
1: چھُ ٹوٹَل 100% آبٕے کَران
0: کَنٹِنیوٗ
1: یہِ گژھِ نہٕ رُکُن
0: کینٛہہ
1: مگر آب گژھِ آسُن صاف چوٗنٛکہِ وٕچھ حظ أسۍ چھِنہٕ یہِ چھُ نیچرَلَس منٛز یہِ چھُ قُدرٔتی طور آب یِوان اورٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ دۄہَے صاف ٲسِتھ
0: کینٛہہ نہ
1: اَتھ چھِ آسان اور کھلو یَتھ وَنان أسۍ اورٕ چھِ یِوان رَب تہِ مگر گابرُن چھُنہٕ کینٛہہ کہِ آز آو رَب تہٕ آز کیٛاہ کَرو اَتھ چھُنہٕ آب گژھان بنٛد کِہیٖنۍ اَتھ چھِ پرٛٮ۪تھ ساتَن تھاوُن کٲم کَرٕنۍ کہِ آب آے مگر صفٲیی گژھِ تھاوٕنۍ کَنٹِنیوٗ صُبحَس شامَس گژھِ برٛشَن کَرُن سایڈَن تہِ کیٛازِ چوٗنٛکہِ گَرم چھُ گَرمَس چھِ گژھان سایڈَن چھِ کھَسان تَتھ چھِ وَنان ایلگی
0: یَتھ
1: أسۍ سُہ سبزار نیٖجار ہیوٗ کھَسان تَتھ چھِ وَنان ایلگی تَتھ چھِ سبزار ییٚلہِ کھَسان چھُ سُہ سبزار چھُ ہٮ۪کان یِم کھٮ۪تھ تہِ مگر چوٗنٛکہِ

0: یہِ چھَنہٕ نیچرَل کینٛہہ، یہِ چھِ أسۍ آٹِفِشلی سورُے کَران. اگر أسۍ تَتھ سبزارَس پیٛارو تیٖتِس کالَس آسہِ یورٕ واریاہ پرٛابلِم گٔمٕژ، کیٛازِ سُہ سبزار چھُ تیٚلے کھَسان ییٚلہِ آبَس کینٛہہ پرٛابلِم آسہِ، ییٚلہِ آبَس فرٛٮ۪ش یی دِنہٕ تَتہِ دَرِ نہٕ سبزار کِہیٖنۍ. اِسلیے سٲنِس آبَس منٛز گژھِ نہٕ سبزارُک کانٛہہ یہِ آسنُے، مطلب نِشٲنی گژھِ نہٕ آسُن یَتھ اَسہِ لوٚگ سبزار کھَسُن. دوٚیِم گژھِ یہِ کہِ آب گژھِ کَنٹِنیوٗ صفٲیی یِنۍ کَرنہٕ، أتی روزِ نہٕ یُس اَن یُس اَسہِ فیٖڈ کھیٚمٕژ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ سُہ تہِ نیرِ نٮ۪بَر. یُس اَسہِ گیسِز آسَن تَتھ تہِ گژھِ فٕلَشِنٛگ. یُس اَسہِ آب آسہِ تَتھ تہِ دِمو أسۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ موٗمٮ۪نٛٹ، تاکہِ اگر تَتھ منٛز کیٚنٛہہ زیادٕ گی چھِ آسان تہِ سُہ چھِ نیران نٮ۪بَر.
1: گوٚو آب چھُ تھاوُن اَسہِ لگاتار پَکوُن، اَتھ رُکِتھ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ تھٲوِتھ آب کِہیٖنۍ تہِ.
0: آب چھُ بِلکُل پَکناوُن، بیٚیہِ چھِ فٕلوریٹ تہِ تھاوٕنۍ خیال. اگر أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ آب چھِ
1: آبٕچ رفتار یُس زَن چھِ
0: آبٕچ رفتار یُس چھِ آبٕچ رفتار گژھِ روزٕنۍ تیٖز، تاکہِ اگر أسۍ سُہ لوٹَس منٛز رَٹو یا کُنہِ منٛز رَٹو سُہ گژھِ 10 لیٖٹر گژھِ یُن أکِس 15 مِنٹَن 20 مِنٹَن منٛز بٔرِتھ.
1: اچھا گوٚو واریاہ کَم گژھِ اَتھ،
0: فٕلوریٹ گژھِ اَصٕل آسٕنۍ، آبٕچ مٮ۪قدار گژھِ اَصٕل آسٕنۍ،
1: مٮ۪قدار گژھِ اَصٕل.
0: ترٛانٛچ ٲسِن پایپ لٲگِتھ، ترٛانٛچ پایپ روزِ کَنٹِنیوٗ پَکان تہٕ تَتھ چھُنہٕ پَتہٕ پَرواے، تَتھ
1: سُہ چھُ کٲفی. کۭژاہ ہٮ۪کو اَتھ ریسویس منٛز گاڈٕ ترٛٲوِتھ حظ؟
0: أکِس ریسویس منٛز چھِ ہٮ۪کان أسۍ 3000 گاڈٕ ترٛٲوِتھ. 10 گرٛام اکھ گاڈ اگر آسہِ 10 گرٛام، 10 گرٛام آسَن تِم گٔے 3 کِلوٗ لگ بگ. 3000 چھِ گاڈٕ،
1: 3000 چھِ گاڈٕ،
0: 30000 چھِ یہِ، تِم گٔے 30 کِلوٗ.
1: جاے چھِ أمِس 7 فُٹ تہٕ 7 فُٹ زیٖٹھ،
0: 7 فُٹ تہٕ 7 پوزَن
1: 3000 گاڈٕ،
0: 3000 گاڈٕ، تِم گٔے 30 کِلوٗ لگ بگ.
1: ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پٲوِن گژھان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھا یِم جاے
0: تَتھ خٲطرٕ کَلکُلیٹِڈ کہِ ییٚلہِ یہِ پٲوِن گژھِ یا 3 ہَتھ گرٛام گژھِ تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ ییٖژاہ جاے پوٗرٕ أمِس. یہِ چھُ اَصلی تَمے خٲطرٕ کَلکُلیشَن.
1: بِلکُل،
0: یہِ چھِنہٕ اَصلی ییٚمہِ خٲطرٕ. کٲشِر پٲٹھۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ اگر کُنہِ جایہِ آسان تَتھ منٛز پَتہٕ ییٚلہِ بٔڑۍ تہِ چھِ بیٚہوان سُہ سُپیس چھِ اسہِ کٔرمٕژ کَلکُلیٹ اَتھ، تاکہِ ییٚلہِ یہِ بٔڑ گژھِ 3 ہَتھ گرٛام تَمہِ
1: ساتہٕ
0: سٹرٛس گژھٕنۍ، تَمے ساتہٕ چھِ یہِ جاے موزوٗن تَتھ پیٖرڈَس خٲطرٕ 100 فُٹ یِم یِوان چھِ یہِ پَنٛژاہ چھِ یِم یِوان لگ بگ، 500 چھِ یِم فُٹہٕ یِوان لگ بگ یِکوَٹے.
1: بِلکُل،
0: اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان 3000 گاڈٕ أسۍ آرام سان
1: پٲٹھۍ. تہٕ یِمن 3000 گاڈن کۭژاہ فیٖڈ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ؟ کیٛازِ گۄڈنٮ۪تھ یِمن لَگہِ اَتھ یِمن زیادٕ، گۄڈنٮ۪تھ لَگہِ کَم.
0: اَہن حظ، تہِ ووٚن نہ حظ مےٚ، کوٚر نہ حظ عرض تَمے، یُس أسۍ گۄڈنٮ۪تھ 3000 گاڈٕ چھِ ترٛاوان 10 گرٛامن تِم گٔے 30 کِلوٗ. 30 کِلوٗ چھِ دیُن 5% باڈی ویٹ یا 3% باڈی ویٹ. بہٕ یُس وٕچھ حظ آز چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ییٚلہِ اِنسانَس پَتہٕ چھِنہٕ حظ تَران پنٛنہِ یہِ چھُ سورُے یُس یہِ چھُنہٕ حظ صُبحُک ٹایم چھُ آسان سٹرٛسُک ٹایم، صُبحٲے گژھِ زیادٕ اَصٕل پٲٹھۍ نظر دِنۍ. اگر اکھ چھِ آسان بۄچھِ، بیٚیہِ چھِ آسان راتَس گٔمٕژ ریسپریشن زیادٕ، صُبحُک ٹایم چھُ تیُتھ آسان کہِ تَمہِ ساتہٕ اگر یِمن کیٚنٛہہ پانڈس پرابلم آسہِ صُبحٲے چھِ گژھان تیٚلہِ یِم چھِ کھالان ہیٚور کُن چوٗنٛٹھ، یِم چھِ کران آکسیجن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چٮ۪نٕچ کوٗشِش. اگر تیُتھ کیٚنٛہہ پرابلم آسہِ تیٚلہِ گژھِ آب ریٹ بَڑاوٕنۍ، البتہ آب یُس پَکان چھُ آبَس گژھِ تھوڑا بہت فٕلو بَڑاوُن تاکہِ یِمن گوٚژھ آکسیجن
1: زیادٕ،
0: تَمے ساتہٕ لگہِ یِمن پَتہٕ بۄچھِ تہِ، تَمے ساتہٕ گژھِ دِنۍ ییٖژاہ یِمَن رُکایرمٮ۪نٛٹ آسہِ تیٖژاہ گژھِ دِنۍ. مگر گژھِ فیٖڈ گژھِ دِنۍ تِتھ کَنَتھ کہِ وارٕ وارٕ سکوٗن سان، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ اَسہِ تھٲو أتی فیٖڈ پانَے کھٮ۪ن، نہ یِمَن چھِ دیُن دانہٕ دانہٕ، کہِ آز چھِ فیٖڈ آمٕژ سُہ چھُ اوپر پٮ۪ٹھ کَران فٕلوٹ، پٮ۪ٹھَے روزان، سُہ
1: چھَنہٕ
0: ایٖران آسان پٮ۪ٹھَے، بۄن چھَنہٕ سُہ وَسان وَزنہٕ حِساب بۄن وَسان. ییٖتِس کالَس وۄنۍ گاڑِ دِمو أسۍ ٹایم تھوڑا، کیٛازِ یوٗتاہ آب شِفاف آسہِ تیوٗتاہ چھِ یِم چھِ أچھو سۭتۍ وٕچھِتھ کھٮ۪وان، یِم چھِنہٕ پیاران یَتھ کینٛہہ. البتہ ییٚمہِ دۄہ کھلو اَسہِ یِم گژھِ نہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ، کیٛازِ تَمہِ دۄہ چھِنہٕ یِوان یِمَن اَتھی فیٖڈ. وۄنۍ اگر ٹایمِنٛگ آسہِ تھٲومٕژ، بوٚڑ چیٖز چھِ کہِ اگر اَسہِ پَنٕنۍ ٹایمِنٛگ آسہِ تھٲومٕژ کہِ اَسہِ ہَسا چھِ ییٚمہِ ساتَن کوج یِتھ پٲٹھۍ أسۍ 1 بَجہِ کھٮ۪وان، کال یِتھ پٲٹھۍ أسۍ 9 بَجہِ کھٮ۪وان، 10 بَجہِ کھٮ۪وان، یِتھَے کَنَتھ اگر گاڈَن تہِ تھاوو ٹایم صُبحٲے 7 بَجے چھِ یِمَن فیٖڈ دِوان، تَمہِ ساتہٕ یِمو آٹومیٹِکٔلی تَتھ ٹایمَس، کیٛازِ یِمَن لَگہِ بۄچھِ یِم یِن تَمے ساتہٕ، تَمہِ ساتہٕ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فیٖڈ کَنزیوٗم، تَمہِ ساتہٕ گژھِ خرٕچ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ زایہِ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ ٹایم گژھِ پَنُن تھاوُن، پٔٹِکیوٗلَر ٹایم گژھِ تھاوُن، اَکھ اَصٕل ٹایم گژھِ صُبحُک موزوٗن ٹایم تھاوُن یُس تۄہہِ باسان کہِ یہِ سانہِ خٲطرٕ موزوٗن. ٹھنٛڈٕ ٹھنٛڈٕ وقتَس منٛز کھٮ۪ن تِم فیٖڈ، اَکھ گژھِ ڈایجَسٹ تہِ اَصٕل، بیٚیہِ روزِ اَمہِ ساتہٕ سُہ بۄچھِ تہِ سُہ تہِ گژھٮ۪کھ پوٗرٕ، طاقت تہِ روزِ مینٹین، اٮ۪نَرجی تہِ آسٮ۪کھ برابر، یہِ کُنہِ قٕسمٕچ اگر کانٛہہ پرٛابلِم تہِ آسہِ سُہ تہِ چھِ گژھان دوٗر. چوٗنٛکہِ ییٚلہِ ہٮ۪لدی گاڈ آسہِ، اگر پَتہٕ تھوڑا بہت یہِ مَسلہٕ چھِ آبَس منٛز یِوان سُہ چھُ ہٮ۪کان سُہ
1: سُہ چھُ نِبان تَمہِ سۭتۍ.
0: البتہ وۄنۍ اگر أسۍ اِرِگیوٗلَر ٹایمِنٛگ، اگر أسۍ تہِ اِرِگیوٗلَر ٹایمَس منٛز چھِ بَتہٕ تہِ کھٮ۪وان، اَسہِ تہِ چھِ پرٛابلِم گژھان، کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان سُل ژیٖر، اَکہِ دۄہ چھِ چَلان، اگر کَنٹِنیوٗ کَرو تیٚلہِ چھِ اَسہِ تہِ پرٛابلِم. یِتھَے کٔنٮ۪تھ یِمَن گاڈَن تہِ چھِ گژھان ڈِسبیلَنس تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن اِرِگیوٗلَر ٹایمَس منٛز فیٖڈِنٛگ کَرو.
1: ڈاکٹر صٲب، کوٗتاہ خرچہٕ لَگان لگ بگ یِمَن 3000 گاڈَن تہٕ یِوان کوٗتاہ چھُ اَتھ؟
0: آ، یُس یہِ چھُ واریاہ اَصٕل سوال. وٕچھ حظ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو پیٚٹھۍ پیٚٹھی وَنہٕ بہٕ، اَکھ گاڈ چھِ

0: پانٛژھ گرٛام یا دَہ گرٛام چھِ گژھان اَکھ گاڈ دَہَن رۄپیَن. یٖژاہ گرٛام اَکھ گرٛام آسہِ اَکھ رۄپَے، دَہ گرٛام آسہِ دَہَن رۄپیَن چھِ اَکھ گاڈ گژھان. وۄنۍ ییٚلہِ دَہَن رۄپیَن اَکھ گاڈ آسہِ، ترٛےٚ ساس گاڈٕ گٔے سیوٚدُے تٕرٛہ ساس رۄپیہِ گۄڈنیُکُے خرچہٕ. دوٚیِم خرچہِ ؤریَس چھُ یِمَن، رٮ۪تَس منٛز چھُ یِمَن کَم سے کَم اَکھ کویِنٹَل فیٖڈ لَگان. اَکھ کویِنٹَل فیٖڈ چھِ لَگان، سُہ چھُ آسان بَہہ ساس تہِ، دَہ ساس تہِ. وٕچھ مارکیٹَس منٛز ریٹ چَلان، کانٛہہ چھُ کٕنان تُرٛواہ ساس، کانٛہہ چھُ کٕنان بَہہ ساس. کٲشِر پٲٹھۍ اَکھ کویِنٹَل فیٖڈ لَگہِ یِمَن رٮ۪تَس، گۄڈنِکِس رٮ۪تَس لَگہِ کَمٕے پَہنَس، کیٛازِ 5% باڈی ویٹ حِساب وٕچھو نہٕ حظ أسۍ. وۄنۍ یُس زٔمیٖندار بوے چھُ، یہِ چھُ کَران کٲم، مےٚ گٔژھ جلدی جلدی گرٛوتھ گژھٕنۍ، یورٕ چھُ موسم تہِ اَصٕل، تیٚلہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ زیادٕ تہِ بَڑٲیِتھ. مگر یہِ چھُ تھاوُن خاص خیال کہِ فیٖڈ چھا گژھان اِستعمال کِنہٕ فیٖڈ چھِ گژھان زایہِ. سُے ووٚنمَن حظ، سُہ چھُ آسان پٮ۪ٹھ کَنہِ آسان پٮ۪ٹھ کَنَن نَژان، سُہ چھُنہٕ گژھان اِستعمال
1: کِہیٖنۍ.
0: یوٗتاہ تِم بیٚیہِ ترٛوو وارٕ وارٕ سکوٗن سان کہِ وارٕ وارٕ پھَلہِ ییٖتِس کالَس، کیٛازِ یِمَن چھِ اَکھ چیٖز آسان، ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن ٹھیٖک خۄش چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم گرُپَس منٛز پَکان. ییٚلہِ یِم گرُپَس منٛز کھٮ۪ن، تیٚلہِ چھِ گرُپَس منٛز سُہ فیٖڈ تہِ گژھان جلدی اِستعمال. تۄہہِ چھُ تَران فِکرِ کہِ سٲنۍ فیٖڈ نہ چھَنہٕ گژھان زایہِ کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگر کانٛہہ گاڈ نیرِ الگ، تَمہِ مطلب گوٚو تٔمِس کیٛاہ تھانۍ پرٛابلِم، سُہ گاڈ گژھِ تَلٕنۍ جلدی تھوٚد، کیٛازِ وٕنہِ چھِ آسان اِنِشَل سِٹیجی کانٛہہ پرٛابلِم آسٮ۪س کینٛہہ مَکان، باقٕیَن گژھِ نہٕ سُہ اِنفٮ۪کشَن کِہیٖنۍ. سُہ گاڈ
1: تھٲو اَکھ علامت اَمہِ چھِ صحت منٛد آسنُک حظ، گرُپَس
0: منٛز پَکان
1: گوٚو یِم چھِ خۄش،
0: خۄش تہِ روزان، بیٚیہِ چھِ فیٖڈ تہِ کھٮ۪وان. وۄنۍ یُس گرُپَس منٛز الگ نیرِ، تَمہِ مطلب گوٚو تٔمِس چھِ موٗمٮ۪نٛٹ کَم، سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان ہُمَن سۭتۍ کَمپِٹِشَنَس منٛز پوٗرٕ وُترِتھ،
1: تٔمِس چھِ پانَس پرٛابلِم،
0: تٔمِس چھِ پانَس. سُہ گژھِ کَرٕنۍ کٲم، سُہ گژھِ کَرٕنۍ یَپٲرۍ تۄہہِ آب پَکان چھُ تَتھ کُن گژھِ ترٛاوُن، کہِ تَتٮ۪تھ گژھِ ترٛاوُن یَتٮ۪تھ تۄہہِ آوُٹ لیٹ آسیو، تٔتھی منٛز ترٛٲیِتھ ییٖتِس کالَس سُہ تھوڑا ٹھیٖک گژھِ. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ ٹھیٖک گژھِ، پَتہٕ ترٛٲو بیٚیہِ تٔتھۍ.
1: کوٗتاہ خرچہٕ لَگان پَتہٕ ؤریَس أمِس؟
0: وٕچھ حظ، اَکھ چھِ لَگان ؤریَس فیٖڈ اَکھ کویِنٹَل،
1: تٕرٛہَن
0: ساسَن گٔیَس گاڈٕ، بیٚیہِ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ لَگہِ تھٲیتو 10,000 رۄپیہِ چھِ أمِس فیٖڈَس پٮ۪ٹھ خرچہٕ یِوان. یُتُے چھُ خرچہٕ اگر یہِ پانے کَرِ، تیٚلہِ چھُس نہٕ موٚزوٗر سٕنٛز ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھُس موٚزوٗر سُنٛد خرچہٕ.
1: گوٚو اَکھ کویِنٹَل اگر فیٖڈ أمِس تھاوو أسۍ رٮ۪تَس،
0: بیٚیہِ
1: 10 رٮ۪تَن تھاوو
0: 10 کویِنٹَل گٔے تِم یا 14
1: تقریٖباً 2,00,000، 1,44,000 رۄپیہِ،
0: 1,44,000،
1: بیٚیہِ گژھِ 30,000 سُم، گٔے 2,5,00,000 رۄپیہِ تقریٖباً.
0: ییٚلہِ گژھِ اَکھ گاڈ 300 گرٛام، 300 گرٛام ییٚلہِ کَرو أسۍ ضربہِ 30,000، 3,000 پَتہٕ تھٲیتو موٹیلٹی تہِ 10%، تَتہِ روٗزِ توتہِ 2500، 2700 چھِ روزان. 2700 ضربہِ 300 گرٛام یِم یِوان چھِ، اَتھ منٛز چھِ بَچان لگ بگ 1,00,000 رۄپیہِ. سُہ ہیٚکہِ پانہٕ تہِ پَتہٕ حِساب کٔرِتھ، کیٛازِ یہِ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ حِساب کہِ ییٚلہِ سُہ پانَے وٕچھِ، پَتہٕ وٕچھ حظ اَکھ لَگنَم 10 کویِنٹَل فیٖڈ، بیٚیہِ لَگنَم 3 ساس رۄپیہِ، 30,000 رۄپیہِ لَگنَم سیٖڈ، فیٖڈ تہِ سیٖڈ چھُس خرچہِ، لیبَر چارجِز چھُس پَننُے، سُہ لَگٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ چھُس گَرے.
1: اَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وٕچھ حظ بہٕ وَنہٕ کٕلیَر کَٹ.
0: اَسہِ چھِ باضٲبطہٕ فیکَلٹی آف فِشریٖز منٛز باضٲبطہٕ الگ الگ شوب، تَتھ منٛز چھِ باضٲبطہٕ فیٖڈ کَران اَکھ ڈِسایڈ، نیوٗٹرِشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، آبُک ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، AEM، پیتھالجی ہُنٛد الگ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ. أمِس اگر کانٛہہ تہِ پرٛابلِم باسہِ، أسۍ چھِ پیش أمِس ہمیشہٕ ییٚمہِ ساتہٕ
1: ٹٮ۪کنِکٔلی
0: زانکٲری خٲطرٕ دِمو أسۍ ہمیشہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز سَپوٹ.
1: یِم گاڈٕ ہٮ۪کو أسۍ ییٚتہِ ؤریَس رٔچھِتھ، کیٛازِ ییٚتہِ چھُ وَنٛدٕ تہِ آسان، رٮ۪تہٕ کول تہِ آسان.
0: یہِ چھُ واریاہ اَصٕل سوال، چوٗنٛکہِ یُس یہِ کٲشِر گاڈ ٹرٛاوُٹ چھِ، یہِ چھِ بریٖڈِنٛگ تہِ کَران وَنٛدسٕے منٛز، أمِس چھُ اَصلی موسم وَنٛدَے، أمِس چھُنہٕ اَصلی موسم گَرم
1: سرد موسم،
0: یہِ چھِ سٲنۍ پٲٹھۍ ٹھنٛڈٕ گاڈ، یہِ چھِ کولڈ واٹر فِشریٖزٕچ اَصلی موروٗسی گاڈ، کیٛازِ یہِ چھِ ٹھنٛڈی منٛزٕے بریٖڈِنٛگ تہِ کَران. گرمی ہِنٛدۍ اَثرات یُس پٮ۪وان چھِ، تَمہِ ساتہٕ گژھِ تھاوُن پٮ۪ٹھٕ نٮ۪ٹَن، تاکہِ اگر اورٕ یی تہِ توٚت آب تاپھ، سُہ کَرِ تٔمِس شیڈ، سُہ وَسہِ نہٕ سُہ ہیٖٹ بۄن کیٚنٛہہ، چوٗنٛکہِ آب چھُ آسان پَکان، أمِس چھُنہٕ زیادٕ تَمیُک اَثر پٮ۪وان کیٚنٛہہ. مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ گژھِ پٮ۪ٹھٕ تھاوُن شیڈ نٮ۪ٹ، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اورٕ اگر آب آو تہِ، اورٕ اگر تاپھ آو تہِ ژوٚر، سُہ رَچہِ شیڈ نٮ۪ٹ، بۄن چھُ آبَس آسٲنی پَنُن پھٕلو، سُہ چھُ اِواپریشنہٕ تھرٛوٗ جلدی جلدی گژھان لِکوِڈیٹ، سُہ چھُنہٕ سُہ گرمی بۄن واتان کہِ. مگر پٮ۪ٹھٕ گژھِ نٮ۪ٹ تھاوُن.
1: فرق
0: چھِ آسان،
1: وَندَس چھُ آسان آب اِنسان تہِ اگر محسوٗس کَرِ، سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ اَتھَس کٮ۪تھ تُلِتھ کِہیٖنۍ تہِ حظ. رٮ۪تہٕ کٲلِس چھُ آسان سُہ چھُ
0: گٕلیشَرُن آب، وَندَس چھُ آسان گٕلیشَرُن ہُنٛد آب، چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن نہ حظ یہِ چھُ ٹوٹَل ٹھنٛڈٕ گاڈ. اَلبتہ أمۍ سٕنٛدِس سٔروایوَلَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ پٮ۪وان فرق، اَلبتہ چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ زیادٕ فیٖڈ کھٮ۪وان، گرمَس منٛز چھِ یہِ زیادٕ فیٖڈ کھٮ۪وان، وَندَس منٛز تہِ چھِ یہِ فیٖڈ کھٮ۪وان، مگر کَم چھِ کھٮ۪وان، کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان أمِس کَم اینَرجی یوٗز گژھان.
1: اَہم کَتھ چھِ اَتھ منٛز کہِ یُس زَن یہِ صفٲیی ہُنٛد خیال چھُ تھاوُن،
0: صفٲیی ہُنٛد خاص خیال تھاوُن، صُبحس شامَس دۄہَس ہیٚکہِ آرام سان.
1: اگر أسۍ قۄدرٔتی طور گاڈٕ رَچھان چھِ، تِمَن اوس نہٕ صفٲیی ہُنٛد خیال کینٛہہ، تِم ٲسۍ أتی اَمے زٔمیٖن منٛز میٚژِ منٛزٕے پَنُن غذا کَڑان، تہٕ تِمن اوس نہٕ یہِ کیٚنٛہہ تہِ حظ. مگر أمِس گاڑِ چھُ صفٲیی ہُنٛد خاص خیال
0: تھاوُن، بیٚیہِ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ باسہِ کہِ

0: تھوڑا بہت مٲہِر اَسہِ سۭتۍ.
1: وایوُن چھُ اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز موسم
0: پوٗرٕ یَتھ ایریاہَس منٛز آب صاف شِفاف آسہِ, یہِ چھُ چُن لایق آب, کیٛازِ یہِ چھُ شوٗز گاڈ, أمِس گژھِ آب آسُن بِلکُل یُس أسۍ پانَس چٮ۪وان چھِ.
1: اَچھا, اَتھ
0: گژھِ نہٕ تیُتھ آب آسُن کیٚنٛہہ کہِ
1: تیٚلہِ وَنو زیادٕ چھِ کَنجہِ علاقہٕ اَمہِ خٲطرٕ موزوٗن, تِکیٛازِ تِمَن منٛز چھُ صافٕے. تَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ نیران چھُ آبُک آگُر ییٚتہِ نَس آسان چھُ, تَتہِ نَس چھُ آب صاف آسان, تَتھ چھُنہٕ آبَس چھُنہٕ قصوٗر کِہیٖنۍ اولوٗدٕ گژھنَس. قصوٗر چھُ اِنسانَس,
0: اِنسان
1: اولوٗدٕ چھُ کَران,
0: اِنسانٕے چھُ اولوٗدٕ کَران. وٕچھ حظ, اَسہِ چھُ خۄدایَن دیُتمُت کٔشیٖرِ منٛز اَکھ نِظام کہِ اَسہِ چھُ آبُک مودٕ بانا گُزٲرِش چھِ کہِ اگر سیٖویج ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٛٹ بَنَن یَتھ منٛز یہِ باضٲبطہِ فِلٹَر گژھِ ہے, پَتہٕ اگر دٔریاوَس منٛز ترٛاوہَن تہِ اَسہِ گژھِ ہے نہٕ دٔریاوَس منٛز گاڈٕ کَم, اَسہِ گژھن نہٕ ییٚتِکۍ لوٗکھ بٮ۪مار, کیٛازِ چوٗنٛکہِ واریاہ علاقہٕ چھِ اَتھ آبَس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ.
1: تَتھ منٛز چھُ اِنسان وَنان وَلہٕ میٛانہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھٮ۪س, أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھُ گژھان سورُے کیٚنٛہہ, کیٛازِ ییٚلہِ یہِ اَکھ کَران چھُ باقٕے دَہ تہِ چھِ وٕچھان پَتہٕ أمۍ سٕے کُن, تِم تہِ چھِ کَران حظ. اِسلیے چھُ سارنٕے گژھِ پَنُن ضمیٖر بیدار گژھُن. تہٕ یہِ آب یۄس زَن أسۍ وَنو اللہ تعالیٰ سٕنٛز دوٚیِم بٔڑ نعمت چھِ آکسیٖجَن پَتہٕ, تہٕ اَتھ چھِ اَسہِ قدٕر کَرٕنۍ, تہٕ کیٛازِ آبہٕ وَرٲے چھَنہٕ کانٛہہ تہِ زُو زٲژ زِندٕ روزان. یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زُو زٲژ سٕنٛز زِندگی, تہٕ رَچھُن چھُ یہِ, قدٕر چھَس کَرٕنۍ. أتی ہٮ۪کو أسۍ, چاہے سُہ فِشریٖز آسہِ, گاڈٕ رَچھِنۍ آسَن, باقٕے یِم زَن کار چھِ تِم ہٮ۪کو بہتر پٲٹھۍ کٔرِتھ حظ. تُہُنٛد ڈاکٹر عنایت اللہ چشتی صٲب شُکریہ زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ. اَسَلام علیکُم.
0: اَسَلام علیکُم
2: فِردوس صٲب, شُکریہ کَرو أسۍ ڈاکٹر
1: صٲبٕنۍ. بِلکُل, ڈاکٹر عنایت اللہ چشتی صٲبَن کٔر وضاحت, تفصیٖل سان ووٚنُن کہِ گاڈٕ فارَم یُس زَن چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ سٲنِس یہِ طور طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ, تہٕ اَسہِ چھِ یِمنٕے کَتھَن دھیان دیُن.
2: فِردوس صٲب, اَسہِ چھُ ییٚتِنَس نوجوان, یِم چھِ پٔرِتھ لیٚکھِتھ, اگر یِم تہِ کوٗشِش کَرَن, تِکیٛازِ گورمٮ۪نٛٹ چھِ یِم سِکیٖم دِوان, یِم چھِ دِوان یہِ کَمہِ خٲطرٕ, اَکھ چھُ روزگار أمِس نَفرَس مِلان, دوٚیِم یُس یہِ اَسہِ پَنُن اَسہِ ییٚتٮ۪نَس یہِ دیسی چیٖز چھُ پَتہٕ تَیار گژھان, تہٕ اَتھ تہِ چھُ اَسہِ پَتہٕ اَکھ اَلگٕے اَکھ مِٹھاس اَکھ آسان.
1: بِلکُل,
2: یُس اِنسانَس صحت رٔنٛگۍ تہِ چھُ آسان پَتہٕ مٔفیٖد حظ.
1: تہٕ یہِ چھُ روزگارُک وسیٖلہٕ حظ, اَتھ کُن چھُ زوٚن دیُن حظ, تہٕ أتی ہٮ۪کو أسۍ اِنشاء اللہ فٲیدَس منٛز روٗزِتھ. وٕنکیٚنَس گَرٕ کَران اِشارٕ, دَپان أسۍ ووت سانہِ پرٛوگرامُک وقت ییٚتھی اَنٛد.
2: اِنشاء اللہ پَگاہ 5 مِنٹ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات, توٚتام ہٮ۪موکھ اِجازت.
1: اَسَلامُ علیکُم.

0: کتابوں کی نمائش اور رونمائی تک محدود نہیں بلکہ یہ خیالات، مکالمے، علمی مباحث اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کا ایک مؤثر قومی پلیٹ فارم بن چکا ہے۔
1: اور میں چاہوں گا کہ آنے والے برسوں میں چنار بک فیسٹیول ایک ایسا منچ بنے جہاں لیکھک اور پاٹھک، رائٹرز اور ریڈرز کے بیچ گہن سنواد اور آگ ادھک بڑھے، سجن کی نئی یاترا بھی آکار لے۔ میں اسے ایک ایسے منچ کے روپ میں دیکھنا چاہوں گا جہاں لوکل لائبریری، چھوٹے شہروں کے بک کلب بھی اس فیسٹیول کی بھاونا سے جیونت روپ سے جڑے، تاکہ گیان کا یہ اتسو پورے ورس عوام تک پہنچے تتھا ساہت، سنگیت، پینٹنگ، کلا، وبھن ودھاؤں میں آپسی سنواد اور بڑھے، جہاں شبد سور بن سکیں، کویتا رنگوں میں ڈھلے اور کہانیاں ہماری انوبھو بن سکیں۔
0: اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر نے جموں کشمیر اینڈ لداخ تھرو دی ایجز کے اردو ترجمے، 24 لسانی گوجری کتابوں اور نوجوان قارئین کے لیے راج ترنگنی پر مبنی پہلی کتابوں کے مجموعے کی رونمائی کی۔ اس کے علاوہ دی سٹی آف سیون بریجز اور این انڈین مسلم سپیکس کی بھی رونمائی عمل میں آئی۔ نیشنل بک ٹرسٹ کے چیئرمین پروفیسر ملن سردھاکر مراٹھے نے کہا کہ چنار بک فیسٹیول نئی قومی تعلیمی پالیسی این ای پی 2020 کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے اور نوجوانوں میں مطالعے کی عادت کو فروغ دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے نشے کو نہ، کتابوں کو ہاں کے پیغام کو اپنانے کی اپیل کی ہے۔ نیشنل بک ٹرسٹ کے ڈائریکٹر یوراج ملک نے کہا کہ چنار بک فیسٹیول کشمیر کی ادبی اور ثقافتی شناخت کا سفیر بن چکا ہے اور اب یہ ادبی سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک سے قارئین اور سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ فیسٹیول کے چیف کنوینر ڈاکٹر امیت وانچو نے طلبا، قارئین اور اہل خانہ کو فیسٹیول میں بھرپور شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران ادبی نشستیں، ثقافتی پروگرام، ورکشاپس اور ممتاز ادیبوں، محققین اور فنکاروں سے ملاقات کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بعد ازاں لیفٹیننٹ گورنر نے مختلف کتابی اسٹالوں کا دورہ کیا، ناشرین اور نمائش کندگان سے ملاقات کی اور منتظمین کو ہدایت دی کہ مستقبل میں جموں میں بھی اسی طرز کا کتابی میلہ منعقد کیا جائے تاکہ مطالعے کی ثقافت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ تقریب میں چیف سیکرٹری اٹل جلو، نیشنل بک ٹرسٹ کے چیئرمین پروفیسر ملن سدھاکر مراٹھے، کمشنر سیکرٹری اسکول و ہائر ایجوکیشن رام نواس شرما، نیشنل بک ٹرسٹ کے ڈائریکٹر یوراج ملک، چیف کنوینر ڈاکٹر امیت وانچو، نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شمس اقبال، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی، وائس چانسلر سکاسٹ کشمیر پروفیسر نذیر احمد گنائی، پرنسپل سیکرٹری ثقافت ارج موہن شرما، ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو، ایس ایس پی سری نگر ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی، اعلیٰ سول اور پولیس حکام، ممتاز ادیب، دانشور، طلبہ اور کتابوں سے محبت رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔
2: آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی۔ اکرم الحسن کے مطابق ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے آج سکمز میں جدید طبی آلات کا افتتاح کیا۔ گیسٹرو انٹرولوجی لیبارٹری، شعبہ یورولوجی اور ریکوری ایریا سمیت مختلف شعبوں میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات مزید مضبوط ہو گئی ہیں۔ تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کی مشینیں آج قوم کے نام وقف کی گئی ہیں، جس سے مریضوں کو کافی فائدہ ملے گا۔ اب ایک اور موضوع۔ سامن، محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیبارٹری بیئررز گزشتہ 2 دہائیوں سے محکمانہ ترقی نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکن ایتو سے فوری مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ تقریباً 20 برسوں سے لیبارٹری بیئرر کیڈر میں ترقی کا عمل مؤثر انداز میں نہیں ہو سکا ہے، جس کے باعث متعدد ملازمین اپنی پوری ملازمت میں ایک بھی ترقی نہیں پائے ہیں اور جس عہدے پر وہ محکمے میں آئے تھے اسی پر ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پروموشن کوٹے کا بڑا حصہ راست بھرتی کے لیے مختص ہونے اور 2018 میں متعدد اسامیوں کے منجمد کیے جانے سے محکمانہ ترقی کے مواقع مزید محدود ہو گئے ہیں۔ ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والی لیبارٹری بیئرر منتظر گلزار نے ملازمین کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ لیبارٹری بیئررز کے پروموشن کوٹے پر نظر ثانی کی جائے، منجمد اسامیوں کو بحال کیا جائے اور ملازمین کے لیے ایک واضح اور مؤثر ترقیاتی پالیسی ترتیب دی جائے تاکہ انہیں بروقت ترقی کے مواقع مؤثر ہو سکیں۔ سمن گوشی پورا ویلکم کپواڑہ کے صارفین نے آج پانی کی قلت

یہ چھ آکاشوانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہس بہ ریاض حاجنی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر مشن آگمن سات بھارت پن تیار کرنا آمت وکرم اخ نر آربٹل راکٹ کامیابی سان شنس مز داخل ملک اعلی قیادت عملس مبارک ایس کے آئی سی سی سری نگر تریمی چنار بک فیسٹول دسلاب ایل جی منوج سنہن دروب جموں کشمیر کلچر تو تخلیقیت باپت قومی مرکز بنانے کا اراد دہشت گردی خلاف زیرو ٹالرنس بھارت محض اخ بیان بلکہ کاروائی کرنے کا سیک اراد مرکزی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو پارلیمنٹ وہراج اجلاس برو سرکار طرف پگہ سارنی پارٹین میٹنگ طلب خبر تفصیل سان مشن آگمن سات بھارت گوڈنک انفرادی طور تیار کرنا آمت وکرم اخ نو آربٹل راکٹ آو آز کامیابی سان شنس مز سوزن یہ راکٹ آو آز دہچہ 2:05 پہ آندھرا پردیش کی ستیش دھون سپیس سینٹر سری ہری کوٹا پہ شنس کن سوزن یہ میل کن پار کرتی بنیاو بھارت دنیا مز پرائیویٹ آربٹل لانچ کیپبلٹی ہن صلاحیت ہاون وول تریم ملک ات کامیابی پہ نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم لوک سبھا ہند سپیکر دخل وزیر تو سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر مملکت سکائی روٹ ایرو پیسس مبارک کورمت وزیر اعظمن ٹیلی فونس پہ کات کر سکائی روٹ کس عملس پہ عملس ست کات کر تم ملاقات باپت مدعو کرمت تہ پاؤ صحت زم راکٹ ناؤ وکرم اخ بھارت کے خلائی پروگرام کس بانی ڈائریکٹر وکرم سربھائی ہندس ناوس پہ تھونا آمت یپور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تی سکائی روٹ ایروسپیس عملس وکرم اخ نو آربٹل راکٹ کامیابی سان شنس مز داخل کرنس پہ مبارک کورمت پنس سوشل میڈیا پیغامس مز ون تمو یہ ملک باپت فخر تو یہ کامیابی بھارتی خلائی شعبس وسوار کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی سند نظری ہچ عکاسی کران تمو بو امید ازچ یہ کامیابی کر نوجوان سائنسی شعبس مز پن کردار نکھ والنس کن راغب لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان جموں کشمیر علم تمدن تخلیقیت سائنسی مزاج و قومی مرکز بنانے کی سرکار اراد درومت آز ایس کے آئی سی سی سری نگر چنار بک فیسٹول افتتاح کرنے پتہ خطاب کر

0: ارمون تموزی فیسٹیول چھ صرف اک تقریب بلکہ چھ یہ کتاب پرن والین کلمکارن تو دانشورن ہند باپت اک تحریک منوج سنہا مون یہ فیسٹیول کری نوجوانن دہ دش کتاب پرنس زبان تحفظ دنس تو ادبس سماجس مز پوچر دنس کن رگی تمو چھ یہ فیسٹیول منعقد کرنے باپت بک ٹرسٹس تو دومین منتظمن مبارک کورمت ات موقع پہ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نیشنل بک ٹرسٹک چیئر مین ملند سدھاکر مراٹھی وقف بورڈ چیئر پرسن ڈاکٹر سید درخشا اندرابی تو باقی شخصیت موجود لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ پاور گریڈ کس سابق چیئرمین تو منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر راجندر سنگھ پرساد سندس فوت سپدنس پہ صدمہ بومت پنس تعزیتی پیغام مز وون منوج سنہا زہانی کور ملک پاور نظام وسوار کرنس تو ام کس بنیادی ڈانچس پوچر دنس مز اہم رول ادا تمو دخزد عیالس ست تعزیت بومت سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشویو روایتی وتو پہلگام تو بال تل کن رت پہ جاری رات شام تام کور الپل ترے لچھ شیٹ ساس کھت زائد یاتریو پوتر گوٹ مز حاضری دت شیو لنگ مک درشن یپر کور از پانچ بجے تام پندہ ساس نو شت تو کنوہ یاتریو شیو لنگ مک درشن یہ زن کل ہن پہ ترے لچھ پانچ ست ساس یاتریو گوپ مز حاضری دز وپر ووت ترے ساس شی ہت دوی ترہن یاترین پہ مشتمل سدہم قافل از وادی کن یپر چھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وون مز یم وری یاترا باپت بہترین انتظامات کرنا آمت امہ حوالہ ملن وول فیڈ بیک چھ حوصلہ افزا مرکزی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وون مز دہشت گردی خلاف زیرو ٹالرنس چھ بھارت باپت صرف اک بیان بلکہ کاروائی کرن اک پخت اراد تہ نئی دلی مز آز فورسز فسٹ کنکلیوس خطاب کران وون تم بھارت کر دہشت گردن خلاف نہ صرف کاروائی بلکہ یہ ضرورت پینس پہ تہند مانٹن تام تہ واتن تمو وون زرست دنیا کور آپریشن سندور رک مشاہدہ تو یہ ٹیکنالوجی پہ دریت اک نئی مثال تمو وون زتمین بہن ورین دوران کر نریندر مودی سنز سربراہی واجن سرکارن بچاؤ سیکٹر مضبوط کرنے باپت بے مثال کم تعلیم ہز وزیر سکینہ یوتون چھ وون تعلیمی ادارہ مز گرن چھٹی جاری منشو ہری کر ہریر کر حتمی فیصلہ یہ وادی مز موسمی حالات سام ہین پتہ کر تمو وون فیصلہ یہ طالب علم ہز بکا نظر تل تھوت کر دمال ہز پور از میڈیا والن ست کت کران وون تمو انتظامیہ موسمی حالات تو دمین معاملن پہ نظر گزر تھوت
1: کشمیر کا بھی موسم اب بالکل چینج ہو چکا ہے اتنی گرمی ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے لیکن کل سے بہت زیادہ گرمی ہے ابھی تو فی الحال کل تک تو فی الحال اسکول بند ہے تو اب ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ چھٹی کے لیے آگے بڑھانی ہے کیا بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ڈیسیجن لیا جائے گا جس سے ہمارے بچے سیف رہے گا
0: ہوپر کور وزیر ڈی کے مرگ علاقہ مز کملن ہند باپت ایم آئی ڈی ایچ سکیم تحت اکہ بیداری کمپک ابتدا تمو تر تیت نو ہارٹیکلچر عمارت سن کنکن تو بیو کور اکہ واٹر فلٹریشن پلانٹ تہ ابتدا مرکزی سرکار کن پارلیمنٹ کی ین والے وہرس اجلاس برہ پگہ آتوار دہ سیاسی پارٹین ہند لیڈر ہز اک میٹنگ بلوم میٹنگ دوران یہ پارلیمنٹ کن دشوین ایوان مز کاروی رت پہ چلانے باپت سیاسی پارٹین اتواس منگن یم خبر چھو تی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تی آکاشوانی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن کور بڈگام ضلع کے پکرپور علاقہ دور تو کورک تی حالی نار واردات ست متاثر لوکن ست ملاقات تمو چھ متاثر عیالن ست ہمدردی ہند اظہار کران انتظامیہ ہدایت دتم تم گھن نقصان جائزہ ہیت یمن نار زدن ریلیف فراہم کریں چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہت از سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز کران تمام محکمن مز اک محفوظ تو عام دوست ڈیٹا ایکو سسٹم قائم کرنے باپت ڈیٹا مینجمنٹ سٹریٹجی ایکشن پلان جائزہ تمن آو ون زی نظام بارسس ین ست سپدی محکمن مز کار بہتر تو لوکن سپدن بہتر سہولیت دستیاب نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھ ملک کن سیکولر تو جمہوریت پسند شہری اپیل کرم تم گھن متحد سپد تم طاقتن ہند مقابلہ کریں یم سماجس مز مختلف بنیادن پہ لکن تقسیم کران تم سری نگر پارٹی کارکنن تو لیڈرن ہز اکس تقریب خطاب کران تمو وون عینس مز پھر شہریس رائے اظہار کر انصاف حق دیتمت تو یمن عینی اصولن پہ چھ ملک مضبوطی قائم یپر کور ڈاکٹر فاروق عبداللہن تہندس بائی سندس رام ٹیک سپدنس پہ تعزیت کرن والن ہند شکریہ ادا وُلر مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند طرف آواز مانسبل سرس مز اکہ دہ کہ واٹر سپورٹس فیسٹول ساز کر یت مز مختلف سکولن ہندو دیو ہتو طالب علموں تو اتھلیٹو شرکت کر پتہ کر وُلر مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند سی

ون زینن والین کھلاڑین حوصلہ افزائی. زرعی پیداوارس مز ہریر کرنے تو کملین زراعت متعلق جدید ٹیکنالوجی نش دنیاب کرنے باپت آواز سکاسٹ کشمیر طرف سری نگر تو اننت ناگ ضلع مز وسیع آؤٹ ریچ پروگرام سلسلہ شروع کرنے سکاٹ کہ وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی ویمو پروگرامو دس مل کملین سائنس دانن ہند طرف کھونی مز گیکنالوجی ہن سہولیت. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہندس جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن شعبہ مرکزی سرکار سماجی انصاف تو امپاورمنٹ وزارتن میڈیا ایجوکیشن تو سماجی سماجس مز بیداری پید کرنے باپت تہند رولک تعریف کرمت. ات سلسلس مز آئی سماجی انصاف تو امپاورمنٹک مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر رامداس بندھو اتھوالیا سند طرف یونیورسٹی ہندس جرنلزم شعبس سماجس مز صحافت اصل شکل مز پیش کرنے تو لکن صحافت صحیح پہچان کرنے باپت تمن اعزازی سرٹیفکیٹ پیش کرنے. کشیر ہند زراعت محکمہ کور آز بنڈپور ضلع کس سمبل علاقہ مز کملین مختلف سکیمن متعلق زانکاری فراہم کرنے باپت اکہ ورک شاپک تو نمائش ہند سنز. آکاشوانی نیوز سری نگر بحثیت پروڈکشن اسسٹنٹ کم کران نصیر احمد لون سند ماسو محمد شفیع لون سپد آز ددر حام گاندربل رحمت یاگ. ات موقع پہ آکاشوانی نیوز سربراہ اشفاق احمد شاہن تو باقی عمل دکھ زد عیالس تعزیت بومت. بلند پائی ولی کامل حضرت بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ سند ورس مبارک آواز منانا ات سلسلہ میں سپز تہند آستان عالیہ واقعہ کوہی ماران دینی مجلس منعقد. اتھے پہ آئے رات حضرت شیخ سید شاہ نصیر الدین بنگالی تو حضرت سید کمال الدین مدنی ہند سند ورس پاک تہ مناو. موسم موسمیات محکمچہ پیشن گوئی مطابق ین والین ژوہن گھنٹن دوران جموں کشمیر مز کن کن جائے وزملن گگرائن ست سوت پیٹ درمیانی درجہ رود پینک امکان. سری نگر آز دوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یہ زن رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو. سری نگر کھس پگہ آفتاب 5:33 پہ یہ زن آفتاب 7:41 پہ لوسے. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند تھی بوجھو اردو خبرن ہند بلٹن تو از دیو اجازت. خدا حافظ.

0: اختراعیت کا قومی مرکز بنانے کے سرکار کے عزم کو دہرایا ہے۔ ایس کے ایس ای سی سری نگر میں آج چنار بک فیسٹیول کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول صرف ایک تقریب نہیں بلکہ کتب بینوں، قلم کاروں اور دانشوروں کے لیے ایک تحریک ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ یہ بک فیسٹیول نوجوانوں کو روزانہ مطالعہ کرنے، زبانوں کو تحفظ دینے، نیز ادب کو سماج میں اقدار اور گوناگونیت کو وقار بخشنے کی ترغیب فراہم کرے گا۔ انہوں نے نیشنل بک ٹرسٹ اور دیگر منتظمین کو یہ فیسٹیول منعقد کرنے کے لیے مبارکباد دی۔
1: چنار بک فیسٹیول صرف کتابوں کی پردرشنی تک سیمت نہیں ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ وچاروں، ومرشوں اور گیان سنواد کا ایک سشکت منچ کیول جموں کشمیر میں نہیں راشٹری استر پر بن گیا ہے۔ اب اس کی پہچان کیول اسٹالز، کتابوں کے لانچ تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ یہ نئے وچاروں کو جنم دینے، سنواد کو پروتساہت کرنے اور ہمارے ودیارتھی اور یواؤں کو سشکت بنانے کا مادھیم بھی بنتا جا رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بھاشا ایک صحت کی طرح ہوتی ہے، جب کوئی بچہ اپنی ماتر بھاشا میں پڑھتا ہے تب وہ واسطو میں اپنی جڑوں سے جڑتا ہے، جب وہی بچہ دوسری بھاشا سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے تب اس کے سامنے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں۔
0: اس موقع پر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، نیشنل بک ٹرسٹ کے چیئرمین پروفیسر ملند سدھاکر مراٹھے، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جکینی ادھم پور میں ایک یاترا بس کو پیش آئے حادثے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ادھم پور مینگا شیرپا اور گورنمنٹ میڈیکل کالج کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو طبی سے بہتر طبی سہولیات فراہم کریں۔ انہوں نے حادثے میں زخمی افراد کی فوری صحتیابی کی دعا کی ہے۔ واضح رہے کہ آج صبح یاترا قافلے میں شامل ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے 5 یاتری اور گاندربل سے تعلق رکھنے والا ڈرائیور زخمی ہوا ہے۔ سبھی زخمی افراد کو جی ایم سی ادھم پور منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے پاور گریڈ کے سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر راجندر پرساد سنگھ کے فوت ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تازیتی پیغام میں منوج سنہا نے کہا کہ آنجھانی نے ملک کے بجلی نظام کو مستحکم کرنے اور بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ آج شام 5 بجے تک 15,919 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے جبکہ مجموعی طور 3,75,000 سے زائد یاتریوں نے گفا میں حاضری دی۔ ادھر 3,632 یاتریوں پر مشتمل 17واں قافلہ آج وادی پہنچ گیا۔ دریاسان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ اس سال سالانہ امرناتھ جی یاترا کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے یاتریوں کی جانب سے ملنے والا فیڈ بیک انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دہشت پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس بھارت کے لیے محض ایک بیان نہیں بلکہ کارروائی کرنے کا ایک عزم مصمم ہے۔ نئی دلی میں آج فورسز فرسٹ کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت پسندوں کے خلاف نہ صرف ان کی دہلیز پر کارروائی کرے گا بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کی کمین گاہوں میں بھی داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے آپریشن سندور کا مشاہدہ کیا اور یہ ٹیکنالوجی پر مبنی جنگ کی نمایاں مثال تھی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں کے دوران نریندر مودی سربراہی والی حکومت نے دفاعی سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے بے مثال کام کیا۔
2: آتنکواد کے خلاف بھی ہماری گورنمنٹ نے پوری دنیا کے سامنے اپنے بدلے ہوئے نظریے کو سپشٹ کیا ہے۔ آتنکواد کے ورودھ زیرو ٹالرنس ہمارے لیے کیول ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ لائن آف ایکشن ہے۔ آتنکواد کے خلاف ہم دروازے پر نہیں بلکہ گھر میں گھس کر ماریں گے۔ آپریشن سندور کے دوران ساری دنیا نے یہ دیکھ بھی لیا، ہماری سیناؤں کا پراکرم تو ہمیشہ ہی ادبھت رہا ہے۔
0: وزیر تعلیم سکین ایتو نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے لیے جاری گرمائی تعطیلات میں ممکنہ اضافے کا حتمی فیصلہ وادی میں موسمی حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی بقا کو مدنظر رکھتے ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ دھمال ہانجی پورہ میں آج میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ موسمی حالات اور دیگر پہلوؤں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
3: کشمیر کا بھی موسم بالکل چینج ہو چکا ہے، اتنی گرمی ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے لیکن کل سے بہت زیادہ گرمی ہے۔ ابھی تو فی الحال کل تک تو فی الحال اسکول بند ہے، تو اب ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ چھٹی کے لیے آگے بڑھانی ہے، کیا بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ڈیسیجن لیا جائے گا جس سے ہمارے بچے سیف رہے گا۔
0: دریاسہ موسفہ نے ڈی کے مرگ علاقے میں کسانوں کے لیے ایم آئی ڈی ایس اسکیم کے تحت منعقدہ ایک بیداری کیمپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے وہاں نئی ہارٹیکلچر عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے آنے والے मॉनसून इजलास से पहले कल इतवार को

سیاسی پارٹیوں کے فلور لیڈرز کی میٹنگ طلب کی ہے. میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی احسن طریقے پر چلانے کی سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی. واضح رہے کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس رواں مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو کر 13 اگست کو اختتام کو پہنچے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ملک میں بارشوں کے پانی کو محفوظ رکھ کر اسے کارآمد طریقے پر استعمال کرنے کی غرض سے ملک بھر میں کیچ دی رین مہم شد و مد سے عملائی جا رہی ہے. مہم کے تحت ایک طرف بارشوں کے پانی کو بچائے رکھنے کے لیے اختراعی اور جدید طور طریقوں پر زور دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف مانسون کے پانی کو مؤثر طریقے سے بچائے رکھنے کے لیے پانی کے روایتی ذخائر کی صفائی کر کے ان کی شان رفتہ بحال کرنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے. عوامی شکایت اور پینشنز کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ عوامی شکایت کے ازالے کے نظام کے تحت پینشنروں کے خدشات اور مطالبات کو مؤثر انداز میں حل کیا جانا چاہیے تاکہ پینشن سے متعلق تمام معاملات انتظامی سطح پر ہی نپٹائے جائیں. ان باتوں کا اظہار وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں پینشن لیٹیگیشن موضوع پر منعقدہ دوسرے قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ مرکزی پینشنرز ویلفیئر محکمے نے کئی اصلاحات متعارف کی ہیں جس کی بدولت پینشن خدمات کو صاف و شفاف طریقے پر فراہم کیا جا رہا ہے. کامساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے ضلع بڑگام کے پکھر پورہ علاقے کا دورہ کر کے وہاں حالیہ آگ کی واردات سے متاثرین کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے متاثرہ قوموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ نقصانات کا جائزہ لیں تاکہ متاثرین کو بر وقت ریلیف دی جا سکے. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں کام کر رہے تمام محکموں ایک محفوظ اور عوام دوست ڈیٹا ایکو سسٹم قائم کرنے کے لیے ڈیٹا مینجمنٹ اسٹریٹجی اور ایکشن پلان کا جائزہ لیا. انہیں بتایا گیا کہ مربوط ڈیجیٹل گورننس نظام وجود میں آنے سے محکموں کی کارکردگی میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہر طرح کی معیاری سہولیات دستیاب ہوں گی. جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی نے آج جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم کام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار جو جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی گورننگ کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں کی نگرانی میں سری نگر میں ٹرینی سول ججوں اور جوڈیشل افسروں کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ملک کے سیکولر اور جمہوریت پسند شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کریں جو سماج کو مختلف بنیادوں پر تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. وہ آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں اور لیڈروں کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئین نے ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ساتھ مساوات اور انصاف کا حق دیا ہے اور انہیں آئینی اصولوں کی بنیاد پر ملک کی وحدت اور مضبوطی قائم ہے. دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے برادر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کی وفات پر تعزیت کرنے والے تمام افراد اور اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے. ولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے آج مانسبل جھیل میں ایک روزہ واٹر سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف سکولوں سے تعلق رکھنے والے 200 طلبہ اور ایتھلیٹس نے شرکت کی. بعد میں ولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO نے جیتنے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. حکومت نے جموں کشمیر میں سائبر جرائم سے نمٹنے اور سائبر سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت کے تحت JK4C یعنی جموں کشمیر سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر قائم کرنے کو منظوری دی ہے. محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق یہ مرکز ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی نگرانی میں ایک خود مختار ادارے کے طور پر کام کرے گا. 23 ضلعی سائبر پولیس اسٹیشن اور 2 زونل سائبر مراکز اس نئے ادارے کے ساتھ منسلک رہیں گے جن کا سربراہ IGP رینک کا افسر بطور چیف ایگزیکٹو افسر ہوگا. یہ سینٹر مرکزی وزارت داخلہ کے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر IFORC کے ساتھ قریبی اشتراک میں کام کرے گا تاکہ اسے قومی سطح پر سائبر جرائم سے نمٹنے کے نظام کے ہم پلہ بنایا جا سکے. زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے اور کسانوں کو زراعت سے متعلق جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے سکاسٹ کشمیر نے سری نگر اور اننت ناگ اضلاع میں وسیع آؤٹ ریچ پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے. سکاسٹ کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کہا کہ ان پروگراموں کے ذریعے سے سائنسدان کسانوں کی کھیتوں پر جا کر انہیں موقع پر ہی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرتے ہیں. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن شعبے کو مرکزی سرکار کی سماجی انصاف اور امپاورمنٹ وزارت نے میڈیا ایجوکیشن اور سماج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ان کے رول کی سراہنا کی ہے. اس ضمن میں سماجی انصاف اور امپاورمنٹ کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر رامداس بندھو اٹھوالے نے یونیورسٹی کے جرنلزم شعبے کو سماج میں صحافت کی اصل شکل پیش کرنے اور عوام کو صحافت کی صحیح پہچان سے واقف کرنے کے لیے انہیں ایک اعزازی سرٹیفکیٹ پیش کی. محکمہ زراعت کشمیر نے MIDH کے تحت ضلع بانڈی پور کے سنبل علاقے میں کسانوں کو مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے آج ایک ورکشاپ کم ایگزیبیشن پروگرام منعقد کیا. آکاشوانی نیوز سری نگر میں بحیثیت پروڈکشن اسسٹنٹ کام کر رہے نصیر احمد لون کے خالو
मोहम्मद शफी लोन दुदरहमा गांधी।

0: اپنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے میں بسا اوقات وہ ڈرگز کو اپنا ساتھی بنا کر گو چند گھڑیوں وہ مدہوشی میں رہ کر غم غلط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر اصل میں وہ نظام قدرت کے انمول ترین شے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ نیٹ کے نتائج سامنے آنے سے ایک اور بات سامنے آئی کہ امتحان میں شامل ہوئے 20 لاکھ امیدواروں میں سے جو 11,21,000 امیدوار کامیاب ہوئے، ان میں تقریباً 25,000 امیدوار دوسری بار اس امتحان میں شرکت کر رہے تھے۔ اگر ان ایک بار ناکام ہوئے امیدواروں نے امید کا دامن ہاتھ سے جانے دیا ہوتا تو عین ممکن ہے کہ وہ راستہ بھٹک گئے ہوتے، لیکن انہوں نے یقینی طور امید اور انتھک محنت کو کامیابی کی ضمانت سمجھ کر اپنی ہمت یکجا کر کے جی لگا کر کامیابی کو ان کے قدم چومنے پر مجبور کر دیا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جمعرات کے نیٹ کے نتائج ملک کے نوجوان پود کے لیے مشعل راہ بن کر ان کی اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور ملک کے روشن مستقبل تعمیر کرنے میں مددگار ثابت ہو جائیں۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص برا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی سوغات محمد رفیع کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے یقین. پسند کرنے والے دوست ہیں بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن دیوانگن, کوشلیہ دیوانگن, ہیملتا دیوانگن اور ڈمپل دیوانگن. سنبل پور کونکیر سے فاگورام یادو, جیوتی یادو اور اجسوی یادو. شاہو نگر ویت مال مہاراشٹر سے راہل منوار, سرلا منوار, وشال منوار, چیتن, روشالی اور بیبی پریانشی. پی ایس نواکر نے میل بھیجا ہے نیلیشور نگر نویل مہاراشٹر سے, آپ کے ساتھ ہیں نرملا اور وشال. ملکاپور سے نارائن, سوپان ٹیڑے اور آشیش. بٹھنڈا روڈ ڈبوالی سے راجیش نارنگ, انجو نارنگ, موہت نارنگ اور کلپت نارنگ. آوکوٹ سے ونائک, شریمتی منگلا اور وجے شبھم. اور بالود چھتیس گڑھ سے دیو شنکر, اجے دیو, تشار, ڈالی, بیبی, پوجا, رادکا, پربا دیوی اور ماسٹر الکبیر. سنیے اپنی فرمائش پر محمد رفیع کی آواز میں نغمہ فلم یقین سے.

پروگرام کا اگلا اور آخری نغمہ منہر اداس اور الکا یاگنک کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے جانور اور اس گیت کو سننے کے خواہش مند ہیں. چار مینار چوک گنڈئی پنڈریا سے دریا نامل، انیتا موٹوانی، راجیش مکیش، گاندھی باد ناگپور سے اشوک کمار ساولانی، بنی پٹی مدھبنی بہار سے گڑیا کماری، بھاویا کماری، نیویش کمار اور نیتی کماری، آدرش نگر ملوڈ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، مینڈی شرما، نیوان، سورو اور شائنا، پرمویر ہاؤس آدرش نگر بٹھنڈا پنجاب سے اشوک گروور، پروین گروور، نیتی گروور، پونیت گروور اور وکرمجیت، مجنو کا ٹیلا دلی سے کمل، مدھو اور ساگر نے میل بھیجا ہے. امنگ ملک کا میل ہمیں موصول ہوا ہے ستنا ایم پی سے. آپ کے ساتھ ہے آکانکشا ملک اور ماہی ملک. موہالی چھتیس گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک، انل، جےویر سنگھ ٹھاکر، کیتھل اور ڈاکٹر امن دیپ. کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل اور بٹو. شریف الدین انصاری، فاطمہ خاتون، سریت، رمیش ساہو اور آپ کے سبھی گھر والے. آپ نے میل بھیجا ہے بکسر بہار سے. اور ڈاکٹر ڈبلو انصاری نے میل بھیجا ہے ڈمراؤ بہار سے. آپ کے ساتھ ہے سونم، ادیبا اور دانش انصاری. سنیے اپنی فرمائش پر فلم جانور سے نغمہ منہر اداس اور الکا یاگنک کی آوازوں میں. دنیا

0: اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش۔ ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔
1: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ سمین، آج کے ضلع نامہ میں ہم شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں اخروٹ کی صنعت سے متعلق بات کریں گے۔ سمین، کپوارہ ضلع زمانے قدیم سے ہی اخروٹ کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، کیونکہ یہاں کاشت ہونے والے اخروٹ اپنی غذائیت اور ذائقے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اخروٹ کے ہائی ڈینسٹی اقسام نے ضلع میں اس صنعت کے اندر انقلاب بپا کیا ہے، اور اب یہاں اکثر کاشتکار پرانے اور روایتی پیڑ پودوں کے بجائے نئے طرز کے اخروٹ کے پیڑ لگا کر اپنی معاشی اور معاشرتی حالت میں سدھار لا رہے ہیں۔ ضلع میں اخروٹ کی صنعت کے حال احوال جاننے کے لیے ہمارے کپوارہ کے نمائندے رفیق احمد نے والنٹ ریسرچ سینٹر کپوارہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر امتیاز احمد لون کے ساتھ بات کی، تو انہوں نے تفصیلات کچھ ان الفاظ میں دیں۔
2: والنٹ یعنی اخروٹ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر ہم پورے ہندوستان کی بات کریں، جموں کشمیر واحد ریاست ہے جو سب سے زیادہ ایریا پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں والنٹ نمبر ون پہ ہیں، یعنی 95% والنٹ پورے ہندوستان میں جموں کشمیر سے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے، کپوارہ نمبر ون ڈسٹرکٹ، اور یہ تقریباً ہمارا جو ایریا ہے 10,000 ہیکٹیئر سے زیادہ اس میں ہے، اور ہمارا جو اس میں والنٹ ہے نمبر ون والنٹ مانا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ پرابلمز بھی ہیں، یعنی ہم جو ہمارا والنٹ ہے یہ ابھی ہم کمپیئر یو ایس اے اور چائنا سے نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی پرابلم اس ٹائم جو والنٹ میں ہے کہ وہ سیڈلنگ اوریجن، یعنی وہ سیڈ پہ ہیں، بہت بڑے پلانٹس ہیں، یعنی ایک کنال میں 2 یا 4 پلانٹ آ جاتے ہیں، اور ہر سال کہیں نہ کہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جو لوگ ہارویسٹنگ کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری یونیورسٹی کے پاس بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم ان چیزوں کو کیسے سالو کریں۔ سب سے پہلے کیا پرابلمز تھی ہمارے پاس، کہ سب سے بڑی پرابلم ہمارے پاس جو ہمارے جو پلانٹ والنٹ پلانٹ ہے یہ بالکل جنر جیسے پڑے ہیں۔ دوسرے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ویرائٹیز نہیں تھی۔ تیسری سب سے بڑی پرابلم تھی کہ ہمارا یہ گورنمنٹ کا جو ہے تھا کہ کم زمین میں زیادہ فصل اگانا۔ یہ چیزیں ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی، سب سے پہلے ہم نے ایک چیز کیا کہ ہم نے گرافٹڈ والنٹ پلانٹ انٹروڈیوس کیا ہے۔ یعنی گرافٹڈ والنٹ کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم ایپل میں پائیوند سازی یعنی گرافٹنگ یا بڈنگ کر

اب آئیے آپ کو سنواتے ہیں یادوں کی بارات فلم سے نغمہ. یہ نغمہ لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے, آر ڈی برمن نے اس سے موسیقی سے سجایا ہے اور اسے آوازیں دی ہیں محمد رفیع اور آشا بھوسلے نے.

سر میں نے اپنی چند فلمی نغمے سنے، آخر پہ آپ نے بلیک میل فلم سے کشور کمار کی آواز میں یہ نغمہ سنا۔ کلیان جی آنند جی کی موسیقی تھی اور راجندر کرشن کا یہ لکھا نغمہ ہے۔

0: پروگرام پیش رفت کا ایک اور شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان سلیم کلو. سامعین محترم, آج ایک اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ موضوع ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ہم پچھلے 2-3 سالوں سے کلائمیٹ چینج کی باتیں کرتے ہیں, اس پر بحث ہو رہی ہے, لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ایک موضوع ہے, بہت ہی امپورٹنٹ موضوع, اس پر بہت کم چرچا ہو رہی ہے, جس کے لیے آج ہم نے یہ ٹاپک چنا ہے اور اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں ایک خاص مہمان کو. یہ ہیں پروفیسر پرویز احمد, یہ ڈین ہیں اس وقت ڈین ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز یونیورسٹی آف کشمیر. پروفیسر پرویز صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام.
1: شکریہ سلیم صاحب, میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ریڈیو کشمیر کا مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے.
0: بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈیزاسٹر مینجمنٹ. جے اینڈ کے جو ہماری یونین ٹیریٹری ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ روشنی ڈالیں کہ کتنے اویئر ہیں ہم اس کے بارے میں, کیونکہ اس کے بارے میں ہم بہت کم بولتے ہیں, بہت کم ہم بات کرتے ہیں اور اس پر بہت کم پروگرامز بھی ہوتے ہیں.
1: جی, جہاں تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تعلق ہے, بات تو ہوتی ہے, ہر طریقے پہ ہوتی ہے, میڈیا پہ ہوتی ہے, اپنی جگہ یہ ہوتی ہے, لیکن طریقہ اصلی یہ ہے کہ مطلب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود ہم لوگ پریکٹیکلی کس حد تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں اویئر ہیں. کیونکہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, جب ہم جموں اینڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں, یہ وہ علاقہ ہے, آپ کسی بھی ڈیزاسٹر کی بات کیجئے, مائنر سونامی, سونامی کے بغیر آپ کسی بھی ڈیزاسٹر کی بات کیجئے تو ہم ولنریبل ہیں. جی اور جب ہم ولنریبل ہیں تو اس کے حساب سے ہماری جو تیاری بھی ہونی چاہیے, جو اویئرنیس لیول ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, ہماری تیاری بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور ہمارا چاہے وہ اپنی گورنمنٹ لیول پہ, چاہے لوکل پبلک

توبوت خدای للوون تقدیر میانی باپت، توبوت خدای للوون تقدیر میانی باپت، کیا اوس نا کنے کان تدبیر میانی باپت، آز تام لگ تمنا سری میں گرد آبس، آز تام لگ تمنا سری میں گرد آبس، خابس اکس چھ لچ لچ تعبیر میانی باپت. تہس فرمائش پروگرام چھس بہ تہ میزبان رشید نظامی، سان طرف گئی تو مائع بروت لولو بروت، السلام علیکم قبول. ومید چھ تہ سری اسو ٹھیک پٹ. اللہ تعالیٰ تھوین سان سارنی بوزن والن وار وتہ. کرو آغاز اس کے پروگرام کو، یہ کلامی محمود گمی آواز شمیمہ دیو جی ہن. ام باپت اس ای میل آمت چٹھے بانڈی بانڈی پورہ پہ لکھن ول اشتیاق وانی، اشفاق شفیع، سمیر الاسلام، آزاد حسین، عاقب تیلی، جاوید اقبال ڈار، منیب کھانڈے، شوکت احمد ریشی، ڈار ظہور، فردوس احمد ڈار، امتیاز احمد نجار تو حیات افضل گنائی. یہ بہت بوزن یسان آرا گام بانڈی پورہ پہ فیاض احمد بٹ تو برار بانڈی پورہ پہ حمید افضل صوفی. کرو پیش تہ سارے ہز پسند آواز شمیمہ دیو کلامی محمود گمی.

ایمیل چھ آمت واراگام بیرو پیٹھ لیکھن ول نعیم ملک، ہیمو جان، طاہرہ، رضیہ جان، ٹبورانی، ڈرائیور محمد شفیع، خالدہ جان، بلکیس جان، محمد اشرف ڈار تو عارفہ سلیم۔ تھی بوزن یسان نیام صب کلام، آواز وجے کمار ملا۔ نعیم صب تو باقی دوستن عرض زن تہ ای میل کورمت یہ تہوار لٹہ کورمت یعنی تہد ای میل آو نا اکی لٹ اس نش کی اس وات پانچ اٹھ ای میل سیم ضرورت چھ نیتہ ای میل کرنچ تھی ہوں صرف اک ای میل کرت پہ ہوں تھی پانے تتنس نیت یہ گوا سینڈ نہ گوا ضرورت چھ یت ای میل کرنچ کی امید چھ آئندہ تھو تھی امی کتھ ہند خیال۔ تھی بوزن یسان نیام صبن کلام، آواز وجے کمار ملا۔ یہ بہت بوزن یسان زیارت روڈ مقامہ پیٹھ غلام نبی آہنگر، سفینہ بانو، فرحان، سرجان تو یہ گرک باقی بچ۔ امی بد باپت اک پوسٹ کارڈ آمت بلبل آنکر پیٹھ لیکھن ول علی محمد شاہ، عاشق جیلانی شاہ، محمد برار شاہ تو محمد کفیل شاہ۔ بوزو ساری پن پسند۔

ایمیل چھمت آثار شریف جناب صبح آنچار پہ لکھن ول ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد محمد آصف کندو تو ہند باقی ساتھی یم لکھان آز حض یو بوزن دیپالی واتل تو ساتھی ہن آوازن من کلام بشیر عارف تو ستی بوزنتو نظامی صب پنہ آواز من کی شعر تہ ساحل صب تو باقی دوستوں سٹھا سٹھا شکریہ تھی اسے میل کران سن پروگرام شوق دوق سان بوزان بات تو تہذ پسند پہ پیش تو کی شعر تہ امی بات باپت یمو دوستو تہ ای میل کورمت بسپور پہ غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبدالحمید ڈار محمد عثمان فلک حمید تو دانیہ حمید سروف راؤ کنگنہ پہ یہ بات بوزن یسان لطیف احمد رینا خالدہ جان روحی جان صبرینہ جان فیاض احمد کچھے تو عبدالرزاق پرے ون کی شعر ساحل ڈار تو باقی دوستن باپت چھورمتن خیالن ونی جمال چون چھورمتن خیالن ونی جمال چون بخشان چھ زندگانی جاہ و جلال چون روین اندر میں چانے خویک جلال باسان روین اندر میں چانے خویک جلال باسان جوین اندر چھ خالی آب زلال چون

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: رجب ہمیں سمن کلام چھو غلام سن سوئف صاحب نے آواز من صدا بند یہ بوزن یسان بانیاری پیٹ محمد اشرف ڈار، ملک ڈار، فیاض احمد لورہانزی، غلام محی الدین لورہانزی تو غلام نبی ملا لولپور وانکھل پیٹ یہ بت بوزن یسان رفیقہ بیگم، گلزار احمد وانی، فاروق احمد وانی، بلال احمد، خالد وانی، ایمن بلال، ظہور احمد وانی، شہزادہ بیگم، حاجہ بیگم، دکاندار مام کاک، عبد المجید گنائی، غلام حسن کمار، حارس کمار، عبدالحمید کمار، حاجہ بیگم تو موج تہ سارے ہز پسند رجب حمید صبن کلام آواز غلام حسن صوبی صبن۔

0: أتھ بٲتس سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک وقت. دِیو پنٕنِس میزبان رشید نظامی تہٕ میٲنِس معاون بلال احمد وانی یَس اِجازت. بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ وار کار بیٚیہِ مُلاقات. خۄدایس حوالہٕ.
1: سمن تُہۍ ٲسِو فرمٲیشی کٲشرٮ۪ن بٲتن ہُنٛد پروگرام بوزان. تُہنٛز فرمٲیش پروگرام ٲسۍ پیش کران رشید نظامی. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان. اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
1: چنار کی. ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.8 اور FM2 103.5 میگا ہرٹز پر. شب کے 11 بج رہے ہیں.